0: istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
2: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
3: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
1: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
4: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga. Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnoga, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reć, a za njima na jastuku od tuge bijeda sjena tek kraj tebe će leć.

0: Ma nema se ovdje šta filozofirat, evo Split je već na 19 stupnjeva, Dubrovnik okruglih 20, Makaranima je i jutros najtoplije, briga njih, oni su već prešišali na 22, Šibenik i Hvar 18, Zadar i Sinj 16, Knin 13, ako mene pitate to je to, stiže nama vrućina i danas će nam temperatura po Dalmaciji ići. Jesi vidio? Do 28.
1: O, 28. Lagano se diže letica svaki dan. Čeka nas još jedan pretežno sunčan dan. Evo, sredinom dana, kao što smo jučer čuli u detaljnoj prognozi, moguće da doleti neki oblak, iznenadi nas koja kap kiše, ali sve ako bude, trebalo bi brzo proći, pa se oko toga nećemo puno zamarati. Puše nam bura koja će navečer malo i pojačat, pa kad padne sunce možda bi opet moglo biti malo onako svježije. U svakom slučaju nemamo se šta žalit, nego se pokrenuti jer nas četvrtak čeka, a čeka i Nina Badrić da pusti glas, slušamo Rekao si, amča.

0: Jer sutra je ona tradicionalna fešta Norijada, svi maturanti će ujutro u školu, završavaju najkasnije do 13.30. U Splitu je po prvi put organizirana svečana povorka, plan je da se maturanti okupe na rivi, zatim povorka kreće u 14 sati prema Bačvicama, a izgleda da će ih gradonačelnik Šuta i župan Boban predvodit. Biće sve to skupa zanimljivo ispratiti, vi malo pripazite svakako u prometu, a i za osmaše se ovo vikenda sprema nešto zanimljivo.
1: Tako je, to je već trebalo biti prošli tjedan, ali je zbog onog nevremena koje je bilo najavljeno i koje je poškropilo Split u subotu, sve to bilo odgođeno. To je manifestacija Dana srednjih škola koja se održava tradicionalno ispred HNK, Splitskog HNK, od 9 do 14 sati, znači to je na rasporedu sad, ovu subotu 23. kad osnovnoškolci, pa ja bih rekao najviše osmaši, možda dođe koji sedmaš onako unaprijed sa svojima dođu malo vidjeti, malo pronjuškat šta se nudi, šta će se upisat, malo popričaju s ljudima iz škole, možda ih nešto novo i zainteresira, tako da jedna super stvar koju je lipo posjetiti. Evo, meni je žena isto profesorica i spremala se cijeli onaj prošli tjedan za to, onda ih je vrijeme poremetilo, tako da se vesele u ovoj suboti.
0: Je, to je odlično zapravo, pogotovo roditeljima koji po prvi put imaju osmaša doma, onda imaju priliku dobiti i konkretne informacije o obrazovnim programima, o uvjetima upisa, o školskim aktivnostima, a po meni izuzetno važno ta mogućnost nastavka obrazovanja.
1: Definitivno, tako da ako imate volje, čeka nas lijepo vrijeme u subotu, prođirajte malo ispred HNK sa svojim osmašem i vidite kakva će mu biti budućnost, di ga možete lijepo poslat da gušta u srednjoj školi, a naravno i našim maturantima želimo ova zadnja dva dana da prođu onako glatko i nadam se da su sve glavobolje oko ocjena i ispravljanja gotove. Idemo dalje svirat, Scorpionsi su tu s jednom lipom baladom.

0: Evo, nažalost, teška noć u prometu, sinoć na koncu i tragična. U ponoć za 20 na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog vozila udario u pješakinju koja se nalazila na kolniku. Pješakinja je smrtno stradala, očevid je obavljen, ali je zato autocesta A1 od čvora Prgomet do čvora Danilo u pravcu Zagreba u ovom trenutku još uvijek zatvorena za promet, pa imajte to na umu. Evo, vidite što se događa, tako da uvijek koncentrirano za volan i bez žurbe.
1: Tako je. Evo, lokalnih gužvi još uvijek nema, vidim tamo malo u Sučurcu da je trenutno zagužvalo, ali naravno da prije 7 uri neće biti nekih velikih gužvi na cestama. Možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp broj ako bilo šta zapne, 091-634-8974. Mi smo tu cijelo jutro sve do 10, sve pratimo. I jedna napomena za sutra, za sve vozače, znači petak 22. svibnja od 7 do 20 sati, zbog snimanja filma promet će se povremeno prekidati na državnoj cesti Gračac-Knin od 7. do 9. kilometra u zoni mjesta Vučipolje-Malovan. Tako da ako nemojte se tu motati okolo, mogli bi negdje završiti na nekom Netflixu, u nekoj sceni okolo, tako da eto, pripazite malo. Mi sve pratimo na cestama i u pomorskom prometu, vidimo da je sve dobro, tako da ćemo se posvetiti glazbi. Jednom kad noć, to je opća opasnost za nastavak, opća opasnost koja već nije aktivna zadnje 2 godine, onako kao bend, ali frontman Pero Galić izvodi sve njihove najbolje hitove uživo. Evo jednog od njih, dobrog starog.

0: Najranije ujutro moramo pohvaliti policijske snage, ali i ostale građane koji su se odazvali akciji darivanje krvi. U samo dva dana u akciji u Mravincima prikupljeno je čak 190 doza krvi, zapravo je došlo 200 ljudi, ali njih 10 nije moglo darovati krv iz zdravstvenih razloga, šta je tu je, možda neki sljedeći put. Zabilježeno je i 7 novih darivatelja, svaka čast ljudi, a moramo pohvaliti i pozdraviti Dinka Jakšića, taj gospodin je imao svoj jubilej, jer je ovom prilikom krv darovao po 100. put. Zamislite tog osjećaja.
1: Bome svaka čast. Također nam je aktivan Crveni križ i policija, ali i na cestama. Jučer u Makarskoj održali su zajedničku preventivnu akciju 5 do 12. Policija je zaustavljala motorna vozila, provjeravala imaju li vozači onu propisanu važeću kutiju prve pomoći. Znači nije bitno samo imati kutiju prve pomoći tamo u Porta Paku, nego mora ona biti važeća da nije isteka rok trajanja. Jel? Jer sve to ima svoje, svoj rok trajanja, naravno u skladu s pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Naravno da je bio cilj da se skrene malo pozornost na to, da čuvamo i sebe i druge, da imamo sve po onako regularno u automobilu. Nije bilo to nešto prestrogo. Vidim da su prilikom nadzora oni koji nisu imali komplet prve pomoći ili je možda istekao rok trajanja, dobili su upozorenje, a od djelatnika Hrvatskog Crvenog križa dobili su novi komplet prve pomoći. Oni koji su imali ispravan komplet, oni su dobili na poklon priručnik za vozače i sve sudionike u prometu oko pružanja prve pomoći. Sve se to danas seli i u Split, naravno opet suradnja policije i Crvenog križa. Početak je u 11:30. Kod nas u Hercegovačkoj ulici, pa malo pripazite, a može vam dobro i doći da sebi malo, kako bi rekli Amerikanci, updateate kutiju prve pomoći, tako da pozdravljam ovo.
0: Upravo sad gledam, kutija prve pomoći ima rok trajanja od 5 godina,
1: da.
0: Ali ako vam je istekao rok kutije prve pomoći u automobilu, u Hrvatskoj riskirate novčanu kaznu od 30 eura, dobro, a cijene novih kompleta prve pomoći kreću se između 16 i 20 eura, mogu se kupiti u ljekarnama, specijaliziranim trgovinama autodijelova ili na benzinskim postajama. Evo iskreno iznenađena sam da je pristupačna cijena, mislim tako 20 je. eura, ja sam mislila da je to nešto puno, puno skuplje.
1: Tako je, ali siguran sam da nas dosta, evo ja ću odmah sebe ovako prozvati. Ja 100% imam staru, moram to provjeriti. Tako je. Da, vodite računa o tome, evo i mi ćemo zajedno s vama i naravno želimo svima siguran put cijeli dan, di god idete raditi ili na neki malo duži put, mi smo tu i pratimo sve. Elton John će nam pivat za nastavak.

0: HR mreža oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke. Bez transparenata i govora, skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Isplita sam da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Isplita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednog čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu, mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljeno je 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearnu oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno, možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne, no nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski Istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
16: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde. U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
17: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
18: Dakle, kroz 3 ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
19: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke osvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, Lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
20: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, Lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije je bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici, koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi ih potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti, koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večere, Lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. Uslijediće tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke mitske Bela Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Goja na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla. A u današnji događaja izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas primješta se vrlo slabi frontalni sustav, te nam i danas po visini pritiče manja količina vlage. Jutro je u Hrvatskoj stoga pretežno vedro u većini krajeva, no ipak ima i umjerene naoblake, mjestimice na sjeveru i u Lici. U Slavoniji puše umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale bura, ponegdje i s jakim udarima. Najsvježije je jutros u Gorju. U Otočcu na Zavižanu izmjereno je 6 stupnjeva. Bednja imala 8, Gospić i Park pokraj Čabra 9. Ogulin, Pazin i Sljeme imali su 10 stupnjeva. Karlovac i Plitvička jezera 11. Osijek i Sisak 12. Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške 13. Bilogora, Gradište pokraj Županje, Knin, Ploče, Slavonski Brod i Varaždin 14. Zagreb, Krapina i Križevci 15, Zadar 16, Kutjevo, Rijeka i Rovinj 17, Hvar, Lastovo, Pula, Zračna Luka i Šibenik imali su 18, Mali Lošinj, Opatija i Split 19, Dubrovnik, Rab i Senj 20, te Konavoska, Prevlaka i Makarska 22 stupnja. Danas u Hrvatskoj je većinom sunčano i to osobito na Jadranu, no ipak neće biti posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, i to osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. I u petak pretežno sunčano, a vjerojatno za pljuskove unutrašnjosti znatno manja. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura s olnim udarima. Temperatura zraka u blagom porastu.
6: Oglasi.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Oglasi.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 7 je sati i 22 su minute. Dobro jutro, ovoga četvrtka žele vam Barbara Alilović i Igor Tolić u režiji. S vama smo do 13 sati. 21. je dan mjeseca svibnja, poprilično sunčano, vedro i ugodno jutros, iako ima nešto i vjetra, ali kao što ste mogli čuti i u prognozi kroz jutarnju kroniku, sunčani su ovi dani. I isto tako, s druge strane, kako to proljeće zapravo i normalizira, promjenjivi uz moguću i kišu idućih dana. Više o tome ćemo čuti za 10 minuta, malo više kada odletimo telefonom po više vremenskih informacija do dežurnog sinoptičara u Split. Ovoga jutra ono što mi znamo i bez njih je da je temperatura zraka izmjerena u 7 sati, 16 u Kninu, 19 u Šibeniku. Spomenimo i Zadar koji je na 18, recimo Split koji je na 20, u Makarskoj je 22, a na Zavižanu tek 6. Odmah informacija koju ste, vjerujem, i jučer možda čuli, ako niste, onda će dobro doći svakako. Danas, zbog radova na elektroenergetskoj mreži, u terminu od 9.30 do 16 sati, doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na širem području Ervenika, Radučića i Mokrog polja. Pa evo, da se znate organizirati ili dojavite nekome od svojih koji žive ili rade na tome području. U sklopu strategije zelene urbane obnove grada Knina, u sklopu izrade istoimene strategije, već smo govorili kako je na službenoj web stranici grada Knina stavljena, odnosno uploadana kratka anketa za sve građane našega grada. Pa evo, samo podsjetnik kako ju možete popuniti baš do danas. Evo, još danas ako ste zaboravili pred

a domaćice su na rasporedu od 10:30. Cijelo evo prije podne bit će upravo ispunjeno time, onim važnim informacijama, dobrom glazbom, a da ne zaboravim, za glazbu su zaduženi kolega Nenad Tisaj i Ivan Sorić. Pa ajmo mi odmah krenuti upravo s tom glazbom prije no što zagušimo eter s važnim informacijama. Vino i gitare, Gabi Novak i Swingers su pjesma s kojom ćemo započeti glazbeno ovo jutro. Dobro jutro još jednom.

0: A sada se ipak nađemo tamo gdje se nađemo svakoga jutra u 7 sati i 35 minuta. Dobro jutro još jednom želimo svima, a dobro jutro ćemo poželjeti i dežurnom sinoptičaru jutros. Lijepi pozdrav šaljem Slavku Radiloviću. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Evo, zanima nas kao i svakoga jutra, naravno, kako nam je vremensko stanje, a i što nas očekuje. Pa izvolite, Slavko.
1: Pa ono što možemo reći da ima nešto na oblake na kninskom području, tako da je malo do umjereno oblačno što se tiče vjetra, puše slaba do umjerena bura. Temperature zraka izmjereno 7 sati su Gospić 11, Zemunik 15, Knin 16, Zadar 18, Šibenik 19, Split i Kaštela 20 stupnjeva. Celzijevi tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1022 hektopaskala, jer se sa sjeverozapada nad nama proteže jedan anticiklonalni greben koji jača. Što se tiče nastavka dana, trebalo bi biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice može biti ponegdje povećane na oblake, pa postoji jedna mala mogućnost za kišu. Nastavit će se i poslije podne, umjereno do pojačana mjestimice jaka bura i ponegdje tramontana. Maksimalne dnevne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 24 stupnja Celzijeva. Sutra uglavnom vedro, sredinom dana mjestimice uz umjerenu na oblaku te umjerenu do jaku buru i tramontanu. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti umjereno valovito i valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Za vikend pretežno vedro, mjestimice uz prolaznu umjerenu na oblaku, ujutro i na večer uz umjerenu do jaku buru, a preko dana na moru sjevero-zapadni vjetar. Znači, generalno možemo reći ovakvo vrijeme kako je ovih dana, tako će se nastaviti i do kraja tjedna.
0: Hvala lijepa, Slavko. Još jednom srdačan pozdrav iz Knina i želimo ugodan nastavak ovog radnog dana.
1: Hvala vama, do slušanja.

crnu kavu, ako već niste skuhali, vjerujem da hoćete nakon ove pjesme od grupe TBF. 7:42, dobro jutro još jednom svima, evo podsjetit ćemo se što smo čuli malo čas od Slavka Radilovića, dežurnog sinoptičara iz Splita. Jutros malo doumjereno oblačno, ali pretežno ipak u sunce i slab vjetar. Temperature u 7 sati iznosile su u Gospiću 11, u Kninu 16, Zadru 18, Šibeniku 19, a u Splitu je 20 celzijevih stupnjeva. Na kninskom području tlak zraka je blago povišen i iznosi 1022 hektopaskala. Danas se očekuje pretežno vedro vrijeme, ipak poslije podne bit će nešto prolazne na oblake, a mjestimice ta na oblaka donosi povećanu vjerojatnost za nekakvim oborinama. Bura će biti uglavnom pojačana, a temperature zraka idu nam do 24 maksimalno. Sutra sredinom dana se ponovno očekuje nekakva kratkotrajna na oblaka, ali uglavnom će nas pratiti vedro vrijeme uz slične temperature. Bura će biti umjerena do jaka. Za vikend uglavnom vedro uz ponovno tu i tamo prolaznu na oblaku. Ujutro i navečer nas očekuje bura. Tijekom ostatka dana će to biti puno slabiji sjeverni i zapadni vjetrovi. U svakom slučaju, vikend se za sada čini povoljan što se vremenskih prilika tiče. U svakom slučaju bez kiše. Zvali smo policijsku upravu Šibensko-kninsku, prijavljuju nam 8 kaznenih djela, 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Zabilježen je jedan prekršaj iz Zakona o drogama, 2 prekršaja iz Pomorskog zakona te 1 iz Zakona o morskom ribarstvu. Kninsko rodilište nije imalo posla što se poroda tiče u posljednja 24 sata. U Šibeniku je stigao jedan dječak na ovaj svijet, velike čestitke šaljemo naravno svima sretnima i razgaljenima okupljenima oko ovoga poroda. I ono što su nam najavili da ima rodkinja koje evo se spremaju pa očekuju da će sutra biti poprilično zaposlen dan. Želimo im svu sreću. Evo, rekli smo u nastavku programa Kolaž, malo informacija, malo glazbe, što se informative tiče, u 8 sati slušate našu šetnju kroz naslove portala, a vijesti prve vam slažemo za 9 sati. Predlažem da zasvinamo, treba nam vremena da skuhamo kavu, a i da popijemo barem prvih par gutljaja. Dobro jutro!

Zagazili smo s Gustafima u Novi Sad, 8 je sati i jedna je minuta. Idemo malo pročešljati naše portale, ma nećemo baš pročešljati, ali prošetati se barem po naslovnicama istih. Krećemo s HRT-ovom naslovnicom hrt.hr, pa evo što su kolege izdvojile. Njemački kancelar Merz predlaže pridruženo članstvo Ukrajine u Europskoj uniji. Nadalje, Trump prijeti Palestincima ukidanjem viza zbog kandidature u UN-u. U našem otvorenom sinoć je li krađa novca u Skijaškom savezu tek vrh ledenog brijega, a iz sportske redakcije pišu o finalu u Istanbulu. Aston Villa protutnjala kroz finale i osvojila Europsku ligu. Više o svemu na hrt.hr. Idemo dalje na Jutarnji list. Pišu jutros kako je pala jedna od najvećih imovinskih nagodbi u Hrvatskoj. Blato je procijenjeno na 14,4 milijuna eura, no Zagrebu se priznaje polovica vrijednosti. Država razliku vraća kroz zemljišta za vrtiće, škole i domove. U pitanju su milijuni. Je li službena Moskva ikada otvorenije zaprijetila članici NATO-a? I to pred UN-om. Članstvo vas neće spasiti, a stižu i reakcije. Nadalje, prvi put od početka rata da je jedan ruski političar izgovorio Putinu sljedeće riječi. Endemski slučaj, kažu kolege s Jutarnjeg lista, više pročitajte na samom Jutarnjem. Opasno je za Hrvatsku ovo što upravo radi populist s Pantovčaka. Dvoje pješaka pokosili automobili u isto vrijeme na različitim lokacijama u Zagrebu. I Iva je na teži način naučila da voda iz kišnice nije dobra ideja. Plakala sam kad sam ušla pod tuš. Bez romantiziranja i o ovoj temi pišu na jutarnji.hr. Večernji list piše o krumpirima. Što se događa s hrvatskom proizvodnjom? Ovu namirnicu uvozimo iz Egipta i Francuske. Hrvatski proizvođači tvrde drugčije inspekcije ne rade svoj posao. Evo više o ovoj priči na Večernjem. Suci upozorili Habijana na ključne probleme pravosuđa. Ne bježimo od odgovornosti, ali ove stvari treba hitno mijenjati. Udruga hrvatskih sudaca oglasila se o tragediji u Drnišu. Mega galerija, pjesme, pirotehnika, brašno i pištolji na vodu. Norijada u glavnom gradu. Sutra se očekuju, evo, najluđi trenuci zagrebačkih maturanata, a Večernji list donosi najluđe fotografije iz proteklih godina. Slobodna Dalmacija, užasne vijesti, na autocesti automobil usmrtio pješakinju pokraj odmorišta Sitno, dio autoceste je i zatvoren. Još jedan rat na pomolu, pitaju se u Slobodnoj Dalmaciji. Najnoviji Trumpov potez prema ovoj državi doveo je sve u pitanje. Vlasti kažu pripremite se za napad. O novoj eskalaciji pišu u Slobodnoj Dalmaciji. Bračka sardina proživljava izazovne dane. Velik udarac na tunu stigao iz Japana. Direktor Zanki otkrio kako se bore. Otok izazova, evo, je naš Brač, barem što se sardine tiče. Prosvjed u Drnišu, neprospavane noći su iza nas, a nitko iz državnog vrha nije se udostojio doći da podijeli našu tugu. Grad je zavijen u crno, a i šire. Potpuni raspad u Realu, kapetan na oproštaju javno ponizio trenera, već neko vrijeme ne razgovaraju. I evo još malo pod navodnike stranoga nogometa, u Mostaru su navijali za Njemce, poraz je razočarao Štimca i njegov momčad, morat će težim putem. Dalmacija danas donosi lijepu, evo, napokon jedna lijepa vijest iz Zagore. Bravo, dico, kažu. Marta i Ante su osmislili prvi pravi suvenir Antoničinog mlina. Njihov nastup na županijskoj smotri bio je veliki, veliki uspjeh. Nadalje, Dalmacija danas piše također o tragediji u Drnišu. Tko je odgovoran? Gradonačelnik Drniša kaže svi će se tu prepoznati. Upravo sa drniškog glavnog trga pjesma Zašto si ubio Luku potresla stotine okupljenih građana u Drnišu, a Dalmacija danas donosi i video ove pjesme koju je napisao i izrecitirao pjesnik Frane Bilić. Za kraj još s portala grada Šibenika, koji također
također donosi opsežan izvještaj iz Drniša, nezapamćen skup, kažu. Ne želimo da ikad više osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. A nadalje donose i priopćenje Općinskog suda u Šibeniku. Optužnica protiv Kristijana Aleksića nije ni po čemu bila prioritet. Imamo neriješene kaznene predmete još iz 2011. godine. Evo, Pandorina kutija se otvorila, ali neka je, samo bismo voljeli da se otvorila na neki drugi način. 8 je sati i 6, gotovo pa i 7 minuta. Zasvirajmo malo u nastavku. U 8 i 15 donosimo nove oglase s burze rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, dragi naši, donosimo nešto novih, svježih oglasa s burze rada. U Primoštenu su u potrazi za pizza majstorom, riječ je o Jaki S DOO za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, a rok za prijavu je 22. lipnja. MPG DOO iz Šibenika u potrazi je za unapređivačem prodaje. Više njih traže, a prijaviti se možete do 29. ovoga mjeseca. Također, za isto radno mjesto su otvorili natječaj i u Vodicama, također do 29. svibnja. Biro Stan Upravljanje DOO iz Šibenika traži tehničkog referenta. Javiti se možete do 27. svibnja. Dijelo, poduzeće za trgovinu, traži radnike, točnije prodavače za rad u Perkoviću. Javite se do 20. lipnja. Čistoća i zelenilo u Kninu otvara oglas za radnika na održavanju zelenih površina, a rok za prijavu je 28. svibnja. Port JDOO iz Kradina traži konobara, rok za prijavu je 20. lipnja. Čistoća i zelenilo također traži i pomoćnog radnika na kamionu i ovdje je oglas otvoren do 28. svibnja. Laguna Projekt iz Šibenika traži konobare, prijaviti se možete do 20. lipnja. Ugostiteljski obrt Makarena iz Šibenika također traži konobara, a javiti se možete do 20. lipnja i ovdje. Oskar 1 DOO iz Šibenika također traži konobare i tu je rok 20. lipnja, a Impol TLM DOO iz Šibenika traži održavatelja u energetici Elektro. Javiti se možete do 31. svibnja. Quattro, obrt za ugostiteljstvo, ispričavam se, Skornata, traži pomoćnog kuhara, a rok za prijavu je 19. lipnja. Dijelo traži i prodavače u Vodicama, rok za prijavu je 20. lipnja. Isto tako vrijedi evo i za Tribunj, Primošten hoteli traže sobare ili sobarice, a i tu je rok za prijavu 20. lipnja. Dijelo evo ponovno traži prodavače i za rad u Bilicama i za to se radno mjesto možete javiti do 20. lipnja. Spomenimo još kako ribarska zadruga Adria traži prodavača u ribarnici u Tisnome, a rok za prijavu je 1. lipnja, te Sebenikum Travel, obrt za usluge prijevoza, traži više vozača taksi vozila za rad na šibenskom području, a rok za prijavu je 19. lipnja. 8 je sati i 20 minuta, zasvirajmo još 10 minuta, potom slijedi lekcija iz hrvatskog jezika.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: sam zapravo ja.
1: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.

0: Usumra.
1: Hrvatski.
2: Moram level upat weapon.
3: To! Vino sam!
2: I sad ćeš se diskonektat. Daj se joinaj opet.
3: Livam za sada.
4: Dragi slušatelji, jeste li razumjeli ovaj dijalog? Možda ste nešto slično čuli i u svojoj obitelji iz dječje sobe pa se zapitali što mi je to dijete snašlo. Kao da je hrvatski, a opet teško je razaznati značenje. O čemu je riječ?
5: To level up. Weapon. To win. To disconnect. To join. To leave.
4: Tako je. U emisiji često govorimo o utjecaju engleskog jezika na hrvatski, pri čemu najčešće mislimo na jezik struke u koji se proguraju engleski stručni nazivi. Ovo je bio žanrovski jezik, jezik igrača računalnih igara čije je sučelje najčešće na engleskome. U žaru borbe u hrvatskom se dijalogu upotrebljavaju izrazi kako su navedeni u sučelju, oblikovani hrvatskom gramatikom. Čak i kad se odnose na ono za što u hrvatskome imamo svakodnevne, posve jasne izraze, na primjer unaprijediti ili poboljšati, oružje, pobijediti, isključiti, pridružiti se, napustiti. Umjesto pridruži se ili još jednostavnije dođi, čuli smo
3: daj se join, aj?
4: Umjesto odlazim, čuli smo
2: livam.
4: A umjesto pobjedio sam
3: vino sam.
4: Nije neobično da pojedina subkultura sastavi svoj jezik ili da postojeći jezik prilagodi svojim potrebama, čak i s namjerom da ga oni koji joj ne pripadaju ne razumiju. Podsjetimo se i što smo saznali u hrvatskoj enciklopediji kad smo govorili o novotvorenicama. Njima se osvježava komunikacija, čini zanimljivijom, duhovitijom i originalnijom. Ima ih u književnim dijelima, ali najviše se upotrebljavaju u zatvorenim krugovima specijalnih jezika, na primjer među znanstvenicima, liječnicima, zatvorenicima. Slično može vrijediti i za našu današnju temu i ne treba se tomu čuditi. Samo je poželjno da se ne zaboravi kad se kojim jezikom koristimo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

8:44. Dobro jutro još jednom. Želimo svima vama koji ste s nama od ranoga jutra, a svima koji su se tek priključili također. Jutro smo već spomenuli, pa evo još jednom, s obzirom da je riječ o važnoj servisnoj informaciji, zbog radova na elektroenergetskoj mreži danas u terminu od 9:30 do 16 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na širem području Ervenika, Radučića i Mokrog polja. Obavijest je to iz Hrvatske elektroprivrede, pa evo da se znate organizirati, dakle do 16 sati. Zbog tragičnog stradavanja mladića iz Drniša, neki dan je odgođen Olimpijski festival dječjih vrtića u Šibeniku. On će se održati danas 21. svibnja od 17 sati na stadionu Šubićevac. Evo, to je obavijest od strane grada Šibenika. Danas od 17 sati mališani će odmjeriti svoje olimpijske snage na Šubićevcu. A naši kninski to su učinili jučer na stadionu NK Dinara. Natjecalo se pa gotovo 160 djece iz svih starijih vrtićkih skupina. Naravno, prisutni su bili i ovi mlađi, došli su bodriti svoje prijatelje, a bilo je tu i dosta starije djece. To je evo jedna posebno lijepa slika bila zaista jučer sa Kninskog festivala. Sudjelovali su svi kninski vrtići, dakako, a Olimpijski festival dječjih vrtića, manifestacija inače koja kod najmlađih članova društva promiče vrijednosti olimpizma, sporta i zdravog načina života. Upravo su neki od naših pravih, ovih velikih olimpijskih natjecatelja i olimpijskih pobjednika svoj sportski put započeli na ovim malim olimpijadama, sportskim druženjima na koje ih je vodio njihov vrtić. Održava se ova olimpijada diljem Hrvatske cijeloga svibnja, možemo tako reći, tako nam barem sugerira Hrvatski olimpijski odbor. Krenulo je to 22. ovogodišnje izdanje u Zagrebu ove godine. 100 vrtićanaca više je bilo nego prošle godine. To se skupa zbilo evo početkom ovoga mjeseca, a nisu još svi završili. Kao što ste mogli čuti, danas je na redu Olimpijski festival u Šibeniku. Od 17 sati podržite ih na stadionu Šubićevac. Trebamo najaviti jednu hvale vrijednu volontersku, a opet i zdravstvenu akciju, pa svi vi koji imate vremena ili vi koji nemate, pa vrlo rado ćete pronaći vremena za svoje zdravlje. Za danas je najavljeno besplatno mjerenje tlaka i razine šećera u krvi u Kninu. Na to vas poziva udruga Žene Kosovske doline. Od 9:30 do 12 sati na centralnom Krinskom trgu, trgu Ante Starčevića, besplatno mjerenje tlaka i razine šećera u krvi koje se provodi u sklopu volonterske akcije Volonterskog centra Dinara, a povodom kampanje Hrvatska volontira 2026. Volontersku akciju provode u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Knin, pa evo tko god je tu negdje, neka svrati i odvoji par minuta za svoje zdravlje. Nikad ne znate kad ste baš možda u pravi trenutak mu posvetili dragocjeno vrijeme i možda otkrijete nešto što stignete prevenirati i riješiti baš u pravi trenutak. A nama je pravi trenutak za vratiti se glazbi. Naime, očekuje nas evo nekih 11-12 minuta playliste koju je za nas pripremio kolega Sorić, a potom u 9 donosimo svježe vijesti.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
1: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
1: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5% na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
7: Naš glavni cilj je zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
8: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora naprijed, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
1: Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 1996. Američki predsjednik Donald Trump.
9: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe. Temperatura zraka izmjerena u 8 sati iznosila je u Kninu 19, a u Šibeniku 21 Celzijev stupanj. Puše je slaba do umjerena bura. A u nastavku dana kako nas vrijeme očekuje govori Slavko Radilović.
10: Trebalo bi biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice može biti ponegdje povećane na oblake, pa postoji jedna mala mogućnost za kišu. Nastavit će se i poslije podne, umjerena do pojačana mjestimice jaka bura. i ponegdje tramontana. Maksimalne dnevne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 24 stupnja Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Šetamo kroz grad i Josipa Lisac je ovo bila, 9 sati i 33 su minute. 21. je dan mjeseca svibnja, četvrtak, dan do petka, mali petak ili samo četvrtak, ovisno o tome kakav vam je raspored. Kroz ovo jutro, evo, plovimo kolega Tolić i moja malenkost, a kroz tu plovidbu, evo, stigao nam je pregled dnevnih događaja od strane Policijske uprave Šibensko-kninske. Ono što je ističu od proteklog dana, što je evo značajnije za istaknuti, je oštećenje tuđe stvari i prijavljena jedna krađa. Dana 15. na 16. svibnja u Tisnom nepoznati je počinitelj s parkinog prostora otuđio veću količinu kamenih ploča, inače u vlasništvu tvrtke iz Tisnog, čime je počinjena materijalna šteta od oko 1153 eura. Oko 1153, da, tako stoji. Protiv nepoznatih počinitelja bit će naravno podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja, pa tako će, vjerujem, pokucati na vrata nekim od potencijalnih svjedoka, a i vi ako imate kakve važne informacije vezane uz ovaj slučaj, javite se na 112 ili 192. Još ćemo vas jednom podsjetiti na najavljenu akciju koja je ne dobra, već izuzetno dobra i dobrodošla u bilo kojem trenutku godine, a tiče se vašeg zdravlja. Ona započinje u ovim trenucima, kako je najavljeno, na Kninskom gradskom trgu. A poziv na ovu akciju odaslala je udruga Žene Kosovske doline. Naime, evo, nude besplatno mjerenje tlaka i razine šećera u krvi. Sve se to skupa odvija u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa Knin. Od 9.30 do 12 sati danas u potpunosti je besplatno ovo mjerenje, a provodi se u sklopu volonterske akcije Volonterskog centra Dinara sve povodom kampanje Hrvatska volontira 2026. Povodom ove iste kampanje, jučer je centar Zvonimir organizirao jednu onako mini akciju, ali koliko god je mini, toliko je velika za njihove sudionike, vjerujte mi, znam iz prve ruke. Riječ je o tome da su sa malim trećašima iz Osnovne škole domovinske zahvalnosti organizirali pa kratko podučavanje pravljenja kolačića, ali manje im je to možda ostalo u sjećanju i manje ih se to dojmilo, jer kolače, vjerujem, svatko s vremena na vrijeme doma sa svojima pravi. Koliko ih se dojmio drugi dio akcija, to je bilo odnošenje tih kolača u dom za starije osobe Knin. Tako su, evo, mališani odnijeli, koliko čujem, Rafaelo kuglice, ne znam je li još nečega bilo, i dakako uslijedilo je veliko oduševljenje svih štićenika, odnosno korisnika doma za starije osobe Knin. A ne moram ni isticati posebno važnost tog susreta najmlađih i najstarijih članova našeg društva. Što šta još imamo za prenijeti, ali malo kasnije. Malo ćemo se osvrnuti na vrijeme. 19 Celzijevih stupnjeva je u zraku u Kninu, Šibenik mjeri 23, isto toliko mjere gradovi duž obale od Zadra do Makarske. Jedino u čemu se razlikuju podaci od mjesta do mjesta je jačina bure, pa tako je, evo, u ovim trenucima ona slaba do umjerena, iako ne trebaju nas začuditi neki malo jači udari tijekom dana, kako su nam i najavili. Najavio nam je to sve skupa jutro sa Slavko Radilović, dežurni sinoptičar. Počeo je naravno sa stanjem koje smo zatekli jutro su 7 sati, a nastavio sa daljnjim odvijanjem vremenskih prigoda. Pa poslušajmo ga ponovno.
1: Ima nešto na oblake na kninskom području, tako da je malo do umjereno oblačno što se tiče vjetra. Puše slaba do umjerena bura. Temperature zraka izmjereno 7 sati su Gospić 11, Zemunik 15, Knin 16, Zadar 18, Šibenik 19, Split i Kaštela 20 stupnjeva Celzijevi. Tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1022 hektopaskala, jer se sa sjeverozapada nad nama proteže jedan anticiklonalni greben koji jača. Što se tiče nastavka dana, trebalo bi biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice može biti ponegdje povećane na oblake, pa postoji jedna mala mogućnost za kišu. Nastavit će se i poslije podne, umjereno do pojačana mjestimice jaka bura i ponegdje tramontana. Maksimalne dnevne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 24 stupnja Celzijeva. Sutra, uglavnom vedro, sredinom dana mjestimice uz umjerenu naoblaku, te umjerenu do jaku buru i tramontanu. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti umjereno valovito i valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Za vikend pretežno vedro, mjestimice uz prolaznu umjerenu naoblaku, ujutro i na večer uz umjerenu do jaku buru, a preko dana na moru sjevero-zapadni vjetar. Znači, generalno možemo reći ovakvo vrijeme kako je ovih dana, tako će se nastaviti i do kraja tjedna.
0: I naravno nema lošeg vremena, nego loše pripreme, loše odjeće, pa evo, trebat će nam i sunčane naučale i kišobran kojega ćete moći ili možda nećete moći otvoriti s obzirom na buru. A upravo zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni su zastoji u zonama radova. Ono na što posebno upozoravaju iz Hrvatskog autokluba i mole vozače, to je prilagođena brzina i način vožnje uvjetima na cestama. Ističu povremene zastoje i kolone u zonama radova, to se odnosi na Istarski ipsilon i ovdje kod nas, evo, brza cesta Solin-Klis, tamo su gužve i dalje svakodnevica. Obilaznica Riječka, Zagrebačka, te više dionica Ličke i Jadranska magistrale. Izvanredno, prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Sučurac u smjeru Trogira, tu se vozi otežano uz privremenu regulaciju prometa i naravno stvaraju se i gužve. I jedino što još ćemo evo izdvojiti, najavljeni su radovi od danas, odnosno od večeras od 19 sati pa do 22. svibnja sutra do 7 ujutro. Privremeno će se obustaviti promet između čvorova Prgomet i Split, to uključuje i čvor Vučevicu u smjeru Dubrovnika. Obilazak je čvor Prgomet preko državnih cesta nazad na čvor Split. Za sve ostale prometne informacije tu vam je Hrvatski autoklub. Ajmo svirati.

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099-367-2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099-367-2883.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
1: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
1: Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još pet drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 1996. Američki predsjednik Donald Trump.
7: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe. I na kraju još o vremenu. U 9 sati mjerimo 19 celzijevih stupnjeva u Kninu, a u Šibeniku 23. Pretežno je sunčano i puše slaba bura. A kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, govori Slavko Radilović.
8: Trebalo bi biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice može biti ponegdje povećane na oblake, pa postoji jedna mala mogućnost za kišu. Nastavit će se i poslije podne, umjerena do pojačana mjestimice jaka bura i ponegdje tramontana. Maksimalne dnevne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 24 stupnja Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
10: This is the story of my baker.

0: Vjerujem u čuda i psihomodo pop, 10 sati i 14 minuta. Dobro jutro svima koji su tek ustali, blago vama, nije radni dan, ali ipak više je vas s one, a i s ove strane kojima je sasvim normalan radni dan. Četvrtak, 21. dan mjeseca svibnja, a evo što će još se danas svečano otvoriti i također biti poprilično radno. Najavljene su dvije čak evo konferencije na šibenskom području. 16. međunarodna konferencija razvoj javne uprave danas će se svečano otvoriti s početkom u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. Ovu konferenciju organiziraju Veleučilište u Šibeniku i Veleučilište Lavoslav Ružička iz Vukovara u suorganizaciju Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru. Ovogodišnja konferencija održava se pod nazivom Pametna uprava za pametno društvo, a tijekom dva konferencijska dana okupit će brojne stručnjake iz područja javne uprave, prava, pravosuđa i akademske zajednice, te predstavnike institucija iz Hrvatske i inozemstva. Cilj ove konferencije je potaknuti razmjenu znanja, iskustava i suvremenih pristupa razvoju učinkovite, digitalne i građanima usmjerene javne uprave. Za ovogodišnje izdanje zaprimljeno je više od 70 znanstvenih i stručnih radova, kako s domaćih, tako i sa stranih visokoobrazovnih institucija, što osigurava raznolikost tema i međunarodnu dimenziju događaja. Naime, sudionici dolaze ne samo iz Hrvatske, već iz Ukrajine, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Estonije, Rumunjske, Italije, Slovačke, Slovenije, Portugala i Španjolske. A konferenciju će dodatno obogatiti i sudjelovanje stručnjaka iz prakse, uključujući predstavnike uprave i pravosuđa. Nadamo i nekim pametnim zaključcima naravno s ove konferencije. A Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske će se također održati ova dva dana 21. i 22. svibnja, ali u Vodicama. Sudjelovat će vodeći predstavnici zdravstvenog sustava, ravnatelji zdravstvenih ustanova, predstavnici izvršne vlasti, HZZO-a, stručnih društava i znanstvenih stručnjaka. Danas se kongres otvara također od 11 sati, a na ovome 129. kongresu poslodavaca u zdravstvu Hrvatske sudjelovat će i brojni ministri, te brojni sudionici iz tog dijela struke. Program će obuhvatiti rasprave o ključnim izazovima hrvatskog zdravstva, uključujući financijsku održivost bolnica, upravljanje zdravstvenim sustavom, dopunski rad liječnika, odnos javnog i privatnog zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone, te brojne evo, druge teme, da sad sve ne nabrajamo. Ali ono što ističu kao poseban fokus, on će biti stavljen i na teme zdravstvene sigurnosti zdravstvenih djelatnika, primjene umjetne inteligencije u zdravstvu te suradnje javnog sustava i proizvođača lijekova. 10 je i 17, evo gotovo 18, idemo nazad na našu playlistu, ostanite i dalje uz nas.
1: Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog Radija Knin 099-367-2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099-367-2883.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. A šibenski maturanti uputili su poziv svima da im se na dan Norijade pridruže u odavanju počasti ubijenom drniškom maturantu. Okupljanje je planirano sutra u 9 sati ispred zgrade suda u Šibeniku, gdje će pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje te pustiti u zrak 19 bijelih balona. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i u eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi, smatra, pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. I došli smo do vremenske prognoze. U Kninu je trenutno 20 stupnjeva, u Šibeniku 24. Danas će biti pretežno vedro. Kako nas vrijeme očekuje sutra, više u prognozi Slavka Radilovića.
3: Sutra uglavnom vedro, sredinom dana mjestimice uz umjerenu naoblaku te umjerenu do jaku buru i tramontanu. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti umjereno valovito i valovito, dok će temperature biti slične današnje.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Editor, 11 je i 17. Dobar dan. Dobar dan, možemo reći. Koliko su dani dobri ovih dana, baš i ne možemo tome svjedočiti. Što god radili, koliko god pokušavali, naravno, ići dalje sa svojim životima, što se i mora, ipak negdje više ili manje, kako kome u glavi negdje stoji i dalje jeka tragedije koja nas je sve kao društvo pogodila, a dogodila se u Drnišu. Tim povodom evo javili su nam se i šibenski maturanti, sutra je njima Norijada i pozivaju sve da na dan Norijade im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. Okupljanje je planirano sutra u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Kažu kako će tamo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima. U Lukinu čast ponovno će 19 minuta šutjeti, a pustit će i 19 bijelih balona. Ovu inicijativu organiziraju šibenski maturanti te se nadaju što većem odazivu, stoji u njihovom dopisu. Hvala, kažu u ime šibenskih maturanata, mi možemo samo reći hvala vama, draga djeco, dragi mladi ljudi. Sa svih strana se javljaju različite inicijative koje ne žele dozvoliti da se jeka ove tragedije prerano ugasi, žele rezultate iz ovog događaja, kako se ne bi tako nešto više ponovilo. Tako nam je stigla i najava jednog dostojanstvenog i mirnog okupljanja u Zagrebu koje je najavljeno za 24. svibnja, dakle ove nedjelje. Riječ je o tome da ga organizira Udruga za bolju Hrvatsku u suradnji s obitelji Milovac, što naglašavaju. Mirno i dostojanstveno žele u čast tragično preminulog Luke održati ovo okupljanje u 14 sati u nedjelju u parku Zrinjevac u Zagrebu. Pa evo, tko god se i nađe na zagrebačkom području, kao i sami Zagrepčani, mogu prisustovati ovome okupljanju. Ono je zamišljeno kao čin zajedničkog odavanja počasti mladom životu prerano ugašenom, te izraz podrške obitelji Milovac u ovim teškim trenucima. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, simbolično za Lukinih 19 godina života, a nakon toga će uslijediti zajednička molitva i paljenje lampaša. Pozivaju evo sve da se pridruže ove nedjelje u 14 sati park Zrinjevac. Kao što sam evo ispomenula, sa svih strana se javljaju različite inicijative, tako smo evo prije 20 minuta sam vidjela i da se grad Biograd na moru pridružuje također organiziranim najavama mirnih okupljanja. Kod njih će se to održati 31. svibnja, pa evo pratit ćemo da kako i dalje. Stigla su nam nova izvješća od strane Policijske uprave Šibensko-kninske. Pa evo, proslijedit ćemo ih u nadi da će nekoga spriječiti od nekakve, ne daj Bože, nesreće. Recidivist prometnih prekršaja za tečenje kako upravlja neregistriranim motociklom bez vozačke dozvole. To se zbilo jučer 20. svibnja oko 13 sati u Šibeniku. Zaustavili su policajci 48-godišnjeg vozača motocikla. On je imao registracijske oznake na tom vozilu. Vozač je uhićen te od toga istoga privremeno mu je oduzet motocikl kojim je upravljao do pravomoćnosti sudske presude. Inače, ukinuta mu je vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih bodova i on se evo ponovno vozao. Zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, tijekom večerašnjeg dana je on uz optužni prijedlog doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. Predloženo je izricanje kazne zatvora u trajanju od 45 dana te izricanje novčane kazne u iznosu od 290 eura. Također i trajno oduzimanje motocikla kojim je upravljao. On je evo zadržan, tako je i određeno na kraju na sudu. Nije to jedino. Vozio je također jedan gospodin i neregistrirano osobno vozilo i to još pod utjecajem alkohola i to još bez vozačke dozvole. U utorak 19. svibnja poslije podnevni sati su u pitanju. U blizini Vodica policijski službenici policijske postaje Vodice zaustavljaju 54-godišnjaka.
On vozi vozilo bez registarskih oznaka, a potom ustanovljuju da nema položen vozački ispit i koncentracija alkohola u organizmu koja je izmjerena iznosi 2,23 grama po kilogramu. Ono što je uslijedilo je da je doveden na prekršajni odjel općinskog suda u Šibeniku. Kazna zatvora 60 dana, novčani iznos kazne 4070 eura. Sud je odredio da ga se zadržava 15 dana te predan u zatvor. Potrudit ću se naći nešto pozitivno, obećajem, do kraja ovoga sata. 11.22, ako ništa, glazbena lista je zaista pozitivna, pa uživajte u njoj.

Sjajne pozive nam je uputila Nataša Bedingfield s ovom pjesmom. Ukratko, iziđi van, osjeti to sunce i kapi kiše na svome licu. Pozitive zaista treba. Evo, pronašli smo nešto pozitivno, kao što sam i obećala do kraja sata. Pristigao nam je poziv, odnosno obavijest o održavanju dječjeg memorijalnog malo nogometnog turnira Hrvatski vitez Niko Cigić Pakovo Selo. Misija je očuvanje dakako društvenog života u ovoj lokalnoj zajednici i upravo iz te motivacije po 19. puta organiziraju ovaj memorijal u časti sjećanja na palog hrvatskog junaka kao i na sve ostale hrvatske branitelje u oslobodilačkoj akciji Hrvatske vojske na Miljevcima 1992. Pozitivno iz svega, svakako, odnosno najpozitivnija strana cijele ove priče je mnoštvo djece koja će sudjelovati na ovome turniru. Interes je impresivan, a i sama činjenica da ga organiziraju po 19. puta također. Uz ovaj tradicionalni seniorski dio turnira koji je pozivnog karaktera, zatvorenog tipa, dakle, i ove godine održavaju i ovaj dječji. E, to je ono što veseli pakovačke bake, djedove, strine, ujne, tete, jer ponovno ih očekuje je dan ispunjen dječjim smijehom, sportom i druženjem s njihovim najmlađima. Prijave su besplatne, svi se možete prijaviti, bilo putem maila, pozivom ili porukama na WhatsApp, Facebook stranicu društva. Igra se u formatu 5+1, ekipe moraju biti sastavljene od igrača ili igračica rođenih 2014. godine ili mlađih. A budući da je jedan od glavnih ciljeva ovog događaja uključivost i dostupnost djeci iz lokalne zajednice, organizator je predvidio i posebnu iznimku. Naime, svaka ekipa može prijaviti jednog igrača rođenog 2013. koji trenira nogomet, odnosno više igrača tog godišta ukoliko nisu polaznici nijedne škole nogometa. Evo, bit će i provjere s te strane, pa oprezno. Za sudionike osigurane su brojne nagrade, organizatori pozivaju djecu, roditelje, sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom ili prijavom na sam događaj podrže ga i ipak je to događaj koji godinama spaja sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske junake. Evo, ovoga ljeta, dakle, bit će veselo i radosno u Pakovom Selu. Sve novosti i dodatne informacije dostupne su putem Facebook stranice ŠRD Hrvatski vitez Niko Cigić Pakovo Selo. Pa interesirajte se i vidimo se u Pakovom Selu. A za sutra nam je najavljena presica koja će nam otkriti sve vezano uz najveseliji i najradosniji festival ovih prostora, a vjerujem i među najpoznatijima, ako ne i najpoznatiji. Naime, pred nama je 66. izdanje Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Ove godine se održava od 13. do 27. lipnja, a sutra će se na konferenciji za novinstvo saznati svi detalji. Pa evo, ne smijemo ništa previše reći prije sutra, osim da jedva čekamo. I završimo ovo javljanje s jednom važnom servisnom informacijom koja nam je pristigla od strane gradskog parkinga DOO Šibenik. Zbog iskrcaja i montaže trafostanice na prostoru parkirališta Draga, parkiralište će biti privremeno zatvoreno od sutra, dakle od petka od 19 sati pa do subote do 14 sati. Zahvaljuju na razumijevanju, evo, mole da se u tom razdoblju svi koriste alternativnim parkiralištima kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje ovih radova, ali i izbjegle nepotrebne prometne gužve. Evo, ponovimo, od sutra od 19 pa do subote do 14 zatvoreno će biti parkiralište Draga. 11.45, 15 minuta svirke, u podne idu vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
1: Nakon ubojstva mladića proveden je nadzor na Šibenskom općinskom sudu i tamošnjem državnom odvjetništvu zbog slučaja iz 2023. Tada je protiv Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Istražni zatvor nije bio zatražen. Rezultati nadzora još se čekaju. I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom starijih državljana. Ronili su na južnoj vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
1: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pri čemu je najviše pitanja o nadzoru granice i broju nezakonitih ulazaka u Hrvatsku. U pokušaju ulaska u našu zemlju mnogi izgube život. Upravo na to odnosilo se pitanje SDP-ove zastupnice Sandre Krpan, upućeno ministru Davoru Božinoviću, koji je predstavljao zakonske izmjene.
7: Hrvatsku javnost posebno su potresle fotografije i izvještaje o stradalim osobama na migrantskoj ruti. Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
8: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba. I uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
1: 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedan put upozorava građane na izrazit oprez kada pristaju na ulaganje, osobito kada im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno. Jači potres rano jutro su napolju, magnituda mu je bila 4,4 prema Richteru, a mnogi stanovnici u strahu su pobjegli svojih domova na ulice. Za sad nema informacija o šteti. I za kraj vijesti o vremenu. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ali uz poslijepodnevnu naoblaku mjestimice je moguća i kiša. Bura pojačana, temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra govori Slavko Radilović.
9: Sutra uglavnom vedro, sredinom dana mjestimice uz umjerenu naoblaku te umjerenu do jaku buru i tramontanu. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti umjereno valovito i valovito, dok će temperature biti slične današnjim.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Leave a light on, to nam je pjesma koju smo upravo čuli, a znamo gdje se svjetlo često pali. Iako radi posebnih nekih dojmova se znaju gasiti, iako mnogima to svjetlo znači život, upravo onima koji žive život na daskama koje život znače. Malo ćemo do kazališta i to ne bilo kojeg, do šibenskog kazališta i to posebnim povodom. Jako nam je drago, naravno, zbog toga. Šibensko kazalište, naime, sinoć prilikom predstavljanja šeste sezone Teatra uz more u Splitu dobilo jednu posebnu zahvalnicu za kazališne suradnike i to za poseban doprinos tome festivalu, a nagradu je u ime kazališta primio producent Tomislav Junaković. Ova suradnja najavljuje i neke nove suradnje, drago nam je zbog toga, a o tome ćemo razgovarati s ravnateljem HNK u Šibeniku Jakovom Bilićem. Jakove, dobar vam dan.
1: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog radio Knina iz našeg Zagreba.
0: Tako je, htjela sam i to spomenuti. Nismo skočili do Šibenika, već do Zagreba gdje se vi sada nalazite, ali sve to ide u službu.
1: U službe, tako je. Tako.
0: Evo, čestitke prvo prije svega na primitku ove posebne zahvalnice. Kako se to sve odigralo?
1: Hvala vam na čestitkama i zapravo smo i bili ugodno iznenađen, jer nekad kad radiš poslove i ovoliku količinu programa i poslova i gostovanja i suradnji koje mi imamo, onda nekako ti to dođe kao po nekom defaultu, jeli, da radiš i ne obazireš se puno na neke trenutke koje netko ipak zapamti od kolega i suradnika. Ljudi koji rade, koji produciraju Teatar uz more, ipak imaju jednu razliku možda od većeg dijela današnjega kazališta tržišta, to je da su ostao jedan šuh duše, da to tako kažem, da ipak vode računa o onim nekim elementima koji nisu samo isključivo strogo profesionalni. Tako da je posebno zapravo bilo zadovoljstvo i čast s obzirom što ta ekipa u Splitu radi, koliko je tu ljudi, spomenuli ste i sami u ovih proteklih 5 godina, ovo je bila sinoć najava šestog izdanja, 130-140 tisuća ljudi je prošlo kroz njihove programe u ovih 5 godina, to dovoljno govori o tome koliko je ta ekipa, ta pozornica, taj ambijent u konačnici dolje u Splitskoj Lori, koliko to čini jednu veliku razliku kada govorimo o nekim ljetnim programima u našim gradovima uz Dalmaciju. Tako da je posebno iskustvo bilo s njima surađivati i surađujemo i dalje u nekoliko programa zahvaljujući njima, zajedno zapravo u partnerstvu s njima. Osnovali smo i turističkom zajednicom grada Hvara i samoga grada Hvara, osnovali i pokrenuli dane Hrvatskog narodnog kazališta na otoku Hvaru. S njima smo surađivali u nekoliko naših projekata i u Zagrebu, kada je u pitanju da smo bili prvo javno gradsko kazalište u Hrvatskoj koje je usudilo se otići u Zagreba 6C, zakupilo najveću kazališnu dvoranu u državi, to je 1000 mjesta i 3 puta praktički je napunilo sa našom uspješnicom Dođi gole na večeru. Očekuje nas ove godine na Teatru uz more za Arsenov rođendan, u spomen na Arsena, na Gabi, na Matiju, na obitelj Dedić kao fundament hrvatske i pisane i slikarske i glazbene u konačnici riječi. Očekuje nas naša priča koju već više sezona izvodimo i radimo, to je Arsenov feral.
0: 28. srpnja, tako, brzo će nam to. Evo, kako je tekao ovaj vaš govor, odnosno izjašnjavanje, morala sam spomenuti, naravno da je skromnost vrlina, međutim, svi smo svjesni na kojoj razini egzistira i radi HNK Šibenik, a ta uzlazna putanja je apsolutno prisutna već godinama.
1: Hvala vam na takvim mislima, mi trudimo se, pokušavamo, evo imate se prilike i u zadnje vrijeme u medijima čitati ne baš tako lijepe stvari kada su u pitanju kazališni životi i kazališne ustanove u Republici Hrvatskoj, puno je tu promjena, kazalište je skup sport, ne može svaki grad to, ne može svaka jedinica lokalne samouprave držati to na toj razini na kojoj evo mi u Šibeniku pokušavamo držati. Tu bi evo iskoristio priliku i zahvalio se i gradu i ministarstvu, a i svim kolegama u Šibenskom kazalištu. Ljudi vam uvijek činu razliku, ljudi donese to jednu razliku. Mi smo vam ustanova gdje je prošle godine 30-31, dakle to je izuzetno mlada ustanova i taj potrek mladih ljudi donosi tu razliku koja godišnje iznese gotovo što dječjeg festivala, što ove redovne sezone gotovo 500-tinjak programa, što nije mala brojka, ipak govorimo o gradu od nekakvih 35-40 tisuća stanovnika, ali je pozitivno što ljudi iz Drniša, iz Knina, iz Zadra, iz Splita i njihovih okolice dolaze i prate programe naše kazališne kuće. Evo, mi smo prije desetak dana u jednom tjednu imali HNK Osijek sa Sokol ga nije volio, dan nakon Gavelu sa Majkom, gdje je Bojana Gregorić digla najviše što se može dignuti u našoj državi, to je nagrada Vladimir Nazor, nakon toga koncert klasične glazbe i Exito, Kako misliš mene, nema, gotovo 1000 ljudi je u tjedan dana prošlo kroz kazališnu zgradu u različitim žanrovima i različitim programima. Mi ovu sezonu zatvaramo po prvi put, kazališnu sezonu zatvaramo ovu gostujuću sa suradnjom ljetnih igara HNK Zagreb i kazališta Marina Držića iz Dubrovnika sa ribarskim svađama dole na ljetnoj našoj pozornici. Praktički je ostalo nekih 50 ulaznica od 600 koliko je u prodaj. Dakle, interes postoji, ne možete funkcionirati i raditi ako publike nema.
0: Kad smo kod ulaznica, redovito su vaši programi rasprodani zapravo?
1: Pa mi smo gotovo u prosjeku, gotovo 90% programa je praktički rasprodano. Naravno da je tu i posljedica činjenice da gotovo godinu i po, skoro zapravo dvije sezone, kazalište kao tako nije radilo radi energetske obnove. Dakle, jedna potreba ljudi za živom riječju, za umjetnikom na sceni je ipak odraz toga, ali teško bi i taj odraz bio da mi sa svoje strane produkcijski nismo pripremili programe koji zadovoljavaju vrlo, vrlo širok dijapazon. Ipak smo jedina profesionalna kuća u našoj županiji i trebate zadovoljiti od vrtića do ozbiljne literature. Naša, evo, zadnja predstava Grintalo, 9 puta je, praktički 8 puta u Šibeniku i 1 put u Splitskoj Lori rasprodala i teško je doći do ulaznice. Tako da malo pomalo, s obzirom što planiramo u sljedećoj sezoni, kakvi naslovi, kakva gostovanja, mislim da ćemo uspjeti zadržati jedan ritam, visoki ritam jednog profesionalnog odnosa, prije svega nas kao kuće prema svojoj publici, bez obzira kojeg ona bila uzrasta i htjenja i želja za žanrom na sceni.
0: Uspješnosti svakako pridonosi sama činjenica o tradiciji, prisutnosti dugogodišnje tradicije te želje za umjetnošću, za teatrom, odgajanja brojnih generacija, pa i sami ste spomenuli, treba zadovoljiti od vrtića pa do staračkog doma. I Šibenik u tome svakako prednjači i na karti je svjetskoj što se dječjeg teatra i dječje umjetnosti tiče. Pred nama je 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku. Za sutra je bila najavljena presica, međutim, evo, kako ste mi malo prije u razgovoru rekli, odgodili ste.
1: Jesmo, nažalost, svi mi koji živimo u ovom kraju i radimo s djecom i mladima smo posebno nekako taknuti sa ovom pričom koja se, nažalost, dogodila u Drnišu, s obzirom da maturanti sutra imaju jedan svoj program, jedan svoj pozdrav mladome Luki, svome kolegi, onda nekako ipak smo im digli ručnu te presicu za samu najavu 66. Međunarodnog dječjeg festivala. U dogovoru sa gradom Šibenikom smo pomaknuli za ponedjeljak u 11 sati, međutim ne priječi me da ta okolnost ne priječi da u eteru našeg Radio Knina, Hrvatskog Radio Knina, nekoliko momenata, ako tako mogu reći, spomenut, ako vas to zanima, u smislu ekskluzive, jer ste prvi koji...
0: Naravno da nas zanima, to se ne odbija, slušamo.
1: Pa evo ovako, kao što već znate, festival se otvara od 13. zatvara 27. lipnja, imamo nekoliko noviteta. Dakle, noviteti su zapravo, pojačavamo onaj program koji je izuzetno tražen i kojeg u Hrvatskoj zapravo ne radi nitko tako sustavno, jer je to izuzetno i skupo i nije jednostavno, i praktički vi u Hrvatskoj i nema teatara ili trupa, recimo to tako, koji se baš time bave sustavno. Vani imate trupe koji se, i glumce, redatelje koji se bave samo isključivo radom sa djecom, odnosno bebama od 3 mjeseca do 3 godine. Dakle, u Kući umjetnosti Arsen imat ćemo takav program, imat ćemo dosta programa, 15 programa koji su vezani za djecu sa različitim poteškoćama, od djece koja su slabovidna, paraplegičara, generalno poteškoća u razvoju. Opet idemo u zrak, dakle, dan prije zatvaranja festivala imamo program na visini, opet se dižemo nekakvih 30 metara u zrak i 90 metara dužine. Neću vam zapravo otkriti o čemu se radi, to ćete imati priliku vidjeti 26. srpnja u 21 sat na Mulu Krke. U zadnjih nekoliko godina radimo tako neke stvari koje nisu uobičajene u Šibeniku bile do sada, pa smo imali one Italijane koji su isto tako bili na 30 metara visine prošlu godinu, velike one gigantske lutke od 17-18 metara, pa one Vjetnamce prije 3 godine gdje smo dizali veliki bazen dolje na ljetnoj pozornici. U svakom slučaju mogu najaviti, evo, zapravo posredstvom i vaše medijske kuće, dolazi nam koncert Voice Kidsa, dakle ovaj dalmatinski dio te talentirane mladosti koji je nastupao u šovu vaše kuće Voice Kids će nastupati u Šibeniku 15. lipnja. Zapravo je more toga, otvaramo sa najstarijim hrvatskim baletom koji je prenamijenjen za djecu. Dolazi nam ogromna količina izvođača iz Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, tako da zapravo za svakoga ima ponešto, naravno, programa i za roditelje. I što se tiče baka i djeda, njima smo ostavili ovaj troškovni dio, sladoled kokice i tako, tu smo njima ostavili tu vrstu participacije u festivalu.
0: Sigurna sam da će i bake i djedovi vrlo rado sudjelovati sa unucima ili sami na nekim od programa, u to ne sumnjam. Hvala vam najljepša, Jakove, i na ovom drugom dijelu, evo, ekskluzivnom uvidu malom u bogat program ovogodišnjeg 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku, a i na svemu prethodno rečenom. Još jednom od srca čestitamo na primljenoj nagradi, primljenom priznanju i želimo vam da vam uspiju svi planirani programi, ma nek se dogodi još koji neplanirani putem.
1: Hvala vam lijepo i uvijek je lijepo biti u eteru Hrvatskog radija Knina. Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja.

12 sati, 48 je minuta. Dobar dan želimo svima. Po posljednji puta danas u ovome sastavu. Naime, sama satnica, samo vrijeme nam sugerira da je vrijeme da se oprostimo od vas, barem što se prve smjene danas tiče. Prije no što to učinimo, evo jedna važna obavijest, odnosno priopćenje, pristigla je iz grada Knina, a riječ je o dezinsekciji komaraca na području našega grada. Ono će se izvršiti sutra 22. svibnja. Dakle, riječ je o larvicidnoj dezinsekciji komaraca na području cijelog grada. Dezinsekciju provodi tvrtka Cijan d.o.o. iz Splita sukladno odrednicama programa DDD mjera Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Ostaje ona tu svakako, ova obavijest, i bit će vam ponovljena tijekom dana. Spomenimo svakako vrijeme koje je promjenjivo, ovisno u kojem trenutku pogledamo kroz prozor, vidimo malo i sunca, ali uglavnom je oblačno. Tako nam je i najavljeno za današnji dan, sunčana razdoblja, ali uz prolaznu naoblaku, osobito evo sad već u ovim poslijepodnevnim satima. Ta poslijepodnevna naoblaka donosi i povećanu vjerojatnost za kišom, puše nam bura, uglavnom je slaba, ali ponegdje je i sad već umjerena, na Kninskom već je barem. 22 su Celzijeva stupnja u gradu Kninu, Šibenik je na 25. Pa evo, za danas i sunčane naočale i kišobran i slojevito odjevanje. Bacamo pogled i na prohodnost cesta, o tome vodi računa Hrvatski autoklub. Kažu da ima nekih zabrana upravo zbog bure za pojedine skupine vozila, to se odnosi na priobalje u prvome redu. Pa evo, za to vas svakako upućujemo na Hrvatski autoklub, bacite pogled na koje se to dionice odnosi. Nema ničeg izvanrednog na naših prometnicama, osim najavljenih radova na koje ponovno podsjećamo, oni će od danas pa do sutra 22. svibnja u 7 sati, dakle noćas uglavnom, privremeno se obustavlja promet između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Obilazak je naznačen, naglašen, a vi, na vama je samo da ga poštujete i evo, polako i strpljivo stići ćete gdje ste krenuli. Lijepo vas pozdravlja jutarnja ekipa, Barbara Alilović i Igor Tolić bili su s vama, prepuštamo vas onoj poslijepodnevnoj. Srdačan pozdrav!

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

Dobar vam dan u 13 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji. Od druge smjene do 19 sati s vama su Nenad, Tonko i Nives. Četvrtak nam je 21. svibnja, već smo rekli dakle 13 i 19. Vrijeme prilično ugodno, puše nam bura, ali ne stvara nekakav neugodan osjećaj i osjet. Temperatura zraka je u Kninu 23 stupnja, a u Šibeniku 26 stupnjeva. Dubrovnik je najtopliji s 28. To su vam podaci sada od 13 sati. Istodobno najniže temperature zraka na visinama su na Zavižanu 11,3 stupnjeva, a na vrhu Hrvatske na Dinari 9,6. Dakle, 10 stupnjeva, 11, otprilike to je to u visinama, a u ostatku Hrvatske temperature zraka negdje oko 22-3 stupnja. Čini mi se da se jedino Gospić izdvaja s 19 stupnjeva. Uglavnom, vrijeme je onako umjereno, pretežno vedro do umjereno oblačno. Oborina nema i, kažemo već, evo, ustanovili smo prilično je ugodno, a prema vikendu kako budemo išli, bit će nam i sve toplije, pa su čak nekakve 30-tice spominjane za pojedina područja. No, o tom potom, mi ćemo odmah na brzinu najaviti da se čujemo ponovno za 10 minuta u emisiji Hrvatski branitelj. Nakon toga imamo i male oglase, imamo i emisiju Radio Splita, govorni wellness u poslijepodnevnom terminu od 17 sati, odnosno nakon vijesti u 17. Vijesti su nam svaki puni sat, a u 15 sati dakako naš dnevnik. Ovo vrijeme između toga ispunjavamo glazbom i svim onim ostalim sadržajima koji priliče radijskom programu. Nakon ovog pozdrava na samome početku, evo i poziv, ostanite uz nas.

0: eter ispunjen ponosom. 90,2 i 94,4 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Uspostavili smo svoju slobodnu Hrvatsku. Obranili je, stvorivši oružanu silu na čudo svijeta.
2: Knin je bio presudan. Da on nije slomljen, ni Vukovar, ni Ilok, ni Istočna Slavonija, ni Baranja nikad opet ne bi mogli biti naši.
3: Ja ću i sveći da uvijek sam imao želju da učestvujem na oslobođenje Knina. To je bilo jedno veliko priznanje za mene i za svakog domoljuba Hrvata.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku emisije Hrvatski branitelj. 3. svibnja obilježen je dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu, spomen na 402 dječaka i djevojčica koji nisu poginuli nego su ubijeni za vrijeme srpske agresije i agresije takozvane JNA. Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na jedan od najtragičnijih događaja u ratu 3. svibnja 92. godine u Slavonskom Brodu, kada je od neprijateljske aviobombe smrtno stradalo 6 djece. Za sve te mališane čije djetinstvo u trenu prekinuto u parkovima, u igri, na dječjim igralištima Dubrovnika, Zadra, Vukovara, Šibenika, Slavonskog Broda, Siska, Karlovca, Pakraca, Osijeka i diljem Lijepe naše, i za čiju žrtvu još nitko nije odgovarao, prije 10 godina u Slavonskom Brodu otkriveno je spomen obilježje prekinuto djetinjstvo. Riječ je o spomeniku koji kroz motiv slagalice, u kojoj nedostaju dvije, simbolizira nedovršene životne slagalice, nedoživljene mladosti nakon što su tolika djeca prerano postala anđeli na nebu. Središnja komemoracija i ove godine održana u Slavonskom Brodu pokraj spomenika prekinuto djetinjstvo, a mi sada puštamo tonski zapis snimljen na tom mjestu. Otvara ga ministar hrvatskih branitelja Tomo Medveda, zatvara ministar obrane Ivan Anušić.
5: Svjesni te težine tragedije koju su obitelji, ali cijeli naš hrvatski narod, podnijeli. Te najbolje

0: Nije rane koju nosimo iz Domovinskog rata, nevine dječice koja su stradala uslijed brutalne velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, najviše ovdje u Slavonskom Brodu, ali ne zaboravimo i najmlađe dijete. Ivan Špoljarić na području Slunja, dječica koja su ubijena u krilu majke zajedno sa majkom u Kostrićima, ili dječice koja su ubijena u Erveniku, također u krilu majke. Sve su to strašni zločini i koje Hrvatska pamti. I ovih 10 godina od postavljanja ovog spomen obilježja ovdje u Slavonskom Brodu prekinuto djetinjstvo, do niza aktivnosti koje smo zajedno sa udrugom potaknuli i usuglasili kako bismo na odgovarajući način i normativno regulirali statuse obitelji, statuse roditelja koji su izgubili nevinu djecu. Tako smo donijeli i naš zakon o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Isto tako prije godinu dana proglasili smo ovaj dan spomena danom kako bi cijeli hrvatski narod i kako bi u konačnici u kalendaru bilo zapisano da je ovo dan kad zastanemo i prisjetimo se nevine dječice poginule u Domovinskom ratu. U procesu je i izmjena zakona i dopuna gdje smo dodatno određene mjere i aktivnosti, odnosno određene programe koji su bili na prijedlog udruge stavili u zakon, a jasno dajući do znanja da smo svjesni posljedica koje roditelji, koje članovi obitelji civilnih žrtava iz Domovinskog rata, poglavito roditelji ove nevine dječice, imaju, tako da je i kroz te izmjene zakona, a u pogledu zdravlja i preventivnih pregleda i njihove mogućnosti korištenja veteranskih centara, dakle čitav niz mjera koje smo kroz zakon postavili da obitelji imaju svijest, država je itekako uz njih, nitko ne može toj obitelji ublažiti rane i bol, ali iskazujemo im poštovanje, iskazujemo im potporu u svim segmentima gdje je to moguće. I u mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata, ta dječica, nevina dječica ubijena u Domovinskom ratu, u našim srcima imaju posebno mjesto i zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu iskazati počast svoj toj nevinoj dječici, iskazati poštovanje i zahvalnost svim njihovim obiteljima.
1: Ja sam Julijana Rosandić, predsjednica zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske. Sjećanje na toliko tuge, na toliko žalosti, na toliko ubijene djece. U Republici Hrvatskoj je ubijeno 402 djece. Ako to gledamo sa druge strane, to je 20 razreda, to je cijela jedna škola. Zaista bi svima trebalo doći ono da shvate kolika je to zapravo žrtva i koliko je to nevine djece pobijeno u Domovinskom ratu. Pa svi koji su iz grada Broda i svi koji poznaju grad Brod znaju da se na ovaj dan dogodio tako jedan strašan zločin koji normalan um čovječi teško da može shvatiti. Pala je avionska bomba na kuću u čijem podrumu su bili obitelji sa Elasa. U tom trenutku je ubijeno 6 djece, majka i baka iz jedne obitelji, tako da je to tragedija koja je zapravo bila okidač da se spomen dan proglasi upravo 3. svibnja kad se to dogodilo. Pa mi smo nakon dugo vremena, zahvaljujući jednom čovjeku, donijeli zakon o civilnim stradalnicima i onda smo izmjene i dopune tog zakona, tako da se njihovo pravo u potpunosti u potpunosti se ostvaruju i u potpunosti su izjednačene osnovice sa braniteljima.
2: Zovem se Ivana Jurković iz Slavonskog Broda. Čerka mi je poginula, zvala se Vedrana Jurković, poginula je 30. svibnja 2002. godine na dan državnosti od granate koja je pala sa motrice. Ubila je pred zgradom. Ona je jedna od 32 poginule djece sa Slavonskog Broda. 14 godina je Vedrana imala kad je poginula. Ovi kad se skupimo, shvatimo da jedno drugo pogledamo, nema nam se ništa reći, sve je rečeno, bez riječi, ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne govori. I zato je jako teško da bilo kako izravi, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali. I da nema ovakvih dana, da se dođemo, da se poklonimo njima, svim žrtvama, jednostavno ne dozvoljavamo da to padne u zaborav. U stvari najviše nas možda smeša što malo ljudi, to je sve bolno i jednostavno se teško je ovdje doći. Ali ako ne dođemo mi, to će se sve zaboraviti.
3: Svakako, možda je najtužnija bitnica u Hrvatskoj. Obilježavamo stradanje 402 djece u Domovinskom ratu. 402 djece je prevelika brojka za Domovinski rat, prevelika žrtva i ne mogu se odati dojmu da je namjerno napravljeno. Da djeca nisu stradala na krsnoj vatri ili u nekakvom slučajnom stradavanju, nego su namjerno i planski ubijene. 402 djece je ono što će nositi uvijek na svojoj duši oni koji su to počinili. Od tog grijeha i od te tragedije se oprat nikad neće. Ubiti dijete koje je nedužno, prekinuti njegov život, unesrećiti njegovu obitelj i zajednicu cijelu kojoj to dijete pripada je nepopravljivo i neoprostivo. Ja im ne mogu to oprostiti, mogu oprostiti sve, ali 402 djece koji su nam ubili, 402 mladih bića koji su danas trebali biti odrasli ljudi, imati svoje obitelji, nisu s nama. Zato što su oni odlučili gađati djecu i na dječjim igralištima, i gađati djecu u bolnicama, i gađati djecu u vrtićima i namjerno napraviti takvu tragediju u kojoj se jedan narod, kao što je hrvatski narod, nikad zaboraviti neće, a i teško će se oporaviti.

0: Nekoliko dana nakon 3. svibnja i obilježavanja dana sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu u Slavonskom Brodu, u Dubrovniku je otvoren još jedan spomenik. Spomenik naziva Slomljene olovke, kojim se komemorira 15 djece ubijene za vrijeme Domovinskog rata u Dubrovniku. Posebno emotivno bilo je na otvaranju. Spomenik je na ulazu u luku Gruž, a taj spomenik Slomljene olovke simbol je prekinutog djetinjstva i djece, njih 15, dakle 15 izgubljenih dječjih života na području Dubrovnika, koje simbolizira 15 slomljenih šarenih olovaka kao jedno trajno spomen obilježje. Tom prigodom svečanog otvaranja spomenika, poruku je poslala predsjednica Udruge Hrvatski civilni stradalnika iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije Marija Lukšić.
1: Stojimo pred ovim spomenikom ne samo kao ljudi, nego kao čuvari sjećanja. Stojimo ovdje u tišini koja govori više od bilo koje riječi. U tišini koja nosi 402 imena djece ubijene u Domovinskom ratu. 402 prekinuta djetinjstva, neostvarena života i praznine koje nikada neće biti ispunjene. Kao majka poginulog djeteta znam da vrijeme ne briše bol. Nauči čovjeka živjeti s njom, ali je ne odnosi. Postoje rane koje ne zacijeljuju, nego se nauče nositi dostojanstveno, tiho i s vjerom da žrtva naše djece nikada neće biti zaboravljena. Danas podižemo trajni znak istine. Znak da su djeca stradala samo zato što su bila hrvatska djeca, što su živjela u svojim kućama, išla u škole, igrala se u dvorištima i sanjala svoje male dječje snove. Svibanj, proljeće, mjesec života, mirisa, cvijeća i novih početaka za mnoge je hrvatske obitelji postao mjesec najtežih sjećanja. Upravo je svibanj bio jedan od najkrvavijih mjeseci za našu djecu tijekom Domovinskog rata. Dok su druga djeca u svijetu crtala proljeće, naša su djeca učila što znače sirene, podrumi, skloništa i rastanci. Zato ovaj spomenik nije samo mjesto tuge. On mora biti mjesto opomene da se ne zaboravi niti ponovi. Da mir nije nešto što se podrazumijeva, nego vrijednost koja se čuva istinom, ljubavlju i odgovornošću prema budućim generacijama. Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu zaboravio je i na svoje srce. Hvala svima koji su pomogli da ovaj spomenik bude podignut. Hvala svima koji danas stoje s nama. Vaša prisutnost govori da naša djeca nisu zaboravljena i da njihova imena žive u ovom gradu. Draga djeco, ostaje zauvijek u srcima svojih roditelja, u molitvama ovog grada i hrvatskog naroda i u temelju naše slobode. Neka vam je vječna svjetlost, počivali u miru Božije, i neka vas Dubrovnik i Hrvatska nikada ne zaborave.
0: A i u našem gradu, u Kninu ili u Vrpolju, kako hoćete, postoji jedno memorijalno groblje posvećeno djeci ubijenoj u domovinskom ratu. Taj jedinstveni spomen park podigao je Frante Čavka, župnik župe Svetoga Jakova u Vrpolju. 402 kamena, svaki poseban, nedovršen, neisklesan, točno kao i nedovršeni životi ubijene djece u domovinskom ratu. To je spomen park koji se nalazi u blizini župne crkve Svetoga Jakova. Prilikom otkrivanja okupljeni su bili i predstavnici roditelja, obitelji ubijene djece, hrvatski branitelji i brojni drugi, a spomenik je, odnosno cijelo to spomen područje je svečano otvoreno 4. kolovoza 2025. godine.

Isprika zbog omaške, ovo groblje otkriveno je 2024. godine 4. kolovoza, groblje s 402 imena djece ubijene u Domovinskom ratu, 402 golema kamena pokraj crkve Svetoga Jakova u Kninu. Toliko za danas, poštovani slušatelji, u emisiji Hrvatski branitelj došli smo do kraja, ponovno smo zajedno za 2 tjedna, do tada lijepi pozdrav i do slušanja.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Imamo novi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se troj ili četvero ženske jarade, znači što za daljni uzgoj. Jara su stara već 4 mjeseca, vrhunske kvalitete. Ima burske jarade, ima burski koza na prodaju. Mm-hmm. Malo radi srodstva, zamjena krvi i tako. Na broj mobitela 095-914-9431.
0: U redu.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Molim i vama također, hvala. Prodaje se ženska jarad 095-914-9431.

Vrijeme za male oglase je upravo isteklo, 14:35 nakon malo glazbe imamo i sportske minute kolega s drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati ne propustite naš dnevnik.

0: minute.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji sportskih minuta. Nakon niza afera u hrvatskim sportskim savezima, prije svega skijaškom savezu, Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U priopćenju je između ostalog naveo da odluku donosi svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci, kaže, pričekao sam do završetka postupka kojim je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstava iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza. Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca, napisao je Mateša. Nogometaši Aston Ville osvajači su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u završnici prvog poluvremena te Rodgers u 57. minuti. Za Freiburg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej prije ovog engleski Liga Kup osvojila je prije 30 godina. A trener Unai Emery Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevillom, jednom s Villarealom i evo sada s Aston Villom, dok Freiburg i dalje čeka povijesni prvi trofej. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Mija Greta Zorko.
2: Evo, javljam se iz Frankfurta sa europskog prvenstva. Ušla sam u finale nakon teških mečeva, nakon raznih nekih preokreta i trenutaka gdje je trebalo zadržati puno mirnoće i puno strpljenja. Pobijedila sam redom predstavnicu Portugala, zatim Turske 2 puta, zatim u četvrtfinalu protivnicu iz Crne Gore i u polufinalu Slovakinju Ingridu, koja je već nekoliko puta to jest višestruka osvajačica europskih odličja. I evo sad fokus je na prvenstveno na ekipne mečeve koji nam slijede danas i sutra i onda naravno u subotu za to finale da završimo ovu lijepu priču. I eto, zahvalna sam, sretna sam, ali posao još nije gotov, tako da u subotu s Božjom pomoći i eto.
1: Pa Sadea Bečirović.
3: Veliki pozdrav svima, evo javljam se iz Frankfurta sa sjajnim vijestima. Konačno nakon toliko godina truda i rada sam izborila svoje prvo europsko pojedinačno finale. Jako sam sretna, još ne mogu doći k sebi šta sam napravila. Bilo je jako teško i zahtjevno i napeto. Radila sam prvi meč protiv Makedonke, zatim me čekala Austrijanka i četvrtfinale trostruka prvakinja svijeta Zarecka, koju sam također pobijedila, i onda polufinale je bilo jako dramatično, gubila sam 6-0, stigla sam do 6-5 i natjerala sam protivnicu na 5. kaznu i na diskvalifikaciju i samim time sam osigurala finale europskog prvenstva.
1: U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura i borit će se za broncu, baš kao i Ivan Teriha i u kategoriji do 75 kg. Borbe za medalje su u subotu. 4. dana europskog seniorskog prvenstva u olimpijskim klasama Ilka 6 i Ilka 7, koje se održava u Marini Kaštela, jedrilo se na 2 regatna polja u akvatoriju južne strane Čiova po maestralu jačine do 20 čvorova, a hrvatski jedriličar Filip Jurišić popeo se na vrlo dobro 7. mjesto poretka. Tonči Stipanović trenutačno je 36. Kod jedriličarki u klasi Ilka 6 hrvatska predstavnica Petra Marendić nalazi se na 27. mjestu i nastavlja natjecanje u zlatnoj skupini, dok Petra Mastrlić jedri u srebrnoj. U muškoj konkurenciji klasi Ilka 6 od domaćih predstavnika najbolji rezultat drži Toma Smirčić na 4. mjestu, Edi Jurman je 7., dok Mislav Barčot je 8. u ukupnom poretku. Tenis, Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira u Rabatu, pobjedila je Ukrajinku Kotar 5-7, 6-2 i 7-6. Sljedeća suparnica joj je Španjolka Buzes Maneiro. Borna Gojo stigao je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. U drugom kolu kvalifikacija pobjedio je Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6. A u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija. Bolji je sa 6-1, 6-4 bio Bolivijac Delien. Vaterpolisti Mladosti završili su nastup u Ligi prvaka porazom u Budimpešti od Ferencvaroša 16-10. Mladostaši su i prije posljednje kola bili bez izgleda za plasman na završni turnir koji će se održati na Malti u lipnju. Ondje će se u polufinalu sučeliti Prioreko i Olimpijakos te Barceloneta i Ferencvaroš. Od danas do nedjelje u Poreču su na rasporedu završnice Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije. Rukometaši će na teren Žatike sutra, a danas će polufinala igrati rukometašice. U 17 sati Bjelovar Podravka Vegeta, u 19.30 Sin Lokomotiva. U Mariboru se održava Mevza turnir na kojem nastupaju hrvatska ženska i muška odbojkaška reprezentacija. Jučer prvog dana hrvatske odbojkašice pobjedile su Austriju 3-0 u setovima, večeras će igrati protiv Cipra. A protiv Cipra su jučer igrali hrvatski odbojkaši i izgubili s 3-2 u setovima. Danas oni imaju slobodan dan, sutra ih čeka dvoboj protiv Luksemburga. Stolnotenisačice Pule prvi put u povijesti osvojile su nastup prvaka Hrvatske. U finalu su 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije večeras će igrati Dinamo i Doktor Časlo. Zagrebašice nikada nisu bile prvakinje Hrvatske, a Doktoru Časlu bio bi to 13. od čega 11. uzastopni. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je sladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na europskom prvenstvu u obaranju i para obaranju ruke u Budimpešti osvojila 9 medalja pri čemu 6 zlata. Ovo je jedna lijepa vijest za kraj sportskih minuta o kojima su s vama bili Matija Lacko i Sanja Žigar-Frljuk.
0: Sportske minute.

0: HR mreža oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čatež.
5: Možda odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
0: HR mreža oglasi.

0: Televizija Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. U Drnišu sinoć održano mirno okupljanje građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Kninski maturanti Norijadu će obilježiti bez glazbe i proslave samo mirnim okupljanjem, dok šibenski pozivaju sve da im se pridruže sutra na Norijadi u zajedničkom odavanju počasti preminulom mladiću. Do kraja dana trebali bi biti poznati rezultati provedenog nadzora na Šibenskom općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu vezano u slučaj Kristijana Aleksića. U sklopu kampanje Hrvatska volontira, udruga Žene Kosovske doline na glavnom Kninskom trgu organizirala akciju mjerenja tlaka i razine šećera u krvi. Sutra će biti uglavnom vedro, puhat će umjerena do jaka bura, a temperatura će biti slična današnjoj. Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje građana. Bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočili su mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Prosvjed je pratila Sunčica Cokarić.
2: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
4: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Drnišanka Darija Kulušić, jedna je od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
5: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
2: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
6: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom i više ponovi na cijelom svijetu.
7: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
8: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
9: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
2: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
10: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
2: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu, iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
1: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan, predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis u vezi sa slučajem iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni sud. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
11: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vječen stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svoje nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi donosi stegovnu mjeru.
11: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
12: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
11: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u prijašnje slučajeve okrivljenika. Na pitanje o ostavci Habijan odgovara.
12: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, ja ju čak gledam, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
11: Poručio je ministar pravosuđa.
1: Kninski maturanti ove su godine odustali od tradicionalne proslave Norijade. U znak suosjećanja i poštovanja prema tragično preminulom 19-godišnjem maturanti i kolegi Luki Milovcu, maturalni odbor kninskih srednjih škola odlučio je završetak svog srednjoškolskog obrazovanja obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe i organiziranog okupljanja ispred škole. Ovogodišnja Norijada u Kninu tako će proteći bez uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Šibenski maturanti pak pozivaju sve da im se pridruže sutra na dan Norijade u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. Okupljanje je planirano u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku, gdje će svi pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, te u zrak pustiti 19 bijelih balona. Udruga za bolju Hrvatsku u suradnji sa obitelji Milovac organizira mirno i dostojanstveno okupljanje u čast tragično preminulog Luke, a bit će to u nedjelju 24. svibnja s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac u Zagrebu. Okupljanje je zamišljeno kao čin zajedničkog odavanja počasti mladom životu prerano ugašenom, te izraz podrške obitelji Milovac. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, nakon čega će slijediti zajednička molitva i paljenje lampaša.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Diljem Hrvatske provodi se nacionalna kampanja Hrvatska volontira, koju organizira Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu sa Hrvatskim crvenim križem. Prigodnom akcijom mjerenja razine šećera u krvi i krvnog tlaka na središnjem gradskom trgu u Kninu u kampanju se uključila i udruga Žene Kosovske doline. Prilog Lidije Grubišić.
13: Snaga koja povezuje. Slogan je ovogodišnjeg 16. izdanja nacionalne kampanje Hrvatska volontira, kojom se želi potaknuti građane i organizacije na sudjelovanje u društveno korisnim aktivnostima. Jedna takva održana je i u Kninu. Udruga Žene Kosovske doline u suradnji s Kninskim društvom Crvenog križa organizirala je mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka. Potpredsjednica udruge Marija Marić.
14: Mi kao već i do sad primjer dobre prakse i vidjeli smo da to potrebno i da nam nekako narod zaista se oduševi ovakvim volonterskim akcijama. Jutro nas je dočekalo već prije nek što smo postavili jedno 20-ak do 25 ljudi, nas je već čekalo, što nam je izuzetno drago, što znači da smo svih ovih prethodnih godina zaista radili dobre stvari. No. Osim što građanima pružamo pomoć i podršku, naš volonterski centar pruža pomoć i podršku udrugama, privatnim organizacijama, tvrtkama, za bilo šta treba, kogod je zainteresiran za volontiranje.
13: U ovoj udruzi volontiraju mladi, ali i oni malo stariji, poput umirovljene medicinske sestre Nevenke Vukmirović, koja je i danas bila na usluzi Kninjanima.
15: To mi je drago da još uvijek mogu pomoći ljudima, da mogu biti u svojoj struci koliko toliko. Radim u udruzi Žene Kosovske doline u poludnevnom boravku, mjerimo tlak, šećer, korisnicima naših gerontodomaćinstva, u stvari korisnici naše udruge. Danas je, kako i znamo, sve više kardiovaskularnih bolesti šećera.
13: A koje su vrijednosti kod građana danas izmjerene? Evo što smo zabilježili.
16: Koliko ima Marko?
17: 8-7.
16: Zara veći imaš?
18: Zato što sam doručkova kad sam počeo, ne mogu ja biti gladan.
14: Koristite li inače lijekove za šećer?
18: I za tlak i za šećer.
17: 135,83.
19: 4,4
17: šećer nizak.
19: Super, nizak.
14: Što sad treba kad je ovako nizak da pojede?
17: Bolica, čokoladica i super.
13: Najveća snaga Crvenoga križa upravo su volonteri. Kninski Crveni križ ima ih oko 200 koji su angažirani na brojnim projektima, ističe ravnateljica Anđelka Balić.
20: To je nešto gdje smo najjači jer bez volontera dosta aktivnosti i dosta akcija se ne bi odradilo. Evo, jučer smo imali jednu vježbu u Kistanjama, imali smo jednu akciju sa policijom 5 do 12, isto smo uključili i volontere i nas djelatnike.
13: S nacionalne kampanje Hrvatska volontira, svim volonterima šalje se poruka: hvala što ste tu.
21: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
22: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
21: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
23: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
21: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
23: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
21: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našega gospodarstva. A vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
24: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
21: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
1: Bio je ovo prilog kolegice Ivanke Jelinčić-Jurin o tome kako je Europska komisija objavila proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog rata na Bliskom istoku koji je izazvao energetsku krizu i rast cijena goriva, komisija predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva eurozone i cijele Europske unije. Očekuje se da će Hrvatska i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Europi, a istodobno hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije. U Vodicama je danas otvoren 129. kongres poslodavaca u zdravstvu kojega organizira Udruga poslodavaca u zdravstvu. Kongres pruža priliku za razmjenu iskustava i ideja s posebnim naglaskom na učinkovitu organizaciju, poslovanje i upravljanje zdravstvenim ustanovama. Na skupu će se okupiti ravnatelji zdravstvenih ustanova, predstavnici Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, stručna društva, predstavnici industrije te udruge pacijenata s ciljem otvorenog i sadržajnog dijaloga u budućnosti hrvatskog javnog zdravstvenog sustava. Kongres traje 2 dana, a sutra će svoja izlaganja imati ministri Tonči Glavina, Irena Hrstić i Alen Ružić. Predviđeni su i brojni paneli s različitim temama, od kojih je jedna i umjetna inteligencija u zdravstvu. Kongres se zatvara sutra u poslijepodnevnim satima.
13: Na sinoćnjem predstavljanju 6. sezone Teatra uz more u Splitu, Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku dobilo je zahvalnicu za kazališne suradnike za poseban doprinos festivalu. Suradnja Šibenskog HNK i Teatra uz more nastavit će se i ove godine, rekao je u našem programu ravnatelj Šibenskog HNK Jakov Bilić.
3: ljudi koji rade, koji produciraju teatar uz more, ipak imaju jednu razliku možda od većeg dijela današnjeg kazališta tržišta, to je da su ostao jedan šuh duše, da to tako kažem, da ipak vode računa o onim nekim elementima koji nisu samo isključivo strogo profesionalni. Tako da je posebno zapravo bilo zadovoljstvo i čast, s obzirom što ta ekipa u Splitu radi, koliko je tu ljudi, spomenuli ste i sami u ovih proteklih 5 godina, ovo je bila sinoć najava 6. izdanja, 130-140 tisuća ljudi je prošlo kroz njihove programe u ovih 5 godina, to dovoljno govori o tome koliko je ta ekipa, ta pozornica, taj ambijent u konačnici dolje u Splitskoj Lori, koliko to čini jednu veliku razliku kada govorimo o nekim ljetnim programima u našim gradovima uz Dalmaciju. Tako da je posebno iskustvo bilo s njima surađivati i surađujemo i dalje u nekoliko programa, zahvaljujući njima, zajedno zapravo u partnerstvu s njima. Osnovali smo i turističkom zajednicom grada Hvara i samoga grada Hvara, osnovali i pokrenuli dane Hrvatskog narodnog kazališta na otoku Hvaru. S njima smo surađivali u nekoliko naših projekata i u Zagrebu. Očekuje nas ove godine na teatru uz more za Arsenov rođendan, u spomen na Arsena, na Gabi, na Matiju, na obitelj Dedić kao fundament hrvatske i pisane i slikarske i glazbene u konačnici riječi. Očekuje nas naša priča koju već više sezona izvodimo i radimo, to je Arsenov Feral.
4: Vrijeme.
1: Trenutačna temperatura zraka u Kninu je 23, u Šibeniku 26 stupnjeva Celzijevih. Kako nas vrijeme čeka idućih dana, o tome govori Slavko Radilović.
5: Sutra, uglavnom vedro, sredinom dana mjestimice uz umjerenu naoblaku, te umjerenu do jaku buru i tramontanu. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti umjereno valovito i valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Za vikend pretežno vedro, mjestimice uz prolaznu umjerenu naoblaku, ujutro i na večer uz umjerenu do jaku buru, a preko dana na moru sjevero-zapadni vjetar. Znači, generalno možemo reći ovakvo vrijeme kako je ovih dana, tako će se nastaviti i do kraja tjedna.
1: I bilo bi to sve u našem današnjem dnevniku, poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Tonko Grgić, uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 u Dugopolju na izlazu s rotora Podi u smjeru Splita vozi se jednim trakom usporeno. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati. Zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući i čvor Križ. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15:36, dobar vam dan i u nastavku našeg poslijepodnevnog druženja. Nastavljamo i sa obavijestima, već evo znamo neko vrijeme pa i u dnevniku smo potvrdili. Sutra u Šibeniku okupljaju se maturanti oko 9 sati ujutro, a iz gradskog parkinga DOO u Šibeniku imamo i obavijest s obzirom na to da će biti nekakvih izmjena u prometovanju gradskih linija. Dakle, u vremenu od 8:45 do 9:45 za vrijeme tog okupljanja ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku, autobusi na gradskim linijama 1, 2, 3, 4 i prigradskoj liniji 501 prometovat će Vukovarskom ulicom umjesto ulicom Stjepana Radića u smjeru od Vidika, odnosno Ražina, prema centru. Polasci u suprotnom smjeru odvijat će se redovno. Evo i ovo je vrijedno znati, čisto kako biste se mogli organizirati i stići i uhvatiti autobus gdje god vas treba odvesti. A što se tiče sutrašnjega dana, kao posljednji dan u srednjoškolskom obrazovanju naših mladih, ostaće to nažalost zapamćen po malo drukčijoj atmosferi, ne onakoj na kakve su prijašnje generacije naviknule. Dakle, i kninski maturanti sutra neće imati onu baš ludu završnicu svog srednjoškolskog školovanja, nego će se okupiti i tako u tišini zapravo provesti dan zajedno, a u Šibeniku, kako smo već rekli, okupljanje maturanata ujutro ispred zgrade Županijskog suda.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon ubojstva mladog Drnišanina, Hrvatska uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti trajanje nadzora nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost.
2: Kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja, i na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbeni vječni stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svoje nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak.
1: Zlatko Mateša povukao se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegov potez komentirao je ministar sporta Tonči Glavina.
3: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe, sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta. Mislim da je sada najvažnije da, što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
1: A Hrvatski olimpijski odbor najavio je izvanrednu konferenciju za novinare koja bi trebala početi u ovim trenucima. Čelnik slovenske nacionalističke desnice Janez Janša potpisao je koalicijski sporazum i poručio da očekuje mnoge prepreke, ali i da će nova vlada imati dovoljno znanja i hrabrosti da ih slada. Janša tvrdi da program nove koalicije može podignuti Sloveniju iz zaostataka birokratske močvare i pretjerane centralizacije. Pozvao je sve ljude dobre volje da pomognu i istaknuo: svatko tko nije protiv nas može biti s nama. I na kraju vremenska prognoza za sutra: bit će pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana ujutro i navečer mjestimice i jaka bura. Jutarnje temperature zraka od 13 do 15, dnevne do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 16 sati i 14 minuta, malo ćemo se dotaknuti nacionalne kampanje Hrvatska volontira koja se provodi u cijeloj zemlji i koju organizira Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj. Partner je Hrvatski crveni križ. Prigodnom akcijom mjeranja razine šećera u krvi i krvnog tlaka i u Kninu je obilježen, odnosno dan doprinos obilježavanju ovoga dana i to u zajedničkoj suradnji Udruge žene Kosovske doline i Gradskog društva Crvenoga križa Knin. Ovogodišnji slogan je snaga koja povezuje. Inače, ovo je 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira kojom se želi potaknuti građane i organizacije na sudjelovanje u društveno korisnim aktivnostima. Mi donosimo u nastavku tonove s danas održane akcije u Kninu. Lidija Grubišić je to sve pripremila, dakle Udruga žene Kosovske doline i potpredsjednica Marija Marić.
1: I kao već i do sad primjer dobre prakse i vidjeli smo da to potrebno i da nam nekako narod zaista se oduševi ovakvim volonterskim akcijama, a imamo izvrsnu suradnju sa Hrvatskim društvom Crvenog križa, tako da evo odlučili smo se opet za zajedničku akciju, ali i cijela godine kampanja Hrvatska volontira je naglasak na suradnji između Crvenih križeva i civilnog društva, udruga i zaklada.
2: Kakav je odaziv Kninjana?
1: Pa bome poprilično dobar, jutro nas je dočekalo već prije nek što smo postavili jedno 20-ak do 25 ljudi, nas je već čekalo, što nam je izuzetno drago, što znači da smo svih ovih prethodnih godina zaista radili dobre stvari. No. Tako da, zaista nas vole posjetiti.
2: A vidim, mlađi, stari.
1: Tako je, ujedno imamo i međugeneracijsku suradnju, što znači da je društvu zaista ovako potrebno i jedno druženje i možda neko zajedničko okupljanje i evo, ne znam, jednostavno da se ljudi podruže, popričaju, jer i stari i mladi imamo skoro pa iste probleme.
2: Budući vam je sjedište u biskupiji, hoćete li ovako što u biskupiji možda organizirati?
1: Tako je, mi organiziramo preko našeg volonterskog centra Dinara, jer smo u partnerstvu s općinom Biskupija, općinom Kistanje, općinom Erenik i sad od ove godine općina Civljane, kao i općinom Kijevo. Također u svakoj općini obilježavamo po jedan dan u godini minimalno besplatno mjerenje tlaka i šećera te podjelu besplatnih toplih obroka i uvijek smo tu za sve savjete i probleme, jer i osim što građanima pružamo pomoć i podršku, naš volonterski centar pruža pomoć i podršku udrugama, privatnim organizacijama, tvrtkama, za bilo šta treba, kogod je zainteresiran za volontiranje.
0: Čuli smo potpredsjednicu Udruge žene Kosovske doline Mariju Marića, sad ćemo čuti umirovljenu medicinsku sestru Nevenku Vukmirović koja volontira u toj udruzi i danas je bila na trgu mjerila tlak i šećer Kninjanima.
3: To mi je drago da još uvijek mogu pomoći ljudima, da mogu biti u svojoj struci koliko toliko. Je malo kraće vrijeme što je normalno, u mirovini sam, ali mi je drago da mogu pomoći čovjeku, da mogu dati neki zdravstveni savjet.
2: Ovo je samo jedna od akcija koja
3: Ovo je samo jedna od akcija, inače radim u udruzi žene Kosovske doline u poludnevnom boravku, mjerimo tlak, šećer korisnicima naših gerontodomaćica, u stvari korisnici naše udruge, to je ponedjeljkom, srijedom, petkom od 11 do 2. Tu mjerimo tlak i šećer, tu se družimo, popijemo kavicu, ručamo i idemo.
2: Odabrali ste human poziv inače, pa onda nije ni čudo da ste i volonterka.
3: Da, da, i da sutra biram, ponovno hoću reći da biram, opet bi ga birala, jer ga volim, sa srcem ga radim i volim dok može, dok služi zdravlje. Da.
2: Vidim veliki odaziv građana, kakve su vrijednosti tlaka, šećera u krvi?
3: Je, veliki je odazov, danas je, kako i znamo, starija populacija i nažalost i mlađa, sve više kardiovaskularnih bolesti, šećera, srčanih bolesnika, hipertenzija i zbog toga je odaziv veći. I da čovjek ima kuće tlakomet, njemu je drago izmjeriti da mu opet na neki način stručna osoba izmeri, nekako je sigurniji nego sam u sebe, tako da je odaziv jako velik i smatram da bi ovih akcija trebalo biti što više.
2: Ako su slučajno vrijednosti visoke, je li ih uputite?
3: Ako su vrijednosti visoke, normalno pratimo, onda ih uputimo liječniku obiteljske medicine.
0: Da se onako kako je i propisano. Čućemo mi i Kninjane za koji trenutak, no prije toga imamo kratko i ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Knin Anđelku Balić. S obzirom na to da Crveni križ zapravo predstavlja onu najveću snagu kao volontere na kninskom području, evo u Kninu ih je oko 200 koji su angažirani na brojnim projektima.
2: U svakom trenutku. Koliko vaše društvo ima volontera, jesu li aktivni?
4: Pa naše društvo ima jako puno volontera, znači negdje oko 200 volontera, najčešće su to mladi i srednje i osnovne škole, ali imamo znači i odraslih osoba. Po potrebi kad imamo nekakve aktivnosti, akcije, znači volonteri se uključuju jer sama riječ volonteri, znači davanje svog vremena povremeno, ali kažem evo to je nešto što nam je najveća snaga, što smo, gdje smo najjači jer bez volontera dosta aktivnosti i dosta akcija se ne bi odradilo. Evo jučer smo imali jednu vježbu u Kistanjama, znači išli smo mi djelatnici i volonteri. Imali smo jednu akciju sa policijom 5 do 12, isto smo uključili i volontere i nas djelatnike.
2: Ko želi uključiti se može vam se samo javiti?
4: Da, ako je može se javiti, doći do Crvenog križa, popuni prisupnicu i mi ga kontaktiramo po potrebi, znači u onim branšama u kojima želi, da li je to u skladištu, da li je to kod korisnika, da li je to uredsko poslovanje, da li je to kad su nam darivatelji, znači širok spektar naših djelatnosti. Svakako volonteri su nam uvijek dobrodošli i zaista evo od srca im zahvaljujem na svakom satu koje su nam dali sa svojim znači prisustvom i radom.
0: Da, lijepo je volontirati, lijepo je biti među onima koji dobrovoljno bez naknade ulože svoje vrijeme i vještine za dobrobit drugih ili cijeloga društva. A što kažu Kninjani na ovakve aktivnosti, na ovakve javnozdravstvene akcije, poslušajte u nastavku.
5: Jesa, izmjerila sam.
2: I kako je?
5: Super.
2: Dobar tlak, dobar.
5: Jese.
6: Puno.
7: Koliko ima Marko?
6: 8-7.
7: Zara veći imaš?
6: 8-7. Zato što sam doručkova kad sam počeo, jer ne mogu ja biti gladan. A sada za šećer, paš će u.
2: Koristite li inače ljekove za šećer?
6: Pi.
8: I za
6: tlak i za šećer.
8: 135,83.
9: 4,4
2: mi je šećer nizak. Super, nizak. Što sad treba kad je ovako nizak da napravi, da pojede?
8: Bolica, čokoladica i super.
10: A pozdravljam ekipu koja radi, naravno otiću izmiriti cukar i tlak. A kad god su oni na ulici i ja sam s njima. A inače kontroliram, pazi.
0: Evo bio ovo jedan tonski zapis današnjeg događaja u Kninu u okviru ove velike nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Mi se sad vraćamo glazbi, 16 je sati, 22 minute.

U ovih 15 minuta do 17 sati želimo vas podsjetiti kako će sutra na području Knina biti provedena larvicidna dezinsekcija komaraca. Tvrtka Cijan kao i obično će po propisima obaviti taj posao. Ono što trebate znati je to da se takvo što događa. Druga stvar, danas je zadnji dan za popuniti, za u kojem možete popuniti anketu u okviru izrade strategije zelene urbane obnove grada Knina. Vjerujem da ste već to čuli, vidjeli, doznali. Definirat će se smjernice i planovi za održivi razvoj grada u sljedećim godinama, pa je tako pripremljena kratka anketa za Kninjane. Anketa je osmišljena kako bi grad prikupio povratne informacije od građana o ključnim aspektima održivog razvoja, uključujući zelenu infrastrukturu, kružnu ekonomiju, kvalitetu javnih površina i opću dobrobit zajednice. Kako poručuju iz grada, vaše mišljenje i iskustva pomoći će da se bolje razumiju potrebe i prioriteti zajednice i da se napravi strategija koja će odgovarati očekivanjima i željama građana. Prikupljeni podaci su anonimni, pa ste evo zamoljeni iz grada Knina da iskreno odgovorite na postavljena pitanja. I evo danas, 21. dana svibnja, zadnji je dan u kojem možete popuniti anketu. Još ćemo naravno svirati i u ovome satu, ali evo već sada koristimo priliku najaviti za idući sat emisiju Govorni wellness. Emisija kolega s Radio Splita koju ćemo slušati nakon vijesti u 17 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine na toj dužnosti. Poručio je da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegovim stopama za sada neće krenuti glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, koji je na izvanrednoj konferenciji poručio da ostaje na toj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik. Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su sutkinje neopravdano dugo držale spis Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Ministar je najavio i zakonske izmjene, među ostalim i uvođenje kazne doživotnog zatvora. A na Zagrebačkom županijskom sudu održano je ročište u slučaju trojice bivših osječkih sudaca optuženih za primanje mita od Zdravka Mamića. Jedan od optuženih, Zvonko Vekić, zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno zatražio je izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Iako su prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u prošloj godini rasli za 12,3% u odnosu prema godini prije, i ukupan i dospjeli dug nastavili su se povećavati. O poslovanju zavoda u prošloj godini na sjednici vlade govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Ukupne obveze povećane su za 17,9%, a dospjele za 22,18% i najveći dio dospjelih obveza odnosi se na obveze za lijekove na recept. A najveći udio rashoda u troškovima zdravstvenog osiguranja jesu troškovi bolničke zdravstvene zaštite i u 2025. godini oni su bili 14,4% više.
1: Sabor je počeo raspravu o izmjenama Zakona o trgovini kojima bi se dodatno ograničila prodaja i dostupnost alkohola tijekom večeri. Prema podacima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka po konzumaciji alkohola, a mladi u dobi od 15 do 16 godina među najvećim su konzumentima u Europi. Oporba tvrdi da je HDZ prepisao njihov zakonski prijedlog. Vremenska prognoza na kraju, sutra će biti pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku, a puhat će umjerena do pojačana, ujutro i navečer mjestimice i jaka bura. Jutarnje temperature zraka od 13 do 15, dnevne do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. S vama su danas u Govornom wellnessu Vito Jeličić i Linda Bakotić, a sebe kao i uvijek u emisiju utkala moja kolegica Miranda Hrabar. Budite s nama sljedećih 50-ak minuta uz zanimljive sugovornike i teme. Vodimo vas u jedan sasvim poseban džardin u kojemu se mnogo toga lijepoga događa. To je džardin čitanja, manifestacija koja u Kaštelima traje od 12. ovog mjeseca, a organizira je Ogranak Matice Hrvatske u suradnji s kaštelanskim školama. Program je osmišljen kako bi mlade i odrasle potaknuo na čitanje i razgovor o književnosti i kazalištu, kako bi približio bogatstvo kaštelanske kulture, kulturne baštine i ljepotu kaštelanskih džardina kao inspirativnih prostora za čitanje, druženje i predavanja. Više o džardinu čitanja rekao nam je predsjednik Ogranka Matice Hrvatske Kaštela Mili Novak.
2: Prije nekih 5 godina odlučili smo se pokrenuti inicijativu. Mi smo nazvali književna manifestacija, sad je li to pravi naziv ili ne, džardin čitanja. Zašto džardin čitanja? Jer nam je ideja promovirati ljepotu kaštelanske bogate i kulturne i prirodne baštine, ističući važnost i ljepote kaštelanskih džardina kao inspirativnih mjesta za susrete, za čitanje i za razmjenu ideja. I kroz to promicanje kulture čitanja i umjetničkog stvaralaštva među mladima, najviše među mladima, ali i među ostalim dobnim skupinama, odnosno odraslima. Malo smo mijenjali te programe, nije to uvijek bilo ono sterilno i uvijek isto, ali bit je takva da svaki put sve kaštelanske škole sudjeluju sa svojim profesorima i sa svojim učenicima, zapravo učenici i njihovi mentori, jer ti profesori su njihovi mentori, i bez te suradnje zapravo ovaj džardin čitanja ne bi imao svoj smisao ili ne bi bio barem razvijen u ovakvom obimu. Ja ovdje svakako moram istaknuti i Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Kaštela i turističku zajednicu grada Kaštela, koji nam uvelike pomažu kao pokrovitelji, jer bez njih se isto ova manifestacija ne bi održala. Programi su tako koncipirani da programe čitanja imaju sve kaštelanske škole, i onda iz tih programa čitanja imamo jedno stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje odabire 2 čitača iz svake škole sa nekim najboljim dojmom i on ide dalje na reviju čitanja. Revija čitanja je zapravo nastup, a u neku ruku i natjecanje, jer se glasovima publike bira maneken čitanja, odnosno najbolji, s najboljim dojmom među njima, a nazvali smo ga maneken čitanja. I interesantno u svemu tome je što na toj reviji čitanja zajedno sa čacima i čitaju i razgovaraju i druže se i odgovaraju na njihova pitanja naši glumci. Pa smo tako imali dosta glumaca, i Moniku Vucecarev, i Ivana Baranovića, i Lovru Konđu, i gospođu Mladenu Gavran, a ove godine nam je, zapravo kao i prošle godine, bio je zadnje 2 godine Filip Radoš, on je već naš tu domaći, a domaći je naš Pere Ranović, znači to su naši glumci iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Vodimo računa i o nekoj razlici i povezanosti među generacijama, pa tako imamo i radionice interpretativnog čitanja za odrasle. U početku smo imali te radionice za djecu, a sada imamo i za odrasle. To provodimo u suradnji sa udrugom umirovljenika Lažani iz Kaštel-Kambelovca, i to se pokazalo kao zaista jedan lijepi pogodak, tako da ljudi dođu, čitaju, a tu radionicu vodi naš glumac splitski Ivan Baranović. 1 ili 2 godine smo imali predstave, bio je Roko i Cicibela. Poseban štih daje ovo čitanje s pisem. Zapravo to je jedan susret s autorom, gdje želimo da se tog autora, tog pisa, zapravo na jednoj osobnoj razini upozna, doživi ga se i na taj način se zapravo promovira čitanje. Kroz sve ove godine imali smo goste Mira Gavrana, Julijanu Matanović, Pavla Pavličića, Sanju Polak, i prošle godine je bila gospođa Vjekoslava Huljić, a ove godine nam je, osim samo promocije čitanja, eto, fokus je nekako stavljen, i tema ovogodišnjeg džardina čitanja je more, okoliš, priroda i meteorologija. Program Đardina čitanja zaključit ćemo u utorak 26. svibnja u 18 sati u dvorcu Vituri u Kašteluksiću revijom čitanja, kada će nam gosti na reviji čitanja biti glumci Filip Radoš i Pere Ranović.

0: dobrodošli u Govorni wellness.
1: Evo, nakon nove pjesme jasno je tko je naš današnji gost. Jučer se u osnovnoj školi profesora Filipa Lukasa u Kaštel Starom čitalo s piscem i meteorologom Zoranom Vakulom. I mi smo u jednom od žardina popričali o svemu, pretežno o meteorologiji i meteoslikovnicama. Dobar dan, želim Zoranu Vakuli. Zorane, ne da nam je pretežno vedro, nego nam je više od toga. Bi li ti, kad bi to bilo moguće, bio meteorolog za djecu?
2: Zašto bi to bilo moguće? Najprije dobar dan, pretežno vedar dan, ma kakvo vrijeme bilo, neka nam je vedro, ne u meteorološkom smislu, nego u smislu raspoloženja.
1: Znala sam da ćeš ti to ukrasiti, a kasnije ćemo slušateljima objasniti otkud naše obostrano oduševljenje.
2: Tako je, i ovo tikanje, kojima se neki slušatelji ljute, ali s obzirom na godine, koliko se dugo znamo, i ja tebe smatram mojom učiteljicom, vjerovali, ne, iako si mlađa od mene.
1: Nešto kasnije, o tome ćemo nešto kasnije.
2: No dobro. Odgovor na pitanje. Tako je, odgovor na pitanje, mogu li, je li moguće? Kako moguće? Ja se smatram meteorologom za djecu i to ne sada, nego ono kad sam počeo raditi na Hrvatskoj radio televiziji, a bilo je to godine 96. Ove godine mi je 30 godina, 5. kolovoza za 30 godina kako radim za HRT.
1: Dobro.
2: Vrlo brzo su me počeli pozivati u dječji program, obrazovni program, školski program, edukativni program. Zašto? Ne znam. Dakle, što sam HRT kad sam se zaposlio najprije u Državnom hidrometeorološkom zavodu, to mi je bio brak, HRT mi je bila svojevrsna ljubavnica.
1: Ali nisam te ja bez veze pitala zašto ova meteorologija za djecu, jer kako si ti uopće došao na ideju da se baš izražavaš slikovnicama? Tu ima neki spoj slike i teksta, baš kao i u tom ovom odraslom poslu.
2: Sliko priča, da. To je porijeklo ono što sam počeo govoriti malo. Ne pričat, nego govorit.
1: Govorit. Sve
2: dakle,
1: si
2: naučio. kao svojevrsni test, provjera znanja. Dakle, pripremajući se za taj dječji program, da kad sam djeci pokušavao objasniti svu silnu znanost, geofiziku, ja sam inženjer fizike, vjerovali ili ne, koliko god oni koji nas slušaju, možda tako ne izgledam, ali jesam, završio, diplomirao inženjersku fiziku. Dakle, kad bi sam pokušao spustiti geofiziku i meteorologiju na nivo razumljiv djeci, tu su počele prve skice koje sam čuvao kao hrčak i od njih su nastale moje meteoslikovnice dosadašnje, a bit će ih još. Tad je porijeklo.
1: A je li možda i taj rad na televiziji, sad ćemo malo dodirivati ovaj drugi dio tvoje nekakve govorne edukacije, utjecao možda da ti svoj stil, da tako kažem, i televizijski prilagođavaš, jer znamo da je meteorologija ozbiljna stvar, ali da je u mediju treba prilagoditi.
2: Dakle, dio priče prilagođavanja svakako postoji i od edukacije u službi za jezik i govor, koja ne postoji, ali kao da postoji.
1: Da, jel... postoji odjel sad.
2: Tako da.
1: To se finije još
2: za sad. Da. Dakle, rad s fonetičarima HRT-a, između ostalom svojedobno i s tobom, je djelovao na moju način izražavanja, na moju težu ka jednostavnosti izričaja, da nema konvergencije, divergencije, koje kakvih stručnih terminologija, nego da bude jezik razumljiv javnosti, gledateljstvu i slušateljstvu, a za djecu ne sjećam se da smo radili toliko na tome, ali dio mene koji je želio prilagoditi to na način, na jezik razumljiv djeci, je poradio onda na tom dječjem izričaju. A na mojim meteoknjiženim susretima, kako ih ja volim nazvati, ili meteo stand-up tragikomedije, da budem u suvremenom
1: ovom... Ima svega,
2: ima plać, ima suze, ima smijeha, ima čak i tuče, ali ono meteorološkom obliku.
1: Aha.
2: Ne lupam, dodirujem glave s mojim slikovnicama.
1: Dobro.
2: Dječje, da im pokažem jel to postoji slikovnica, jel postoji? Ona kaže, postoji.
1: Jel sadržaj, misliš, sadržaj tada lakše ulazi ako ti
2: ima i toga, vjerovne, ima. Koliko li sam ispita prošao, zahvaljujući tome što mi je knjiga ostala ispod jastuka.
1: Aha,
2: ili na jastuku.
1: Te podsjetnika na studentske dane. Da. Naslovi tih slikovnica tugasta. Ja sam izvukla to. Munjasta, sunčasta, vjetropirasta.
2: Jesi li ti vjetropirasta?
1: Pa evo sad sam te baš htjela pitati, može li se to primijeniti, znači, na djevojčice, sve su ti u ženskom rodu.
2: Ali nisu svi likovi ženski. Pazim, podjednaki.
1: Da, hoću da nam baš taj dio objasniš.
2: Dakle, ljepota hrvatskog jezika.
1: Kako funkcioniraju te slikovnice?
2: Ljepota hrvatskog jezika, naših dijalekata nema unutra, ali ima igre riječi. Ima više značnosti hrvatskog jezika. Kad kažem, želiš li da ti pustim vjetar sada? I onda mi djeca kažu, da, pusti! A učiteljica kaže, nemojte! Dakle, puštanje vjetra, spoj meteorologije i hrvatskog jezika. Puštanje
1: vjetra. Frazeologije.
2: Da, dobro, sad to će se, evo, nemoj pustiti na nivou normalnog slušatelja.
1: Dobro, okej. Okay.
2: Dakle, pardon, frazeologiju vjerojatno normalni slušatelj ove emisije zna.
1: Da, da, dobro, ja samo provjeravam.
2: Ali, recimo, želiš li da ti dam petama vjetra odmah ili nakon razgovora?
1: Nakon razgovora.
2: Jer želiš da odmaglim odmah ili nakon razgovora?
1: Nakon razgovora.
2: Dakle, sve te, ne sve, ali dobar dio tih igara riječi pokušavam djeci prenijeti, pokušavam ih zainteresirati ne samo za meteorologiju, za prirodoslovlje, nego i za hrvatski jezik. I onda kad im kažem, zamislite da niste sada ovdje u ovoj dvorani, nego da ste na satu hrvatskog jezika. I onda pokažem, jes to! Onda kaže, ne! Neko da. Koja je razlika u riječi oblak i oblik? Pa onda počinje, pa oblak ima ovaj oblik. Reko, ne, hrvatski jezik. Koja je razlika?
1: Dakle, igraš se hrvatskim jezikom,
2: da,
1: oblacima i meteorologijom.
2: Spajam jedno i drugo.
1: Tako je, i to djeca vole.
2: I vole to što se ja penjem na stolac, ne na stolicu, nego na stolac. Opisujem oblake, kumulonimbuse.
1: Nisi li ti onda zapravo jedan kreativan odrasli primjerak?
2: Ja sam kreativno osoblje unutar HRT-a. A osim toga, ono što me veseli, da, ja sam, naježih se malo, ja sam sretan čovjek, hvala ti Bože, što sada u poslu meteorologa urednika radim puno toga što sam počeo još u osnovnoj školi. Mm-hmm. I to pokušavam djeci dočarati na tim mojim metaloknjižarnim susjetima, odnosno našim, da radi što moguće više slobodnih aktivnosti. Ja sam u osnovnoj školi u Pitomači, u Podravini, selo moje malo, u blizini rodna kuća Petra Preradovića, koji je također obilježio moj život, jer sam na njegovoj rodnoj kući recitirao moje prve stihove. Dio mene je prirodoslovac, dio mene je društvenjak. Ja sam u osnovnoj školi pisao sastavke, pisao rime, išam ih još uvijek. Natjecao se čak i toga i pobjedio čak u natjecanju sastavak, moj pobjedio. Pa onda još učio kako se snimaju filmovi, kako se piše knjiga snimanja, kako se snima, montira. Sve to radim na HRT-u kao meteorolog i urednik.
1: Meni se čini da kod djece je prezentacija sadržaja jako važna i ove tvoje slikovnice jesu li uvrštene u školske programe i primjenjuju li se
2: nisu,
1: oni u školu?
2: Nisu u lektirama, ali sam iznimno ponosan što je Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske sve dosadašnje slikovnice, njih 8, uvrstila u takozvani Dom 2. Dodatni obrazovni materijal. To znači da su prepoznali vrijednost i to za 3 predmeta. Hrvatski jezik, priroda, društva i sat razrednog odgoja. Ima koristi toga što radim. Ne samo za mene, ne samo za djecu koja čitaju slučajno, nego pomažu i učiteljicama i ne samo njima, nego i odgojiteljicama u vrtiću.
1: Misliš li da je ovo zapravo jedan put da djeca u pravo vrijeme zavole možda i da se upoznaju sa sadržajima koji će im u životu tek nešto značiti?
2: Ne znam je li pravi, ali definitivno jest put, istina i život. Da se na taj način pokuša djeci otvarati vidike. Od kad je postoji Tornadasta, moja posljednja slikovnica, meteo slikovnica, govorim djeci, nemojte biti kao kokoši. Zašto? Slučajno ili ne? Kad sam osmišljavao tekst, nisam uopće Niku Titaniku, koji je divno ilustrirao slikovnice i mnogobrojni mi kaže, joj, kako su vam divne slikovnice, rekao da tekst, ne, slike, ilustracije. Dakle, on je samo inicijativno nacrtao kokoš koja stoji pokraj vihora, pokraj vrtloga, mm-hmm, toplo-hladnog zraka i u sljedećoj ilustraciji ta kokoš gore visoko u zraku. Ali ja tu povlačim jednu drugu paralelu, to je što rade kokoši. Samo gledaju u zemlju, ne gledaju svijet oko sebe. A ja upravo djeci na tim našim susjetima govorim, gledajte svijet oko sebe. Nemojte dopustiti da tamo neki vrtlog koji se razvija povuče i vas kao kokoš negdje u visinu, nego se maknite od njega. Kad govorimo o oblacima, je li dobro živjeti u oblacima? Znate li što znači živjeti u oblacima? A, to kad si gore, rekao, ne, ti si dolje, ali tvoja mašta čini svašta, ti si u mislima, ali nemojte stalno hodati i gledati u oblak, jer se može zaletiti u zid. Opet igre riječi i pokušaj djeci edukacija o tome da proučavaju svijet oko sebe, da zavole prirodoslovlje, da ga razumiju, ako ne razgovor sa mnom, odnosno s roditeljima, nego da možda studiraju to u budućnosti.
1: Interpretiraš svoje slikovnice, znači u tim dječjim ručicama oni vrte, ali ja sam čula da oni žive i na kazališnim daskama.
2: I to je 200. meteo predstava odigrana gdje? U Splita. Na poziv Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji su prepoznali edukativnu stranu meteo predstava i ove godine će biti ponovo. Dakle, mali teatar, kazališna grupa, skupina iz Zagreba, je počela sa sunčastom, pa nastavila sa pahuljastom. Posljednja treća predstava je Vremenaste igre. To su takozvane meteo predstave temeljene na mojim meteo slikovnicama. Dakle, nisam ih ja pisao, nego je Igor Baksa i njegova ekipa kreirala te predstave i igraju po vrtićima, školama, koje gdje, rijetko kazalištima, znači nemaju termin u kazalištu, što mi je žao i nadam se da ako ne ove godine, sljedeće godine ćemo napraviti, bahato je reći, dane meteo slikovnica, ali da na jednom mjestu, barem ono predbožićna doba, se igraju te slikovnice, barem u Zagrebu, ako ne još negdje. Daleko je to od dana Mire Gavrana, to je moj ideal u nekoj budućnosti, ali recimo za djecu nešto tako edukativno, gdje se djeca nasmiju, nauče pjevati, plesati, razgibaju se u 35 minuta i to djeca od 3 do 7 godina idealno. Ako je ekipa starija, dakle osnovno školci, onda se malo prilagode, tako da može biti edukativno i za njih.
1: Mislim da sadržaja za dane ima, a mi ćemo se sad malo odmoriti uz jednu lijepu pjesmu koju si sam odabrao.
2: Dino.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Danas je naš gost Zoran Vakula s kojim razgovaramo o meteorologiji i ulozi meteorologa koji kao govorni profesionalci sudjeluju u programu Hrvatskog radija i televizije. Meteorolozi su danas, Zorane, pravi govorni profesionalci i naši gledatelji i slušatelji ne odvajaju zapravo njih od naših zaposlenika, novinara, voditelja, to je njima vrlo vjerojatno. Gotovo jedno te isto.
1: Ima prostor za napredak, ali recimo da se ne može pojaviti meteorolog u medijima, ni na radiju, ni na televiziji, zadnjih 10-20 godina čak, a da nije prošao obuku kod fonetičara, fonetičarki većinom, fonetičara je jako malo, u službi za jezički govor HRT-a. Ajme, što sam svašta prošao, šašte suši, sušite šaš, stara Klara, kravu klala, joj kusališ li ti sa opanci. I još svašta nešto.
2: Sa igrice.
1: Ajme reći igrice, nabrajalice, to, ovo je samo dio koji mi je ostao kao trauma, nije iz djetinjstva, nego iz ove mladosti.
0: Da, iz mladosti. Sad si spomenuo tehnike disanja i sve ostale pričalice i dikcijske vježbe. Čini li ti se zapravo da je, evo, od tvojih početaka do danas, da se nekako možda izgradio jedan vaš meteorološki jezik medijski? Jeste li se vi prilagođavali?
1: O, da.
0: Jesmo li mi od vas možda, mislim sigurno jesmo, sjećam se da su to zapravo bili razgovori i diskusije.
1: Ratovi još se i danas vode i bitke ni ratovi nisu izgubljeni, a nisu ni gotovi. Naime, prvo što sam ja imao problem i imam još uvijek, zašto nije Celzijus, a Celzije?
0: Mm-hmm,
1: ako je Sibelius, a zašto nije Celzijus? Tako da i dalje tu vodim rat. Čak sam nedavno s jednom našom iskusnom kolegicom imao raspravu oko toga i nije mi proturječila kad sam dao moje argumente, zato što se ja ne dam i govorim ono protivno s preporukama hrvatskog jezikoslovaca, govorim Celzijus. To mi se provlači kroz prste. Ljepota našeg hrvatskog jezika koji je živ, koji se giba i itekako je prisutna i u prilagođavanju meteorološkom rječniku, tako da meteorolozi na radio i televiziji ne bi smjeli govoriti stručne izraze, prestručne izraze, ali povremeno se spominju u smislu edukacije. Pa kad neko mi kaže, to se ja protivim u medijima, dolazi greben toplog zraka. Kako obični smrtnik znak, što je to greben?
0: Ali ako mu objasnite...
1: Da, e pa, kroz tu edukaciju govorimo anticiklon, tako je. Dakle, postoje neki izrazi, ali su manje i to zbog prilagođavanja zahtjevima medija. Aha. Odnosno vas fonetičara.
0: Da, je li danas teško komunicirati te vremenske prilike i neprilike ili da nekako budem možda još konkretnija? Je li medijski prostor nekad u većoj konfuziji nego što je to atmosfera?
1: Definitivno teorija kaosa vlada, ne samo u meteorologiji, u geofizici, fizici atmosfere, nego i tekako i u medijskom prostoru. Pogotovo što ima jako puno ljudi koji misle da su naučili, ne znam što, ako su pročitali knjigu dvije, a nisu završili fakultet prirodoslovlja, i onda dolaze u medijski prostor koje kakvi izrazi koji ne bi trebali stvarati šum. Nije li dovoljno prognoze i upozorenja? Zašto još opteretiti sa koje kakvim izrazima koji ljude više plaše nego što ljudima koriste?
0: Ima li uopće u meteorologiji mjesta senzacionalizma?
1: Ne, i zato sam spomenuo.
0: Boriš li se protiv toga?
1: O, da. Na Breniku,
0: meteorologije.
1: Da, meteorologije i obrane protiv senzacionalizma, i zato sam i osmislio Rimu, između ostalog, HRT Meto aplikacija bez bombastičnosti i senzacija, između ostalog. Ali, isto tako, posjećam na mea culpa, mea maxima culpa, moju prvotravansku šalu iz 2002. godine. Nisam odolio zovu tada, mlad, neukusan i neiskusan, i ta anegdota postoji u mojem meteostripu. Nemojmo se zafrkavati sa šalama o kupu.

0: upozorenje na opasne vremenske pojave. 1. travnja Ankica Stojanović, Žeža, Željka Fatorini, Drago Cvjetić i Dobro jutro Hrvatska govori o tome da je danas divan, sunčan, stabilan dan. Nakon toga javljanje improvizirano, snimljeno naprijed. Krešo Volarević i ja javljamo se i kažemo iznenada promjena vremena, oluja, tuča, pljuskovi riba, pljuskovi žaba. Napravili smo Orson Wellesov trik sa svjetljicima.
1: Samo skakavci.
0: Da, njih nisam spomenuo, sam se sjetio, njih spomenuo, ali prva epizoda je bila ovako, pa je nakon toga još takozvano nabrijavanje, ne ponovilo se. Ljudi su lijepili selotepom prozore, tražili garaže, digla se panika u roku 3-4 minuti koliko je cijeli taj proces trajao. A zašto?
1: Idu li zajedno etika u poslu i sve veći pritisak zapravo da se od informacija napravi senzacija?
0: Dakle, imam sreću da ljudi koji se zapošljavaju u Državnom hidrometeorološkom zavodu su takvi da ne žele senzacionalizam, da pače. Tako da ih je lakše pridobiti u medijima, nemojmo dodatno širiti paniku. I onako je medijski prostor, zahvaljujući ljudima koji osmišljavaju naslove i kojima je cilj što veća klikanost, pogotovo na mrežnim portalima, mrežnim stranicama, ja njih razumijem, ali pokušavam se boriti da ta senzacionalizam, ne samo oni, i na televiziji, ja ratujem s nekim novinarima, našim kolegicama i kolegama, za mor, sve malo nabri. Rekao, zašto nabrijat?
1: Da.
0: I onako je dovoljno u svijetu i u vijestima negativnosti, zašto još malo, bit će ovo, bit će ono. Nije li dovoljno reći, stiže upozorenje, opasna bura, ili, a ne još malo, diljem Hrvatske, olujno nevrijeme. Riječ diljem, itekako dobro se zna što znači. Ako se prognozira, ne znam, bura na sjevernom Jadranu, onda nije diljem Jadrana, a to mnogi vole. Cijela Hrvatska je pod alarmom, a ja sad žurim, jurim, hitam, dajem petama vjetra, idem na Đardin, nešto ću i čitati, iako inače ne čitam, ali ovo je iznimna situacija.
1: Uživaj, čitaj i pozdravi djecu.
0: Hoću, hvala.

0: govorni wellness.
1: Dakle, nije istina da samo Englezi govore o njemu i mi smo danas govorili i pjevali o vremenu, o meteo slikovnicama, meteorologiji uz našeg gosta Zorana Vakulu. I opet je četvrtak u kojemu se obilježava nešto svjetsko. To je danas Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. 2001. godine glavna skupština UNESCO-a usvojila je opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti, čiji je cilj pomoći državama da, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Svjetski dan kulturne raznolikosti proglašen je 2002. godine. Paralela između biološke i kulturne raznolikosti nalazi se i u UNESCO-ovom izvješću iz 1995. godine pod nazivom Naša kreativna raznolikost, koja kaže: stotinama milijuna godina priroda je razvijala nevjerojatne oblike života koji su međusobno tijesno povezani. Opstanak svih neophodan je kako bi se osiguralo kontinuirano postojanje prirodnih ekosustava. Na sličan način, kulturni ekosustavi, sastavljeni od bogatih i kompleksnih mozaika, više ili manje snažnih kultura, trebaju osigurati raznolikost kako bi sačuvali i prenijeli vrijedno nasljeđe budućim generacijama. Baš kao što su politike za zaštitu bioraznolikosti neophodne kako bi se osigurala zaštita prirodnih ekosustava i raznolikost vrsta, samo odgovarajuće kulturne politike mogu osigurati zaštitu kulturne raznolikosti suočene s rizikom jedinstvene homogenizacije kulture u današnjem svijetu. I danas smo sasvim opušteno o govoru, jeziku, o pisanju i čitanju, uz poruku da čuvamo i volimo našu kulturnu baštinu, a poštujemo kulturnu raznolikost svijeta. Lijepo vas pozdravljaju Vito Jeličić i Linda Bakotić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina uvodi zakonske promjene. Među njima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti nadzor nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti i bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 23. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost. Na pitanje planira li sam dati ostavku, ministar kaže:
2: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da možemo nešto promijeniti.
1: Zlatko Mateša dao je ostavku, povukao se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon 24 godine u jeku afere u skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegov potez komentirao je ministar sporta Tonči Glavina.
3: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta. Mislim da je sada najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
1: A Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio je postupak izbora novoga vodstva. Tajnik odbora Siniša Krajač, čije se ime također spominjalo u spornim slučajevima u sportskim savezima, na pitanje razmišlja li samo o ostavci i je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, kaže:
4: a gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
1: Završimo vijesti vremenskom prognozom za sutra. Bit će pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku, a puhaće umjerena do pojačana. Ujutro i navečer mjestimice i jaka bura. Jutarnje temperature zraka od 13 do 15, dnevne do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radionicu su pripremili djelatnici javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik. Istodobno na Poljani će biti postavljeni vizuali europskih projekata koji su posljednjih godina značajno promijenili izgled, ali i funkcionalnost Šibenika. Dani otvorenih vrata EU projekata je, dakle, evo, ponavlja nam se i u ovom dopisu, nacionalna inicijativa koja ima za cilj približiti građanima konkretne rezultate ulaganja iz fondova Europske unije te predstaviti projekte koji pridonose kvaliteti života u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske. Riječ je o projektima iz područja obrazovanja, poduzetništva, kulture, zaštite okoliša, prometa, zdravstva, energetike, možemo reći i tako dalje, gotovo iz svih područja života. A onda nešto malo drugačije, 30. svibnja obilježit ćemo Dan državnosti Republike Hrvatske, a Hrvatska pošta već je najavila kako će u tjednu koji prethodi Danu državnosti pustiti u optjecaj 3 tematski prigodne marke. U ponedjeljak 25. svibnja bit će objavljena prigodna marka kojom se prvi put obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Motiv je zemljovid svijeta s označenom rasprostranjenošću hrvatskog iseljeništva, a izdavanjem prigodne poštanske marke Hrvatska pošta pridružuje se nacionalnom obilježavanju te novo uspostavljene manifestacije koja je posvećena iseljeništvu. Prema procjenama, evo kažimo i to, negdje oko 3.200.000 Hrvata diljem svijeta živi. To je za ponedjeljak. U četvrtak 28. svibnja pošta objavljuje treće izdanje serije Hrvatska vojna tradicija. Tiskane su marke u obliku prigodnog poštanskog bloka, 4 marke, motivi su odlikovani vojnici hrvatskog podrijetla. General Marko Silvarić, heldenburški bojnik Vjekoslav Lujo Cukela, nadnarednik Petar Herceg Tonić i general Stanislav Macek. Stoljećima su hrvatski vojnici uz vlastitu domovinu branili i boje stranih vladara koji su istodobno bili i hrvatski vladari, a njima uz bok stoje i brojni pojedinci hrvatskog podrijetla. Prigodna marka hrvatske domoljubne pjesme Tvoja zemlja izlazi u petak 29. svibnja. Motiv je stilizirani pleter i odabrani stihovi pjesme Tvoja zemlja. Ova pjesma, kao što znamo, objavljena je u proljeće 71. godine u jeku studentskih i društvenih previranja. Znamo da govorimo o hrvatskom proljeću. Tvoja zemlja, pjesma koje je stihove napisao Drago Britvić, a melodiju aranžirao skladatelj Alfi Kabiljo, pjesmu je otpjevao Vice Vukov i ona je postala njegov zaštitni znak, a evo postaće i znak na jednoj od prigodnih marki Hrvatske pošte u tjednu Dana državnosti.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: 5 minuta do 19 sati, vrijeme je za uobičajena završna izvješća, evo nam ovoga iz Hrvatskog autokluba.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta Višnjan-Kukci, a prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova večeras prekida se promet na autocesti A1 od 19 sati do 7 ujutro između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 od 22 do 4 ujutro između čvorova Ivanić-Grad i Popovača u oba smjera. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom povremeno je pojačan promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Županja, Jasenovac, Slavonski Brod i Stara Gradiška. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i udan put.
0: Polako i sigurno u prometu, meteorološki uvjeti su posvuda povoljni, danas smo imali još jedan lijepi dan, a kako će nam biti u nastavku tjedna, govori Slavko Radilović.
2: Sutra, uglavnom vedro, sredinom dana mjestimice uz umjereno na oblaku, te umjerenu do jaku buru i tramontanu. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti umjereno valovito i valovito, dok će temperature biti slične današnjima. Za vikend pretežno vedro, mjestimice uz prolaznu umjerenu na oblaku, ujutro i na večer uz umjerenu do jaku buru, a preko dana na moru sjevero-zapadni vjetar. Znači, generalno možemo reći ovako vrijeme kako je ovih dana, tako će se nastaviti i do kraja tjedna.
0: Lijepo, ove posljednje temperature u 18 sati, Knin 21, Šibenik 23, Dubrovnik 27 stupnjeva. Toliko za danas, poštovani slušatelji, pozdravljam vas u ime cijele ekipe, a evo posebne pozdrave šalju vam Tonko i Nives koji su bili s vama od 13 sati. Lijepi vam pozdrav, lijepa večer, laka i ugodna noć, a onda se čujemo ponovno ujutro.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ostavka Zlatka Mateše više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Američko ministarstvo podiglo optužnicu protiv bivšega kubanskoga predsjednika Raula Castra. Kina i Rusija stale uz Kubu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Ivana Šubarić.
3: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
3: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
3: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
4: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvo.
3: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
5: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
3: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša danas je dao ostavku, premda jučer kada je bio na tematskoj sjednici saborskog odbora nije bilo ni naznake o tome. Ostavku je već dao Marijan Kustić iz Nogometnog saveza, a to će, najavljeno je, učiniti čelnici drugih sportskih saveza. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još 4 osumnjičenih za izvlačenje novca iz skijaškog saveza, iz koje je i krenula priča o malverzacijama u sportu. Prilog Miruneka Stratović.
6: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama.
7: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
6: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću odbora ostavke predati i čelnici ostalih loptačkih saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOO-a. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i ostaje na tom mjestu kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
8: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
6: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina očekuje što bržu reakciju tijela i izbor novog vodstva.
9: Potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
6: Posjetimo domino efekt u sportskim savezima. Pokrenule su istrage u Hrvatskom skijaškom savezu. USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u tom savezu, vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzavanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković, a što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
7: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da je jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
11: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Havana optužnicu odbacuje kao politički manevar bez pravne osnove, a uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose SAD-a i Kube. Iran je odredio novo područje upravljanja Hormuškim tjesnacem, jednom od najvažnijih svjetskih naftnih ruta. Prema odluci Teherana, prolazak tim područjem u buduće će zahtijevati koordinaciju i odobrenje iranske uprave za Perzijski zaljev. Nakon objave i poruke vrhovnog vođe da se obogaćeni urani ne smije iznositi iz zemlje, cijene nafte ponovno su porasle. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali je i dodao.
12: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran. Predsjednik želi postići dobar dogovor, to jest i oduvijek je bila njegova preferencija, to bi bilo sjajno. Neću vam ovdje reći da je to sigurno, no kažem da ćemo učiniti sve da vidimo možemo li ga postići. A ako ne uspijemo postići dobar dogovor, predsjednik je bio jasan, ima druge mogućnosti.
2: Rusija je počela velike nuklearne vojne vježbe u suradnji s Bjelorusijom, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. U vježbama sudjeluju deseci tisuća vojnika, podmornice, bombarderi i raketne snage. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
13: Napetosti na Baltiku ponovno rastu. Latvijske oružane snage potvrdile su ulazak najmanje jednoga drona u zračni prostor zemlje, zbog čega su podignuti NATO-vi bojni zrakoplovi. Stanovnicima istočne Latvije uz granicu s Rusijom i Bjelorusijom preporučeno je da ostanu u zatvorenim prostorima. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske bespilotnih letjelica, a latvijska vlada dala je ostavku prošloga tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Incident se dogodio usred pojačanih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju i sve češćih sigurnosnih uzbuna u Baltičkoj regiji.
2: Međunarodna zajednica ne prestaje osuđivati ponašanje izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira prema aktivistima flotile za pomoć pojasu Gaze. Dok su privedeni aktivisti bili prisiljeni klečati s rukama zavezanima na leđima, Ben-Gvir objavio je snimku na kojoj im se ruga i premijer Benjamin Netanyahu osudio je takvo ponašanje. Tanja Dubravac.
14: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odobrava presretanje flotile, ali je za Ben-Gvirovo postupanje rekao da nije u skladu s vrijednostima i normama Izraela, dok mu je ministar vanjskih poslova Gideon Sar poručio da šteti radu izraelske vojske i diplomacije. No problem nije samo Ben-Gvirovo ponašanje i objavljivanje snimke, nego i postupanje izraelske policije, koje su nakon povratka u Rim opisali talijanski aktivisti, novinar Alessandro Mantovani i parlamentarni zastupnik Dario Caro Tenuto.
12: Mjesto terora, u osnovi prostor s kontejnerima u kojima su držali ljude. Davali su im kruh i vodu, ponekad jako malo, rekli su oni koji su tamo bili dan dulje. Naš brod bio je jedan od zadnjih na koji su upali i kad su nas pritvorili, ondje je bilo ljudi koji su pritvoreni prije. Čim biste ušli u prvi kontejner, pretukli bi vas, ali zaista pretukli. Pretukli znači da su me udarali nogama u noge i šakama u lice. I to su ljudi koji znaju što rade, tako da nemam velike vidljive tragove, ali ovdje me boli. Jednog su Njemca kundakom puške udarili više desetaka puta, ostali su mu tragovi. Jako su ga pretukli i čak su mu u nogu ispalili gumeni metak. On je najlošije prošao, no vidio sam i starije ljude koji su bili potpuno zamotani i koji su se tresli. U jednom su nas trenutku razdvojili, dobili smo brojeve i prema njima su nas pozivali. Još imam broj 147. Zvali su mene i vaše kolegu prema broju.
14: Italija je zatražila da se Ben-Gviru uvedu europske sankcije. Poljska razmatra da mu zabrani ulazak u zemlju. Američki veleposlanik u Izraelu izjavio je da je ministar izdao dostojanstvo zemlje, a nekoliko zemalja pozvalo je na razgovor izraelske veleposlanike i otpravnike poslova, te zatražilo isprike. Pravni tim flotile kaže da priprema moguće pravne mjere na Međunarodnom kaznenom sudu.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištok. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi prosvjedovao je u Osijeku zbog odluke uprave HNK o ukidanju nekih radnih mjesta. Bez posla bi ostalo 20 djelatnika tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca. Glavni tajnik sindikata Domagoj Rebić kaže da je to potpuno pogrešan pristup reorganizacije i kazališta koje se prelama preko leđa onih s najnižim primanjima. Potporu ljudima koji bi nakon 30 godina rada trebali ostati bez posla dali su i umjetnici, među njima glumica Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina.
15: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
16: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
17: Ali ne radi se samo o njima, dakle, i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi odu u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da je ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
2: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjaku koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas je snimljeno podvodnim dronovima, a snimke bi mogle pomoći u potrazi. Ako ne bude rezultata, plan je sutra proširiti područje potrage, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
18: Ako danas na rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage, dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači, u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju. Ogroman odaziv je bio ronioca, izgrada iz cijele okolice, Cavtata, jedan baš izuzetan napor i ja se moram ovim putem zahvaliti ljudima jer su strašan posao napravili. Potraga iz zraka je učinjena uz pomoć MORH-a, letelicom Pilates. Ona je obuhvatila područje od Cavtata zapadno, znači Kalamata, Grebeni, jeli prema zapadu. I te podatke treba izanalizirati, ne može se u toj brzini od ne znam nekih 500 km na sat vizualno odmah vidjeti, se podaci valja analizirati.
2: I na kraju doznajemo da je oko 18 sati buknuo požar iznad Podstrane kod Splita na južnim padinama brda Perun. Gori šuma i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasne snage iz Splita, Omiša i Solina, a na putu su kanader i air traktor jer je taj dio nepristupačan, a bliži se noć. Sport. Karlo Plazina.
19: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do borbe za zlato stigla je uvjerljivo. 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko ušla je u polufinale teniskog turnira u Rabatu. S 2-0 u setovima svladala je Španjolku Bouzas Maneiro. Marčinko je u međuvremenu saznala protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Doni Vekić protivnica će biti Francuskinja Tubelo. Antonija Ružić protivnicu će saznati nakon završetka kvalifikacija. U takvoj je situaciji i Dino Prižmić. Marin Čilić turnir će otvoriti protiv Francuza Kuamea. Rukometašice Podravke izborile su finale domaće kupa na završnici u Poreču. U polufinalu su s uvjerljivih 50-21 bile bolje od Bjelovara. U drugom će polufinalu igrati Sinj i Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
20: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabiti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, još ponoviti važnije vijesti.
13: Ostavka Zlatka Mateše više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Američko ministarstvo podiglo optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra. Kina i Rusija stale uz Kubu. I vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas s vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Prošli je tjedan obilježena 100. obljetnica Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Na svečanom su obilježavanju evocirana sjećanja, istaknuti pojedinci, a osobito uloga radija i televizije u životu naših građana i u razvoju demokratskog hrvatskog društva. U prigodnim je govorima naglašena odgovornost onih koji svakodnevno ili povremeno ulaze u studije pred ekrane ili mikrofone. Svatko tko ima privilegije naći se pred ekranom ili mikrofonom i uzeti riječ, trebao bi biti svjestan utjecaja svojih riječi na slušatelje i gledatelje, osobito na one najmlađe. Mediji imaju višestruku ulogu, informirati, odgajati, oblikovati te promicati temeljne ljudske vrijednosti. Glavno radijsko i televizijsko sredstvo je riječ. Riječ ima veliku moć, no može postati i ubojita te razorna. Nema te demokracije niti slobode izražavanja koja može opravdati zle riječi kojima je cilj drugoga poniziti, omalovažiti i ocrniti. U medijskom se prostoru često zaboravlja na odgovornost za izgovoreno. Naime, svatko je odgovoran za vlastitu riječ, a osobito oni kojima je povjerena mogućnost da svakodnevno ili prigodno govore u javnim medijima. Medijski djelatnici moraju pomno birati riječi. Potrebe su nam dobre i istinite riječi, one koje obogaćuju, oplemenjuju, šire obzorja, te potiču na poštovanje dostojanstva i glasa drugoga. Medijske riječi ne smiju poticati sukobe i agresiju, nego moraju biti u službi dobrobiti ljudske osobe te njezine duhovne, kulturne i moralne izgradnje. Papa Lav neumorno poziva medije na promicanje nenaoružanih i razoružavajućih informacija koje omogućuju čišćenje pogleda, rušenje predrasuda i poštovanje dostojanstva svake ljudske osobe. Mediji su pozvani biti u službi osposobljavanja, osobito mladih, za razumijevanje, analitičko i kritičko razmišljanje, vrednovanje i slušanje. Sve prisutnost medija obvezuje na prenošenje sadržaja koji potiču rast u ljudskosti, kreativnosti i znanju. Osobito obvezuje na traženje istine, bez pristranosti, kompromisa, kalkulacija ili interesnih preferencija. Zadaća radija i televizije, koji su već desetljećima dio naše svakodnevice, izgradnja je kulture komunikacije i medijske pismenosti. To uključuje otvorenost istine, kritičko promišljanje te vrednovanje informacija i njihovih izvora. Papa upozorava također da moramo čuvati dar komunikacije kao čovjekovu najdublju istinu. U svrhu čuvanja i njegovanja međusobne komunikacije, koja uključuje i medijske sugovornike, valja pomno birati dobre riječi. To su riječi koje mire, povezuju, ozdravljuju i vraćaju u život. Pamtimo i dobre i loše riječi. Dobre nas uvijek iznova oplemenjuju, dok loše ostavljaju ožiljke. Zato budno pazimo što govorimo, te koga i kako slušamo. U povodu ove značajne obljetnice Hrvatskog radija i Hrvatske televizije želim svima koji svakodnevno ili prigodno staju pred ekrane ili mikrofone da budu ljubitelji i prenositelji sadržaja koji oplemenjuju njih same kao i sve one koji ih slušaju i gledaju.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Moram level upat weapon.
4: To! Vino sam!
3: I sad ćeš se diskonektat. Gde se joinaj opet?
4: Livam za sada.
5: Dragi slušatelji, jeste li razumjeli ovaj dijalog? Možda ste nešto slično čuli i u svojoj obitelji iz dječje sobe pa se zapitali što mi je to dijete snašlo. Kao da je hrvatski, a opet teško je razaznati značenje. O čemu je riječ?
6: To level up. Weapon. To win. To disconnect. To join. To leave.
5: Tako je. U emisiji često govorimo o utjecaju engleskog jezika na hrvatski, pri čemu najčešće mislimo na jezik struke u koji se proguraju engleski stručni nazivi. Ovo je bio žanrovski jezik. Jezik igrača računalnih igara, čije je sučelje najčešće na engleskome. U žaru borbe, u hrvatskom se dijalogu upotrebljavaju izrazi kako su navedeni u sučelju, oblikovani hrvatskom gramatikom. Čak i kad se odnose na ono za što u hrvatskome imamo svakodnevne, posve jasne izraze, na primjer, unaprijediti ili poboljšati, oružje, pobijediti, isključiti, pridružiti se, napustiti. Umjesto pridruži se ili još jednostavnije dođi, čuli smo
4: daj se join, aj?
5: Umjesto odlazim, čuli smo
3: livam.
5: A umjesto pobjedio sam
4: vino sam.
5: Nije neobično da pojedina subkultura sastavi svoj jezik ili da postojeći jezik prilagodi svojim potrebama, čak i s namjerom da ga oni koji joj ne pripadaju ne razumiju. Podsjetimo se i što smo saznali u hrvatskoj enciklopediji kad smo govorili o novotvorenicama. Njima se osvježava komunikacija, čini zanimljivijom, duhovitijom i originalnijom. Ima ih u književnim dijelima, ali najviše se upotrebljavaju u zatvorenim krugovima specijalnih jezika, na primjer među znanstvenicima, liječnicima, zatvorenicima. Slično može vrijediti i za našu današnju temu i ne treba se tomu čuditi. Samo je poželjno da se ne zaboravi kad se kojim jezikom koristimo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Srećan pozdrav, dragi svi, dobro nam došli. U ovoj smo emisiji zajedno, evo, svakog četvrtka od 20 sati i 15 minuta na valu prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Značajan je tjedan pred nama. Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, točnije uz grad Zagreb, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Rukvici, održat će se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovo je prvo izdanje, a temeljem odluke Hrvatskog sabora, kao trajno obilježavanje, održavat će se svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja pod geslom Jedan narod bez granica. Program za Hrvate izvan Hrvatske HRTA i mikrofonom i kamerom bilježit će i prenositi događanja tijekom tjedna, a predviđeno ih je pravo obilje. Tjedan je pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima. Ovim tjednom želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, poručuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Očekuje se sudjelovanje velikog broja predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, čime će se potvrditi globalna dimenzija hrvatskog identiteta i zajedništva, stoji u priopćenju ureda. Dodajmo, više od 1000 predstavnika Hrvata izvan Hrvatske sudjelovat će u kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnici kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održat će se i prva sjednica 4. saziva Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj će biti izabrano i novo vodstvo u novom mandatu. U ovoj emisiji detaljnije najavljujemo događaje u sklopu tjedna i pozivamo sve vas koji ste u mogućnosti da se pridružite ovoj globalnoj manifestaciji, globalnom susretu i promicanju zajedništva hrvatskoga naroda kao jednog nedjeljivog ma gdje bio. Više o tome te o postignućima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske u povodu 10. obljetnice na čelu ureda govorit će državni tajnik Zvonko Milas. Doznajemo i kako se povećanje sredstava Vlade Republike Hrvatske za projekte i programe Hrvata izvan Hrvatske odražava na aktivnosti Hrvatske iseljeničke zajednice u Južnoj Americi. Posebno ćemo pak najaviti program šetnice kulture u sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske kroz razgovore s nekoliko predstavnika i sudionika koji stižu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. A uz navedeno, u Vukovaru je počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Na konferenciji koja slavi 12. obljetnicu sudjeluje više od 300 sudionika i oko 30 izlagača. Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. U Krov fondu, koji provodi program, ističu da će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. A 1. lipnja kreće ovogodišnji program Ljetna škola domovina, nastao u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, te će 5. naraštaju polaznika, pripadnicima hrvatskog iseljeništva, u dobi između 18 i 30 godina, pružiti jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske. S vama su večeras tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Raum.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Državni tajnik Zvonko Milas predstavio je jučer u Hrvatskom saboru godišnje izvješće o provedbi Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske za 2025. godinu, o čemu je prethodno na svojoj zadnjoj sjednici raspravljao saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Milas naglasio je da izvješće potvrđuje kontinuitet snažne institucionalne potpore Hrvatima izvan domovine, te usmjerenost na jačanje povezanosti, očuvanje identiteta i poticanje povratka i useljavanja. Iz godine u godinu raste iznos sredstava koja Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda izdvaja za aktivnosti i projekte Hrvata izvan njezinih granica s ciljem jačanja položaja i statusa Hrvata u državama u kojima žive. Tako je proračun ureda u 2025. godini iznosio 35,7 milijuna eura, odnosno 44% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, čime je omogućeno povećanje potpore u okviru natječaja za udruge i ustanove Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i projekte i stipendije za studente. U posljednjih 10 godina učinjen je snažan iskorak u odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan nje. Vlada sve snažnije podupire programe i projekte hrvatskih organizacija i udruga koje djeluju izvan Hrvatske. Poseban su iskorak strateški projekti. Radi se na poboljšanju položaja i statusa pripadnika hrvatske nacionalne manjine. Veliki je fokus na očuvanju jezika, raste mobilnost, broj povratnika i useljenika i više se ulaže u gospodarstvo. U povodu 10. godišnjice na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske te predstojećeg tjedna za Hrvate izvan Hrvatske s državnim tajnikom Zvonkom Milasom razgovarala je Ivana Perkovac.
2: Gospodine Milas, odmah na početku čestitke na 10 godina vrlo uspješnog rada na čelu Središnjeg državnog ureda.
3: Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i hvala na čestici.
2: Doista je u ovih 10 godina učinjeno puno. Možete li sažeti to desetljeće na čelu ureda u nekoliko rečenica?
3: Pa pokušat ću. Dakle, u ovom desetljeću koje je doista bilo intenzivno, rekao bih vrlo snažno u smislu suradnje i svega onog što je važno za naše Hrvate izvan Republike Hrvatske, rekao bih da smo učinili konkretne pomake, pojačali sadržaje u svojemu onome što znači povezivanje s Hrvatima i u Bosni i Hercegovini, i sa hrvatskom nacionalnom manjinom u svih 12 europskih država, naravno sa hrvatskim iseljenicima u Europi i u prekomorskim zemljama. Ono što je za istaknuti, dakle, to su promjene zakonskih okvira koje se nisu dugo događale, naravno prije svega promjena, odnosno izmjena zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ali i promjena zakonskog okvira Hrvatske matice iseljenika, koje su nam, rekao bih, omogućile kvalitetni institucionalni rad. I pored toga smo učinili ono što je po meni iznimno važno, promijenili smo 1. siječnja 2020. godine Zakon o stjecanju hrvatskog državljanstva i snažno približili hrvatske iseljenike i njihove potomke državi Hrvatskoj u kontekstu, rekao bih, onog najvažnijeg povezivanja pravnog, temeljnog, dakle, stjecanja hrvatskog državljanstva, nakon čega je sve moguće povezivanje s domovinom, u životu, u domovini, školovanju i svem ono što je važno.
2: I kao krona svega toga došla je i odluka Hrvatskoga sabora o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pitanje je hoće li to biti simbolički tjedan ili stvarna platforma za umrežavanje Hrvata diljem svijeta i koji je cilj te manifestacije?
3: Pa on će sigurno imati svoj simbolički značaj, kao što sve vrijedne stvari imaju simboliku, ali pored toga on će biti, rekao bih, sadržajan i bit će platforma kojom ćemo omogućiti susrete s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i kroz kulturu, i kroz znanost, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, dakle, kroz sve ono što je važno i potrebno za mlade, jer ciljevi su puno širi, puno dublji, dakle, cilj nam je i tjednom Hrvata ojačati još hrvatsko zajedništvo koje je do sad pokazano kao najvažnije.

0: njihovih roditelja koji imaju želju da im djeca pohađaju vrtić na hrvatskom jeziku, zato imaju priliku upravo onako kako smo kao hrvatska vlada i stvorili okvire i uvjete za to i na koncu kako su predstavnici hrvatske zajednice i Hrvatskog nacionalnog vijeća u dogovoru sa skupštinom, odnosno sa gradom Suboticom u prvom dogovoru kako su to i odredili. Dakle, sve se može ako postoji snaga, ako postoji suradnja, a u ovom slučaju zaista postoji i Hrvata iz Srbije, odnosno lokalne zajednice Hrvatske. Postoje institucije u Republici Hrvatskoj koje su ustrajno tražile da se ispoštuje dogovor. Postoje pojedinci, ja ću tu danas spomenuti Davora Ivu Stiera kao europskog zastupnika koji je doista učinio, rekao bih, onaj zadnji tač da ta priča dobije svoj konačni epilog u otvorenju, kako ste rekli, vrtića, ali vrtića koji će biti na hrvatskom jeziku, na radost, rekao bih, i mališana i roditelja. Na taj način trebamo raditi dalje.
1: A hrvatska nacionalna manjina u Europi, kako ste i sami rekli, čuvar je hrvatske baštine u 12 europskih država i stvaran most povezivanja Hrvatske sa našim ljudima u europskim zemljama. No i oni se suočavaju sa određenim problemima, od postizanja političke zastupljenosti do osiguranja statusa nacionalne manjine, primjerice u Sloveniji, ovaj primjer Srbije. Kakva je suradnja s tim zemljama u kontekstu rješavanja tih važnih problema sa hrvatsku zajednicu?
0: Da, vi ste u pravu. Postoje situacije i situacije. Nije isto biti pripadnik hrvatske nacionalne manjine, recimo u Mađarskoj i u Srbiji. Ali je činjenica da su sva pitanja vezana za hrvatsku nacionalnu manjinu, dakle, u svim razgovorima hrvatske vlade, Republike Hrvatske, uvijek na stolu, u svim bilateralnim, multilateralnim dogovorima, razgovorima, susretima, i da se o svemu razgovara. Negdje postoji doista izražen pomak u tim razgovorima, izražena rješenja koje doprinose boljem položaju, boljem statusu naših ljudi koji žive u određenim državama. Negdje to stoji, ali je činjenica da svugdje se visoko prioritetno vodi briga i o Hrvatima u Sloveniji, koji nažalost nemaju nikakva prava, o Hrvatima u Srbiji koji traže zaista ono što je potpisano već davno u sporazumu o zaštiti prava nacionalnih manjina. Spomenut ću samo zastupljenost Hrvata u predstavničkim tijelima od skupštine do lokalne zajednice. Ali ono što mene iskreno fascinira i što primjećujem i često ističem je doista divljenje prema tim našim zajednicama koji u zahtjevnim, u teškim nekad okolnostima ostaju doista ono što jesu, prepoznati kao pripadnici svog naroda, svoje vjere, čuvari svoje tradicije, ljudi koji stvaraju suvremenu kulturu, i to je jednostavno Bogom dano, kako bih rekao. Oni to prenose na naraštaje koji dolaze i na nama je da ih u tome doista podržimo na najbolji mogući način, pritom ostajući zagovornici i borci za sva ona prava koja im pripadaju i koja su im potrebna da bi što lakše, što bolje mogli sve one vrijednosti čuvati po kojima se prepoznaju kao pripadnici hrvatskog naroda.
1: Oni često kažu da je podrška matične države ključna, a aktualna vlada doista pokazuje veliki senzibilitet prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Možemo spomenuti da je potkraj travnja ove godine da su proglašena još 4 nova strateški važna projekta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a to se vidi da kako i u proračunu. Za ovu godinu osigurano je rekordnih više od 200 milijuna eura za projekte i programe Hrvata izvan Republike Hrvatske. Kako se taj novac raspoređuje?
0: Pa raspoređuje se kako gdje. Uglavnom se raspoređuje na, rekao bih, sva ona dominantna područja koja čovjeku znače svakodnevni život. Dakle, područje obrazovanja, zdravstva, infrastrukture, područje brige za one najkrhkije, dakle, centre za djecu s posebnim potrebama, vrtiće, dakle, sve što je važno, što čini svakodnevni život čovjekov, Vlada Republike Hrvatske u suradnji, dakle, s Hrvatima izvan Republike Hrvatske pokušava realizirati i na taj način omogućiti im doista da žive tamo gdje su se rodili, da sve ono što im je važno artikuliraju i kroz obrazovanje, kroz odrastanje, posebno smo usmjereni na mlade. Ali moram tu istaknuti jednu za mene iznimno važnu činjenicu, da danas kada sad razmislim, mislim da preko 90% tijela državne uprave ili ministarstava ima određeni

0: suradnje s našim ljudima izvan Hrvatske, što dovoljno govori o tome da ne samo središnji državni ured, ne samo Hrvatska matica iseljenika, nego sva tijela državne uprave imaju ne samo senzibilitet, nego obvezu i sve ono što je potrebno da bi ljudima omogućili što lakši život, što bolje, rekao bih, statusne temelje na kojima mogu stvarati, na kojima mogu dobro živjeti, pritom biti lojalni zemljama u kojima žive i čuvati ono kroz što su odgojeni, što su im preci ostavili. Tako da ja sam jako ponosan na hrvatsku vladu, na sve ono što je u ovih 10 godina, iz godine u godinu kontinuirano i povećavala proračun, ne zato da bi bili ponosni kada pričamo o novcima, nego da bi te novce, ta sredstva, sve ono što zovemo potporom, mogli doista u suradnji, velim, bez naših Hrvata izvan Republike Hrvatske, uzeli bi bio novac. Oni su tu važni, oni pokazuju interes, oni žele biti Hrvati na najbolji mogući način u svemu onom što Hrvat je, i ja vjerujem da ćemo i daljim ovakvim načinom suradnje očuvati i čuvati za generacije koje dolaze sve ono što je važno.
1: Hrvatima izvan domovine.
2: Kad govorimo o povećanju sredstava hrvatske vlade za programe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske, čujmo kako se to odražava na aktivnosti hrvatskih iseljenika u Južnoj Americi. Doznaje naš Matija Jerković.
3: Hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi sve se snažnije povezuje s domovinom. Od većih financijskih potpora i kontinentalnih susreta do rekordnog interesa za hrvatsko državljanstvo i učenje jezika. Brojni projekti i programi dali su novu vidljivost potomcima Hrvata. Samo kad je riječ o financijskoj potpori za projekte i programe hrvatskog iseljeništva u prekooceanskim i europskim državama, povećanje sredstava posljednjih je godina znatno. Malo više od 300.000 eura izdvojeno je 2018. a trenutačno 1.800.000 eura. Ta su sredstva pomogla da se obnove aktivnosti brojnih hrvatskih institucija i društava diljem Južne Amerike. Počasni konzul Republike Hrvatske u Antofagasti i član Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske Marko Buzolić.
4: Obilježja Hrvata u Čileu prilično su drukčija. Naše su zajednice vrlo stare i izgubili smo znanje jezika. Zato danas govorimo španjolski, ali želimo ostati povezani s domovinom svojih predaka. To činimo putem kulture, umjetnosti i, ako je moguće, poslovne suradnje.
3: Za iseljeništvo koje živi na velikim prostranstvima posebno su važni kontinentalni susreti hrvatske dijaspore. Pokrenuti su 2015. u Peru kao inicijativa manjeg broja entuzijasta i poduzetnika, a danas imaju institucionalnu i financijsku potporu Republike Hrvatske. Nakon susreta u Montevideo 2023. stekli su status projekta od strateškog značenja. Idući će se održati u Kordobi, jednom od važnijih središta hrvatske zajednice u unutrašnjosti Argentine. Ovako su nam svoja očekivanja od nadolazećeg susreta ispričali sudski tumač za hrvatski jezik u Kordobi Jelena Ninčević i predstavnik hrvatske zajednice u Kordobi Kristijan Šprljan.
5: Ali ovaj susret je na neki način Hrvatska dolazi nama. I sad Južna Amerika uvijek se osjeća malo izvan tih nekakvih događanja koji se događaju u sjevernoj hemisferi, i onda kad dođu predstavnici naše vlade i naših institucija u Južnu Ameriku, to je velika čast. To je velika priprema, to je jednostavno veliki interes i ljudi se osjećaju se da je jednostavno Hrvatsko je bitno, dakle njena dijaspora, njeni iseljenici.
4: Dolaze ljudi s najviše razine, iz hrvatske vlade, ministarstava i važnih institucija, i to čovjeka podigne, rekao bih čak i mentalno. Nije riječ samo o zajednici, nego i o razumijevanju dinamike koju danas imaju Hrvatska i Južna Amerika. Mislim da će to mnogima otvoriti vidike, kako to mi ovdje kažemo. Samo sudjelovanje u tim aktivnostima ili upoznavanje ljudi i stjecanje iskustava, kao što se dogodilo meni i brojnima koji su sudjelovali, može mnogo toga promijeniti. Stekneš prijatelje iz drugih zemalja i gradova, iz toga nastaju novi projekti i nove ideje, a uvijek je cilj očuvanje snažnog identiteta.
3: Veliku promjenu donijele su i izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2020. One su brojnim potomcima hrvatskih iseljenika omogućile lakše formaliziranje veze s Hrvatskom. Broj zahtjeva za hrvatsko državljanstvo pri veleposlanstvima u Buenos Airesu, Brasiliji i Santiago od tada je u porastu. Primjerice, veleposlanstvo u Buenos Airesu prije promjene zakona nije primalo više od 400 zahtjeva godišnje. Danas je po broju konzularnih poslova ispred njega samo veleposlanstvo u Sarajevu. Velik interes nije slučajan, jer se iz argentinske prijestolnice pokrivaju i Paragvaj i Urugvaj. A o tome nam je nešto više ispričao počasni konzul Republike Hrvatske u Asuncionu, Juan Carlos Sisul.
6: Za nas je povezivanje s institucijama poput povratka kući, kao pronalaženje djeda ili bake koji nas mogu primiti. Veleposlanstvo nas dodatno povezuje i Paragvajce i Urugvajce koji su u njegovoj nadležnosti, jer smo ondje uvijek imali iznimno srdačan prijam.
3: No za mnoge potomke hrvatskih iseljenika stjecanje državljanstva samo je početak puta. Jedan od najvažnijih koraka ostaje učenje hrvatskog jezika. Iako su stipendije za hrvatski jezik danas u djelokrugu Ministarstva demografije i useljeništva, podaci posljednjih godina pokazuju da više od 90% stipendista dolazi upravo iz Latinske Amerike. Mladima učenje jezika omogućuje dolazak na studij i rad ili aktivno uključivanje u kulturni život zajednice. Zaključuje počasni konzul Republike Hrvatske u Antofagasti Marko Buzolić.
7: Mislim da se time mogu stvoriti temelji koji bi olakšali povratak Hrvata iz Čilea u Hrvatsku, iako imamo veliku jezičnu prepreku, jer kako se stvaraju uvjeti za život i ulaganje, tako sve ide bolje.
3: Važnu ulogu u povezivanju hrvatskog iseljeništva i institucija ima i Vladin savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U njegovu radu od ove godine sudjeluje 7 predstavnika iz Južne Amerike. U novom sazivu imat će jednog člana više, nakon što su formirane nove skupine Bolivija, Ekvador i Peru, te Paragvaj, Urugvaj i Venezuela. Sve to pokazuje da prostor za razvoj suradnje i dalje postoji. Upravo u tom prostoru za daljnji razvoj pojavila su se i dva pitanja. Prvo se odnosi na mogućnost opisnog glasovanja. Na kontinentu golemih udaljenosti mnogi potomci Hrvata žive stotinama ili tisućama kilometara od hrvatskih veleposlanstava. U zemljama u kojima brojni talijanski i španjolski državljani već mogu glasovati dopisno, često se postavlja pitanje, može li i Hrvatska u budućnosti omogućiti sličan model? Drugo se pitanje odnosi na jezik. U Rosariju program Hrvatskog pohađa 100 polaznika, što potvrđuje interes za učenje. No uz ovaj lektorati postoji još samo u Buenos Airesu, Santiago i Punta Arenasu. Mnogi se stoga pitaju postoji li prostor za otvaranje novih lektorata. Odgovor možda donese upravo skorašnji tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.
8: Čuli smo, gospodine Milas, pitanja naših ljudi iz Južne Amerike. Da. Jedno se odnosi i na glasovanje u inozemstvu. Može li se, prema vašem mišljenju, taj proces pojednostaviti i kako? Evo, možemo spomenuti da je na prošloj sjednici Vladina savjeta da su najavljena otvaranja novih konzulata i veleposlanstva. Je li to možda neki način kroz tu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava ili na neki drugi način kako im olakšati da ostvare doista to svoje pravo glasa?
9: Da, ja bih prije svega, prije nego odgovorim na vaše pitanje, kratko rekao da sam iznimno sretan što vidimo kakva je situacija sada u Južnoj Americi, dakle i u Argentini i u Čileu. Može će zvučati neskromno, ali prije 10 godina, malo više, kad sam preuzeo središnji državni ured, nisam do tada nigdje čuo da postoji uopće neka suradnja sa Hrvatima Južne Amerike. Danas imamo projekte, imamo suradnju, imamo toliko toga čime, rekao bih, da se možemo zajedno ponositi sa našim ljudima, dakle, u tom dijelu svijeta. I drago mi je da postavljaju ovakva pitanja, znači da su zainteresirani za sve ono što se u Hrvatskoj događa. Sigurno da otvaranje konzularnih predstavništava pomaže posebno u državama gdje je broj Hrvata iznimno velik i u smislu reguliranja svega onog što je važno za suradnju, za povezivanje s državom, različitih konzularnih usluga. Što se tiče glasovanja, ja vjerujem da se stalno traže rješenja koja će biti u skladu sa sigurnosnim, sa zakonskim standardima, kako bi se ljudima omogućilo doista da ne izgube osjećaj aktivnog sudjelovanja u izbornim procesima i svemu onome što im na koncu zakon omogućava. Ali sada se moram vratiti 15. godina unazad i podsjetiti da smo 2010. godine u vrijeme ostvarivanja referenduma za pristupanje Europskoj uniji od strane SDP-a dobili uvjet u Hrvatskom saboru da se Ustav mora promijeniti, da se neka rješenja upravo koja se tiču Hrvata izvan Republike Hrvatske moraju reducirati, da moraju biti restriktivna i nažalost došli smo do situacije koju imamo danas. Možda to pitanje jednom prilikom, ako budete mogli, uputite upravo nekom od aktera iz tih vremena, puno ih još ima, Bogu hvala, neka ih. A u ovom drugom, rekao bih, pogledu mogu reći da razmišljamo o tome svemu, Vi znate na koji način se Ustav mijenja, na koji način se ustavne odluke donose, a ono što sada pokazujemo i o čemu razgovaramo evo cijelo ovo vrijeme je doista traženje najboljih rješenja kako bi Hrvatima izvan Hrvatske pokazali da je Hrvatska doista njihova domovina, da nije samo priča njihovih baka i djedova, nego da pripada kako njima, tako i najmlađem naraštaju potomaka hrvatskih iseljenika i da im je otvorena u kontekstu bilo kom, dakle života, obrazovanja, biznisa, pa i glasovanja, i da ćemo učiniti sve doista da se osjećaju kao dio hrvatskog naroda, dio hrvatske države.
8: Evo, spomenuli ste obrazovanje, očuvanje hrvatskog jezika također je tijekom ovih 10 godina bilo itekako u fokusu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Dugogodišnji izazov ipak nedostatak profesora i lektora izvan Republike Hrvatske. Postavili su pitanje, hoće li se možda, je li u planu otvaranje možda još nekog lektorata hrvatskog jezika na južnoameričkom tlu?
9: Da, pitanje lektorata je u domeni Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali htio bih evo spomenuti da često se spominje pitanje nedostatka učitelja hrvatskog jezika, pitanje lektora. S druge strane, Hrvatska se svrstava među zemlje koje šalju najveći broj učitelja i lektora širom svijeta. I upravo na tome i gradimo, rekao bih, sve ono što je važno za učenje hrvatskog jezika, za njegovo očuvanje. Naravno, pri tome je da nas veseli što imamo spoznaju da hrvatski jezik, odnosno interes za učenje hrvatskog jezika raste, dakle, za hrvatske vrijednosti, za hrvatski identitet, posebno kod mladih. I mladi iz najudaljenijih država danas imaju, Bogu hvala, i druge alate, posebno ove digitalne, za učenje hrvatskog jezika. Neću danas spominjati tečajeve razine A1 i A2, nego ću se osvrnuti na nedavno prezentiranu aplikaciju, mobilnu aplikaciju, dakle LearnCrow, za učenje hrvatskog jezika, koja je napravljena, odnosno izrađena u suradnji Središnjeg državnog ureda i Filozofskog fakulteta razine B1, dakle za već one naprednije, kojima se može, rekao bih, svakodnevni život u cijelosti poduprijeti. I mogu vam reći da je, dakle, u nepuna 2 mjeseca preko 6000 ljudi se prijavilo na tu aplikaciju, što dovoljno govori i o kvaliteti aplikacije. Nije na odmet dodati da je ona i besplatna, ali da je vrlo kvalitetna i da ćemo je doista i dalje promovirati kako bi posebno velim mladima omogućili da budu što bliže identitetu kroz učenje hrvatskog jezika.
8: Evo, čini se da se dugi niz godina tražio način kako se povezati sa mladim ljudima, no danas se doista grade ti konkretni mostovi suradnje. Gospodine Milas, spomenimo da je u vašem mandatu, kako ste na početku i rekli, osnovan i Savjet mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Jedno važno tijelo koje će nas povezati sa mladim ljudima, njihovim idejama, no može li ono biti i vjetar u leđa mladima da nastave rad svojih roditelja i da se bolje povežu sa svojim korijenima?
9: U to sam siguran i to nam je na neki način bila nit vodilja kad smo razmišljali kroz izmjene i dopune zakona da ustanovimo jedan takav institut kao što je Savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske. Moram reći da nam je u tome pomogao i savjet koji već ima 3 saziva iza sebe, dakle 12 godina djelovanja. Sjednica će se održati 4. saziva, prva upravo tjedno Hrvata, dakle svim onim što smo zajedno artikulirali i svim onim što je vlada na koncu svojim odlukama, na koncu Hrvatski sabor ustanovila, dakle i pitanje državnosti, odnosno zakona, pitanje posebnih upisnih kvota i puno toga još je došlo na inicijativu vladinog savjeta. Tako i ovdje, mladi su, rekao bih, budućnost svake hrvatske zajednice, posebno one ljudi koji žive izvan Republike Hrvatske, i bez njih nema ničega. Zato želimo da doista dobiju priliku da u direktnom, kako sam već spomenuo, kontaktu, u direktnom razgovoru iznesu sve ono što misle da je važno, da sve one prijedloge za koje drže da će im pomoći u povezivanju, u svemu onom što je važno za kontakt sa Republikom Hrvatskom, mogu na najbolji mogući način staviti na stol ispred onih koji će to sutra promatrati, razmišljati o tome i ako Bog da možda i staviti u okvir nekog zakona. Tako da siguran sam da je ovo jedan od političkih iskoraka hrvatske vlade, odnosno Hrvatskog sabora, pošto je on donio konačnu odluku o zakonu, kojim ćemo doista unaprijediti sve ono što nam je važno. Svi govorimo o povratku, svi govorimo o useljavanju i držim da ovaj savjet može puno toga reći, puno toga nam na neki način predložiti, što će nam otvoriti možda do sada i ono o čemu nismo razmišljali, kako bi te mlade ljude, mlade Hrvate usmjerili prema hrvatskoj državi, prema hrvatskom identitetu, ali kako sam i već govorio, oni to već imaju u sebi, važno je to potaknuti dobrim gospodarenjem, uređenjem dobre države Hrvatske koja će ih sama po sebi privući.
8: Gospodine Milas, hvala vam najljepše na ovome razgovoru, uz želju da je ovo razdoblje pred vama bude jednako uspješno.
9: Hvala vama, još jednom želim pozdraviti sve Hrvate izvan Hrvatske, još jednom najaviti tjedan Hrvata koji će se održati od 25. do 31. svibnja i želim da svi oni koji u to vrijeme budu u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, u Hrvatskoj, uživaju u tim danima, a vjerujem da ćemo zajedno moći ostvariti puno toga na dobrobit cijelog hrvatskog naroda.
1: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
2: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi glashrvatske.hrt.hr.

0: na valovima staroga kraja.
1: Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Uz ispriku što će se zainteresirani morati ponovno prijavljivati, u Krofondu koji provodi program ističu kako će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. To će značiti, dodaju, kako će poticaj Hrvatske vlade vrijednosti do 10.000 eura moći dobiti veći broj poljoprivrednika. A javlja Josip Stantić.
2: Susreti, razgovori i obećanja o financijskoj potpori iz Hrvatske nisu bili uzaludni. Priopćavaju to iz Krofonda koji je u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem potkraj prosinca i početkom siječnja organizirao sastanke s poljoprivrednicima Hrvatske zajednice.
3: Nema nepovredne, ljudi čekaju novi natječaj. Mislim da im je drago bilo što je onaj prvi promašen. I sad će dovode ulaz u friške novce.
2: Komentar je poljoprivrednika i aktiviste Hrvatske zajednice iz sela Male Bosne Vinka Santića na vijest da je prvi natječaj poništen i da se ovih dana očekuje raspisivanje novoga. Izazvalo je to kritike u dijelu zajednice, no u Krofondu ističu kako će novi program biti daleko povoljniji. Upravitelj Krofonda Lazar Cvin objašnjava.
4: Znači, odluka vlade Hrvatske postoji, ona je 23. travnja, znači odobren je natječaj od 2 milijuna eura, on će biti objedinjen sa prošlogodišnjem, znači na prošlogodišnjih 500 tisuća, on je uvećan sa još 500 tisuća i Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo da ovogodišnji natječaj isto uđe u proračun toga natječaja, tako da će sadašnji natječaj koji se priprema biti na razini 2 milijuna eura. Dosadašnja dokumentacija se može vratiti, znači mi smo sada evo poslali na sve adrese sa kojih nam je stigla prijava, znači informaciju da se može. Mi sad smo u tehničkoj pripremi cijelog tog vraćanja dokumentacije, što je važno zato što će 80% te dokumentacije moći važiti i za ovaj natječaj. Znači da ljudi ne bi ponovo gubili vrijeme na pribavljanje svih tih dokumenata koji su bitni za natječaj. Znači, povjerenstvo je već napravilo svoj pripremni sastanak, već je prošlo kroz cijeli natječaj i taj natječaj je, znači, samo čeka, znači, da se objavi onog dana kada Središnji državni ured sklopi novi ugovor sa Fondacijom Krofond.
2: Na prvi je natječaj pristiglo preko 300 prijava. Bilo je to izvan očekivanja, ali nisu se svi poljoprivrednici Hrvatske zajednice prijavili, jer neke procedure i kriterije ne smatraju prihvatljivima. Među njima je aktivist zajednice, poljoprivrednik Antun Naćheđeši.
5: Pa evo, tu smo kod ovog traktora za kojeg smo sad trenutno uzeli navigaciju, ali nismo ništa tražili ni te papire da bi to podnijeli za, evo tu je gori na traktoru montirano i onda isto i ovaj kombaj smo uzeli nov jesenas i ja sam htio za tog da dobije se što god makar, ajde, koliko može, nisam ja tražio puno, 2-3-4 hiljade eura možda dobiti na tim, ili taj kombaj košta neki 270 hiljada eura. Pa ajde da se dobije nešto, možda bi uzeo za njega navigaciju, tu jednu, pa možda bi to mogao dobiti, ali zbog tog što sam kazao, ti bodova, te kao školske spreme ili šta tu oni traže i dokazivanje da sam ja Hrvat, mislim da i to onda suvišno za nas ako imamo i putovnice i osobne.
2: Pa ipak njegov sumještanin Vinko Stantić program smatra važnim u financijskom smislu, ali je i poruka ohrabrenja.
3: Pa znači, vidi da imaš neko iza tebe da je stao, da postoji ta država Hrvatska koja ovdje Hrvatski živi, da ga malo kod pomogne. Ja nisam ni na jednom natječaju prošao, ni na pokrajini, ni na srbijanskom. Prišao sam godine, sin je bio mlad i njemu nije imao dovoljno pojena bodova, tako da ništa nikad nismo dobili, nikakvi na natječaj.
2: U tom smislu da ovo može biti ohrabrenje?
3: Ovo je ohrabrenje za sve, znači i za trgovce, i za Hrvate koji žive u Vojvodini, da će dobiti nešto, da eto postoji i da njih neko poštuje.
2: U Krofondu poručuju kako bi program potpore trebalo podržati i pratiti, jer je sljedećih godina moguće povećanje vrijednosti omotnice pomoći iz Hrvatske. A onda bi poljoprivrednicima na raspolaganju bilo ulaganje u infrastrukturne projekte i kupovinu zemlje.

0: Nešto prije 18 sati buknuo je požar iznad Podstrane kod Splita na južnim obroncima brda Perun. Vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, a na terenu su vatrogasci iz Splita, Omiša i Solina. Požar je gasio i kanader. S požarišta se javio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Podstrana Marko Bešlić.
1: Pa evo radno ga gasimo, trenutno je kanader nam pomaže i Airbus iz zračne snage i dosta je zračnih snaga sa područja, tako da evo radi se, trenutno smo na terenu. Teren zaista zahtjevan i nepristupačan, radimo koliko možemo i sa zemlje i sa zraka, tako da evo, vidit ćemo šta će narednih pol sata donijeti, ali radi se konstantno. Nema ugroženih kuća, ne, cijelu noć se radi, ovisno i o vremenskim uvjetima, ali cijelu noć će se radi. Ima vjetra, otežava na gašenje, nije prejak, ali okej, radi se.
0: Bešlić se naknadno javio i rekao kako je požar nešto poslije 20 sati stavljen pod kontrolu. Vatrogasci trenutačno natapaju teren i na njemu će ostati cijelu noć. Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić tražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je kratko komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
2: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec i pol dana.
0: Hrvatska sutra dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Saborska oporba poduprla je izmjene zakona o trgovini prema kojima bi gradovi i općine mogli ograničiti ili zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Potporu su dobile i mjere zabrane prodaje energetskih pića maloljetnicima. Iz oporbe poručuju da godinama upozoravaju na problem prekomjerne konzumacije takvih napitaka među mladima. Vlada pak ističe da bi lokalne vlasti same trebale odlučivati o pravilima, ovisno o potrebama svojih sredina.
3: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je članice NATO saveza zbog, kako kaže, izostanka potpore SAD-u u sukobu s Iranom. Poručio je da Washington od saveznika ne traži vojnike i bojne zrakoplove, ali da su odbili pomoći na druge načine. Također je istaknuo kako mnoge članice NATO-a dijele stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, no europski saveznici i dalje sumnjaju u opravdanost američko-izraelskih napada na Teheran. Izjave dolaze u oči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj, gdje će glavne teme biti rat u Ukrajini i pripreme za ljetni samit Saveza u Turskoj.
3: Sport.
0: Demokratska Republika Kongo otkazala je pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo zbog širenja ebole. Reprezentacija se prije odlaska na mundijal trebala okupiti u kampu u glavnom gradu, no zbog stotina sumnjivih slučajeva zaraze i više od 100 smrtnih ishoda, pripreme su premještene u Belgiju. FIFA je poručila da prati situaciju i surađuje sa zdravstvenim vlastima kako bi turnir protekao sigurno. Unatoč epidemije očekuje se da će reprezentacija Konga nastupiti na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, jer svi reprezentativci igraju u stranim klubovima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Hrvatski radio, prvi program. Hrvatima izvan domovine.
4: U drugom satu emisije, poštovani slušatelji, u Vukovaru počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Za koji dan kreće ovogodišnji program Ljetna škola domovina, koji pripadnicima hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina pruža jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske. U sklopu najave događanja na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske sljedeći tjedan u Zagrebu, kroz razgovor s nekoliko sudionika koji nam dolaze iz Vojvodine, Republike Srpske, Usore, Domaljevca, Gruda i Čitluka, barem približno dočaravamo atmosferu koju očekujemo u prezentaciji kulturne baštine i gastronomije naših sunarodnjaka izvan Hrvatske. Od bunjevačkoga kola, lelja, izložbe o dužijanci i risarskoga doručka preko usorskoga vezenoga oraha u prošnji ženika, gange, svekolikoga narodnoga ruha, do banjolučkog trapista i hercegovačkoga vina. Ovo je tek dijelić programa Šetnice kulture koji se održava u srijedu 27. i četvrtak 28. svibnja na Europskom trgu u Zagrebu. A vas koji ste u mogućnosti, od srca pozivamo da se pridružite i Šetnici kulture i brojnim drugim sadržajima kroz cijeli tjedan Hrvata izvan Hrvatske.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Danas je u Vukovaru počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Cilj je konferencije koja ove godine slavi 12. obljetnicu predstaviti sve pogodnosti koje Vukovar nudi poduzetnicima, od zakonskih olakšica do konkretnih mjera poticanja, zapošljavanja i ulaganja. Gradonačelnik Marijan Pavlivček još prigodom najave ovogodišnje konferencije posebno istaknuo trendove na tržištu rada. Danas u Vukovaru imamo rekordnu zaposlenost od završetka mirne reintegracije i ne želimo na tome stati. Grad je okrenut mladima, novim radnim mjestima i povratku industrijske snage kako je nekad imao. Na otvorenju Vukovar Business Foruma Meeting G212 s gradonačelnikom Pavličekom razgovarao je kolega Tonči Petrić.
2: Drago mi je što smo, evo, sljedeća tri dana sjedište gospodarskih aktivnosti. Posebice me raduje što ovaj prvi Vukovar Business Forum organiziramo zajedno sa udrugom Meeting G2, koja okuplja, evo, naše brojne predstavnike dijaspore koji su aktivni u gospodarskom životu već desetljećima u zemljama u kojima djeluju, od Austrije, Njemačke, Švicarske, drugih zapadnoevropskih zemalja, susjedne naravno Bosne i Hercegovine, Republike Srbije do preko oceanskih država. I cilj nam je naravno pokazati široj hrvatskoj javnosti, posebice predstavnicima gospodarskog svijeta, prilike, benefite, povlastice koje grad Vukovar nudi ukoliko se odluče otvoriti proizvodne pogone na području grada Vukovara.
3: Što danas Vukovar nudi poduzetnicima?
2: Pa Vukovar upravo sukladno zakonima koji su doneseni, Zakon o gradu Vukovaru, s obzirom da je područje od posebne državne skrbi, svim onim poduzetnicima koji upošljavaju Vukovarce, oni su trajno oslobođeni 50% davanja za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. To nije mala stavka, posebice za velike poduzetnike. Dijelom su oslobođeni do visine de minimis potpora poreza na dobit. Ovu mjeru prvenstveno koriste ovi manji poduzetnici sa 10 do 20 uposlenika. Grad kao grad naravno je donio odluku da će u postojećim gospodarskim zonama, koje imamo dvije, one poduzetnike koje se odluče otvoriti određeni proizvodni pogon, ih osloboditi poreza na doprinose i u određenom razdoblju, ovisno o investiciji i komunalnih naknada. Također, evo, grad nudi niz mjera, pa tako i ove godine, koje su namijenjene poduzetnicima, znači gdje se svi mogu prijaviti i na taj način dobiti potporu od samog grada Vukovara. Znači, cilj nam je, znači, da upravo ove mjere i ove povlastice prikažemo još široj javnosti.
3: A što očekujete od ove konferencije?
2: Očekujemo ono što je najbitnije, znači da rezultat ove konferencije bude nova radna mjesta na području grada, nove investicije. Svaka investicija je dobro došla, sa 2 do 200 uposlenika. Bitno je da građani grada Vukovara mogu raditi i biti pošteno plaćeni od svog rada u svome gradu. Bitno je da, s obzirom da već sada imamo vrhunsku stopu zaposlenih, znači najveću od povratka, od mirne reintegracije, 11.500 na području grada, da se taj trend i dalje nastavi, kako bi privukli i one naše sugrađane koji su do prije 10 godina upravo zbog loših ekonomskih prilika napustili grad Vukovar i otišli ka zapadne europske zemlje. I mene raduje, evo, što samo ove godine među povratnicima imamo u osnovnim školama 32 povratničke djece. Znači, to su sve naše sugrađane koji su do prije 10 godina napustili grad Vukovar, a danas upravo zbog mogućnosti uposlenja u vlastnom gradu i sigurnosti koje nudi grad Vukovar, odnosno za neke zapadne europske zemlje, su se odlučili vratiti u svoj grad i mislim da te trendove moramo nastaviti.
1: Predsjednik udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin naglasio je važnost povezivanja domovinske iseljene Hrvatske te se osvrnuo na sjajna dosadašnja iskustva, istaknuvši da su u proteklih 11 godina okupili više od 2300 sudionika, hrvatskih poslovnih ljudi iz 37 zemalja svijeta. Buterin ističe i snažnu simboliku održavanja konferencije upravo u Vukovaru, gradu heroju, koji za nas predstavlja savršeno mjesto zajedništva, mjesto u kojem želimo pokazati kaže da Hrvatska može napredovati upravo kroz suradnju s dijasporom.
4: Htjeli smo na jedan svoj način poseban kroz ovu konferenciju simbolički donijeti neku novu energiju, novu viziju, pogled u budućnost, pun ideja, inovacija i poslovnog povezivanja upravo s dijasporom. A vezano za potencijale Vukovara i što Vukovar nudi, na temelju iskustava sa Siskom i Novskom, smo mi evo više manje program prepustili gradu Vukovaru. Grad Vukovar naime je sam po sebi već odlučio ove godine u proljeće, sada u svibnju, organizirati Vukovar Business Forum. Tako da je došlo kroz do neke prirodne simbioze sa nama koji smo također željeli odraditi svoju konferenciju u Vukovaru, ali na jesen. I sada je došla ta simbioza u svibnju, uzeli smo njihov termin, odabrali smo više manje njihove teme, uspjeli smo kroz razgovor dodati nekoliko naših nama bitnih tema da pokažemo potencijale dijaspore. I evo sad, s obzirom na potencijale što Vukovar nudi, vidimo po odabiru njihovih tema, da im je naglasak naravno na onome što je gradonačelnik govorio, logistika, blizina, dakle luka Vukovar. Mi moramo shvatiti da je Vukovar i Hrvatska kroz Vukovar, da smo podunavska zemlja. Nismo samo pomorska i jadranska zemlja, nego i podunavska. A Dunav je najprometnija rijeka u Europi. Gospodarstvo, industrija, transport, logistika, to su sve teme na kojima neke zemlje u Europi doista žive i bogato zarađuju. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i kroz ovakav jedan oblik suradnje i pokazivanja kroz konferenciju pokažemo taj potencijal. Ističem da smo 2300 ljudi u ovih 11 godina doveli u Hrvatsku iz 37 zemalja svijeta. I iz onoga razgovora s njima primjećujemo da je njima ključ povjerenje u nas kao ljude, u državu, u institucije, u vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje. Ipak je riječ o dva svijeta, dva partnera. I zato mi, recimo, na Meeting G2 uvijek insistiramo da se ljudi umreže kroz poslovno povezivanje, kroz razgovor licem u lice. Jedan od nama najatraktivnijih dijelova našeg programa ovih godina se zove Tko je tko na Meetingu G2, gdje svaki sudionik dobiva mikrofon i pred svima pokazuje svojim licem tko je, što je, kako se zove, odakle dolazi, kojim putem je njegova obitelj otišla tamo ili ovamo i što sada nudi ili traži. Možemo govoriti o financijskom kapitalu i mnogi doista doživljavaju riječ kapital upravo kroz to. Nama u udruzi Meeting G2 fokus je, čak možda bih rekao, više na intelektualnom kapitalu. To je ključna vrijednost koju moramo privući. Da ne pričam sad i o demografskom potencijalu, znači govorimo o ljudskom kapitalu. Imamo situacije, primjere da su ljudi došli, evo je naš osnivač udruge Meeting G2, Josip Hrgetić, porotnik iz Venezuele, koji se preselio tu sa suprugom i doveo zajedno sa njom troje djece. Oni svi sad žive u Hrvatskoj, studiraju, oženili su se, udali, imaju djecu. Znači, tri vrste kapitala i mislim da treba naglasak staviti po meni na sva tri pojedinačno, ali ukupno gledano dijaspora je ogroman kapital u svakom pogledu. Vidimo iz reakcija naših ljudi koji nam dolaze da su oduševljeni promjenama koje vide u Hrvatskoj. Tako da Hrvatska je u Schengenu, sad ulazimo i u OECD, jel tako? To su mikroskopske možda promjene za nas koji živimo ovdje, ali definitivno velike promjene za ljude koji dolaze izvana.
1: Vukovar Business Forum Meeting G2-12 okuplja ove godine više od 300 sudionika i oko 30 izlagača. Forum uključuje konferencijski i sajamski dio, čime sudionicima omogućuje ne samo umrežavanje i razmjenu znanja, već i konkretno predstavljanje poslovnih projekata i prilika, o čemu ćemo više prenijeti u sljedećoj emisiji nakon završetka ove konferencije.

0: Radio Hrvatska. A tko je tamo?
1: Program Ljetna škola domovina nastao je u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, a ove će se godine održati već od 1. do 13. lipnja, te petom naraštaju polaznika pripadnicima hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina pružiti jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Republike Hrvatske. Iza nas su jako dobra i lijepa iskustva, a ovogodišnju ljetnu školu domovina predstavit će nam i pobliže nas sa itinerarom polaznika upoznati Kroacijana Gregorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskoga iseljeništva u kabinetu državnog tajnika. Lijepo vas pozdravljam, Kroacijana, da čujemo kako teku pripreme.
2: Srdečno pozdravljam se vaše slušatelje. Pripreme su u punom jeku. Nastojimo svake godine, ovo je već peta generacija kao što ste najavili, pripremiti polaznicima jedinstven doživljaj iskustvo Hrvatske. Cilj samog projekta je jačanje njihovog identiteta, odnosno svijesti o pripadnosti hrvatskom narodu, poticanje globalnog umrežavanja te kulturne i znanstvene suradnje. Program je vrlo pažljivo osmišljen kako bi polaznicima pružili što dublji uvid u hrvatske korijene. Primjerice, posjetit će Dubrovnik, Cavtat, Split, Stonske zidine, Gospić, Zadar, Šibenik, Zagreb, Varaždin, Veliko Trgovišće, Mariju Bistricu, Osijek i naravno Ilok i Vukovar. Sam projekt počinje, kao što ste najavili, 1. lipnja u Dubrovniku, a završava 13. lipnja povratkom iz Vukovara za Zagreb. Imat ćemo preko 40 polaznika ove godine iz Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda te Europe. I jako nam je drago da ćemo imati priliku staviti ih sve u jednu veliku grupu, da se međusobno upoznaju, da vide da se hrvatski identitet čuva i njeguje na svim kontinentima na jako sličan način, neovisno radili se o sjeveru Europe ili Australiji.
1: Vi ste s njima od prvoga do zadnjega dana, evo kakva su iskustva, evo osobno vaša, u tim ljetnim školama tijekom proteklih godina?
2: To su visoko emotivna iskustva. Koliko je god program je jako zahtjevan i fizički za polaznike, pogotovo za nas koji smo malo nešto starijih od polaznika, ali je izuzetno emotivan. Vi kad upoznate te mlade ljude koji, od kojih mnogi prvi put tek dolaze u Hrvatsku, u zemlju svojih djedova i baka, onda postajete svjedokom tog njihovog upoznavanja samog sebe u kontekstu da oni susreću tradicije i običaje koji su njima možda bili nerazumljivi do trenutka kad im mi te običaje i tradicije ne objasnimo na licu mjesta, odnosno kako prolazimo kroz cijelu Hrvatsku, tako su velike šanse da ćemo proći neposredno mjesto iz kojeg oni potiču, odnosno njihovi preci, i onda se događa taj jedan susret sa vlastitom obiteljskom prošlošću, povješću, i to je visoko emotivan susret.
1: Da, neki od njih nisu imali prigode možda u svojim obiteljima toliko to proživljavati kroz svoje bake i djedove, a neki pak jesu, pa se onda na licu mjesta suočavaju sa tim vlastitim identitetom i kao da ih je neko stavio u neki drugi svijet. I sigurno da tu bude puno, puno emocija, i sama sam bila prisutna pri mnogim sličnim susretima, ali onda onome tko to organizira, tko ih prati u svemu tome, bude još emotivnije, je li tako?
2: Upravo tako. Ne samo to, nego kako je jedan polaznik se susretne sa vlastitim, kako se lijepo rekao, identitetom, tako to djeluje na cijeli kolektiv. I onda je to jedan zajednički doživljaj koji se multiplicira kako svaki polaznik ima nekakvu svoju priču. Jedan dio sebe otkrije pred drugima i poveže se s Hrvatskom na jedan trajan i neposredan način. Ali ono što bi još možda istaknula je koliko god je dirljiva ta obiteljska, identitetska okosnica programa, ono što nam je jako važno je da kroz sam program oni imaju priliku upoznati suvremenu Hrvatsku. Ne samo tradiciju, običaje i ljepote, nego ono što se zaista danas događa u Hrvatskoj. Koliko smo otišli u znanstvenom smislu naprijed, koliko naši znanstvenici mogu korelirati sa vrhunskim svjetskim znanstvenicima, upoznaju poslovne prilike koje se događaju u Hrvatskoj, ne samo kroz turizam, nego kroz industriju i tehnologiju. ono što je meni osobno najdraže, suvremene interpretacije tradicije. Tako da ja vjerujem da će oni, kao i nakon svake ljetne škole, nakon svakog izdanja, sa puno većom željom surađivati u radu hrvatskih zajednica. A ono što nas najviše naravno veseli je kad saznamo da nam je polaznik odlučio upisati fakultet u Hrvatskoj, odnosno studij ili postdiplomski studij, a što nam se često događa i kratikom, odnosno program učenja hrvatskog jezika. Nakon ljetne škole jako se zainteresiraju za tu mogućnost koja ih onda dodatno veže za Hrvatsku. Nije teško se u Hrvatsku zaljubiti, tako da to je jedan od dijela te programa, je ta nekakva zajednička zaljubljenost u Hrvatsku.
1: Osvrnut ćemo se samo još kratko na onaj detalj. Povezuju se pritom s mladima iz različitih krajeva svijeta. Da li oni nastavljaju te svoje kontakte, veze, umrežavanja? Imate li kakve povratne informacije o tome?
2: Naravno, baš prošlo ljeto su polaznici treće generacije išli posjetiti svog prijatelja polaznika u Južnu Ameriku. Tako da ostanu uvijek trajno povezani nakon takvog iskustva. Osobno znam da se pozivaju međusobno na vjenčanja. Baš postane nekakva mala hrvatska obitelj na tom autobusu od preko 40 polaznika koji uđu u nekakve dublje dijelove sebe sa vršnjacima i zemalja iz kojih dolaze. Ono što je zajedničko svim programima do sada je da obično, ne znam, polaznica iz Kanade otkrije nešto iz obiteljskih običaja i onda netko iz Australije kaže pa moji to isto rade na taj isti način, nismo razumjeli zašto. I onda shvate da je to nekakva hrvatska stvar. I onda kad se oni na taj način povežu, to su jako duboke veze i oni ispričaju nama sve svoje životne priče, obiteljske priče, kad je tko iselio, u kojim okolnostima, kako su se snašli baka ili djed ili baka i djed u državi iseljenja. Cijela obiteljska povijest jedne osobe kroz to putovanje izađe van, a oni ju povežu onda sa ishodištem, sa izvorom. Program se organizira u suradnji, kao što ste već najavili, suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa udruženjem hrvatsko-američkih stručnjaka i u snažnu podršku Hrvatske turističke zajednice. Tako bi zahvalila bi svim sudionicima, a ove godine imamo i jako veliku podršku i od Hrvatske matice iseljenika. Svi ćemo zajedno sudjelovati u tom projektu od strane Republike Hrvatske, međutim tu su i brojne lokalne zajednice i županije, pojedina tijela državne uprave. Tako da sam program ima snažnu institucionalnu podršku i vjerujemo da ćemo imati prilike i ove godine upoznati brojne gradonačelnike, župane koji nas uvijek dođu lijepo pozdraviti i koji se zaista iskreno raduju njihovom dolasku i interesu za Republikom Hrvatskom.
1: Sretan put i sretan povratak sa obiljem dojmova i sa ove godišnje ljetne škole Domovina.
2: Hvala vam puno i hvala vašim slušateljima.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske počinje, kako rekoh, 25. svibnja, svečanim otvorenjem u Hrvatskoj matici iseljenika, kada će biti otvorena i izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića, uz glazbeni program u izvođenju studenata Hrvata izvan Hrvatske. Ovaj vrhunski umjetnik i glasoviti slikar i grafičar, potom i pjesnik, rođen je 1935. u Kolu kod Tomislavgrada, a najveći dio svoje karijere ostvario je u Parizu, gdje je i umro u kolovozu 2009. godine. Prema njegovoj želji, cjelokupna ostavština vraćena je u domovinu, a 2011. Franjevačka galerija u Tomislavgradu otvorila je galeriju Virgilija Nevjestića sa stalnim postavom njegovih dijela, kao omažovom velikom umjetniku i donatoru. 2020. osnovana je i zaklada koja nosi njegovo ime s ciljem očuvanja i promocije umjetnikova djela. Na izložbi prigodom otvorenja Tjedna Hrvata izvan Hrvatske bit će predstavljeni odabrani radovi iz različitih faza Nevjestićeva stvaralaštva, koje ga potvrđuju kao jednog od najvažnijih autora hrvatske i europske grafike. Na još dvije izložbe prvoga dana manifestacije skrećemo pažnju, i to u sklopu posebno zanimljivog programa u francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu od 19.30 do 21.30. Izložba Identitet posvećena je sicanju, starom, gotovo zaboravljenom načinu tetoviranja koji su nekoć nosile naše bake, kao tihi ali snažan znak pripadnosti vjere i zajednice. Polazeći od ideje da se identitet ne zaboravlja, nego nosi, izložba predstavlja mlade žene iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koje su odlučile nastaviti ovu tradiciju ne kroz predmete ili suvenire, već kroz znamen na koži, kako je ovu pojavu nazvala autorica knjige na tu temu Vesna Haluga. Umjetnost sicanja posjetitelji će moći pogledati i na šetnici kulture na Europskom trgu u Zagrebu. To je izložba fotografija posvećena dužijanci, jednoj od najvažnijih hrvatskih tradicijskih svečanosti i žetve, duboko ukorijenjene u život i identitet bunjevačkih Hrvata. Obje će ove izložbe upotpuniti program prve večeri tjedna uz svečanu projekciju nagrađivanog kratkometražnog dokumentarnog filma Unspoken, neizrečeno, koji je ostvario izniman međunarodni festivalski uspjeh. Kroz suptilan, ali iznimno snažan vizualni prikaz, film progovara o iskustvu hrvatskih iseljenika, o tišini koja često prati migraciju, o neizrečenim emocijama i generacijskim razlikama koje oblikuju obiteljske odnose. Autorski tim čine umjetnici hrvatskog i australskog podrijetla, čija osobna iskustva daju filmu iznimnu uvjerljivost i emocionalnu snagu. Upravo ta kombinacija osobnog i kolektivnog sjećanja čini Unspoken dijelom koje nadilazi individualnu priču i postaje univerzalni odraz identiteta, pripadanja i šutnje koja govori više od riječi. Uz projekciju Unspokena i spomenutih izložbi ne propustite tu večer i glazbeno-scenski nastup ansambla Lado.
1: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: na valovima staroga kraja.
1: S nama je evo večeras i upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš u Beogradu, gospodin Marin Pijuković, dobro nam došli. Stiže nam evo Hrvatska zajednica iz Republike Srbije na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Bićete prisutni u mnogo segmenata, ja bih zapravo voljela da nam vi ukratko evo opišete što možemo mi sve očekivati.
2: Pozdrav svim vašim slušateljima, pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov, dalje 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću, predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
1: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji, ponajviše u Vojvodini, razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
2: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
1: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
2: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ, predstavit će se direktorica Hrvatske riječi gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća gospođa Jasna Vojni također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
1: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
2: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
1: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
2: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina. I to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dežijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dežijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dežijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.

0: Usora nam dolazi također, donosi bogat prikaz života i tradicije jednoga kraja koji je snažno obilježen običajima, rukotvorstvom, svakodnevicom ruralnog prostora, ali više će nama o tome reći kako će se Usora predstaviti na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dajana Prakjačić, poštovanje, dobro nam došli. Što nam sve donosite?
1: Pa evo, naše male vrijedne ruke uz taj naš vezani orah koji je evo nekako simbol i proteže se kroz cijeli usorski kraj i specifičan je baš po tome što ga nigdje drugdje na cijelom području Bosne i Hercegovine, a i šire, ne možete pronaći.
0: Jel danas u uporabi?
1: Pa danas nije u uporabi, ono sad da kažemo da ga koristimo svakodnevno, ali evo prilikom nekakvih ceremonija ili ne znam kad naša folklorna skupina izvodi određene točke, uvijek ga koristimo i rado ga nosimo svima i na poklon i ima i dan danas bakica koje to rado pripremaju ovako poklone, ne znam, unučarima za Božić, ali samo onu početnu ulogu koju imao nekad nema danas.
0: Ali moramo otkriti tu tajnu.
1: Tako je. Vezani orah znači ponajviše se veze uz ašikovanje, odnosno kad se cura i momak zabavljaju i najčešće je to bilo u vrijeme blagdana za Božić, odnosno poslije svete mise polnoćke, kad bi se završila misa, igralo bi se kolo i tad bi onda momci prilazili djevojkama i odabirali svoje buduće nevjeste. E, u tom trenutku bi svaka mlada djevojka imala jedan vezani orah kod sebe u pregači i onda bi majke sa fenjerima obilazile svoje buduće nevjeste i ona bi pokazivala taj vezani orah da se tu vidi koliko je djevojka vrijedna, čestita, odnosno kod nas kažu rukata, ono šta zna sve da radi sa rukama od tog ručnog rada. I cura bi znači taj vezani orah poklonila svoje buduće svekrvi. Ako ona taj vezani orah prihvati, to znači da je dobro došla u njihovu obitelj. Ako ga pak odbije, znači da tu nema nekakvog sretnog kraja za buduće mladence. Također je znači taj vezani orah, ukrašavali su se s njim jelke, a evo na svim nekakvim važnim proslavama to je bio onako nekakav simbol čestitosti, vrijednosti, da se pokaže nekakav najbolji sjaj djevojke, jer je vezani orah poprilično onako specifičan izgledom i za samu izvedbu je treba dosta preciznosti.
0: Uopće nije jednostavno izgled. A ne,
1: da,
0: ne, ne. Da. A dobro, ali vi ste se u tome ispraksirali, vjerujem.
1: Pa, evo, jesam, s obzirom da ja nisam sa usorskog kraja, ali ja sam pokupila sve te običaje, tako da
0: A kad ste se udali u taj kraj, jel?
1: Da.
0: Morali ste.
1: Pa, evo, zaljubila se
0: Čekajte, ko je tu kome donio taj orah? Onda suprug vama?
1: Pa, evo, rećemo da je suprug nam, meni, da.
0: Ali ima tu, dakle, još ponude što se tiče Hrvata Usore.
1: Osim, znači, te radionice vezanog oraha, imat ćemo izložbu Usorske naive od Miroslava Bratića. To je znači jedan pravac slikarstva, ono gdje se slika na staklu i vezan je za krajolik naš nekakve znači posebnosti određenih krajeva koji su vezani baš isključivo za općinu Usora. A također u našem gastrokutku ćemo imati gibanicu koja se tradicionalno radi na badnjak i ona je posna i gurabije. I još ćemo imati izložbu muške i ženske narodne nošnje.
0: Hvala vam najljepša, gospođo Prakljačić.
1: Hvala vama, vidimo
0: Lijepi
1: se.
0: Lijepi pozdrav.
2: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
0: Posebno mi je drago pozdraviti večeras u našoj emisiji i Nikolinu Perković iz Ureda do predsjednika Republike Srpske. Dobro nam došli.
3: Dobar večer, hvala vam na pozivu i srdačno vas pozdravljam kao i vaše slušatelje. Hrvati iz Republike Srpske zapravo predstavljaju jednim programom koji na autentičan način povezuje kako kulturu, glazbu, običaje i gastronomiju našega kraja, ali prije svega ljude koji tu baštinu godinama čuvaju i prenose na nas mlađe generacije. Na kulturnom štandu zapravo posjetitelji će moći vidjeti tri tradicionalne narodne nošnje Posavine, ali se upoznati sa publikacijama i dokumentarnim sadržajima o braći Begić. najpoznatijim i najutjecajnijim dvojcem u povijesti izvorne glazbe, koji su svojim nastupima uz šargiju i violinu definirali ovaj žanr i približili ga široj publici. Posebno u vremenu kad se tradicionalni instrumenti sve manje mogu čuti u javnom prostoru, posebno nam je važno predstaviti upravo taj dio naše nematerijalne baštine, ali također će biti upriličeni prikaz posavskog leksikona kao kulturno-dokumentacijskog izvora Hrvata ovoga kraja. Također u glazbeno-scenskom dijelu programa predstavit će se i kulturno-umjetnička društva koja svojim radom čuvaju folklor, pjesmu i običaje hrvatskog naroda ovoga kraja, a sudjeluju kulturno-umjetničko društvo Hrvata BiH Rugvica te kulturno-umjetničko društvo Izvorni običaj. Osim toga, posjetitelji će imati priliku upoznati i našu tradicionalnu gastronomsku ponudu, dakle domaće pite, sir Trapist, jedan od najpoznatijih gastronomskih brendova Bosne i Hercegovine, čiji su nastanak i strogo čuvana tajna izravno vezani uz katolički redovnički red Trapista i njihov samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, a tradicija ide sve od 1872. godine. Tu su i domaći kruh, tradicionalni proizvodi i rakije, korijen, dakle rakija, predstavlja jedan poznati regionalni brend, ali imamo još jednu rakiju, to je fratarska rakija sa našega Petričevca u Banja Luci. I zapravo želimo predstaviti sve ono što mi jesmo, našu povijest, običaje, glazbu i vjeru, ali poslati neku poruku povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske sa hrvatskim narodom u cjelini. I vjerujemo da će ovaj program u Zagrebu biti lijepa prilika za susret, povezivanje, upoznavanje bogatstva kulturne baštine Hrvata iz Republike Srpske.
2: Slušate Glas Hrvatske.
0: Pozdravljam Mariju Matić iz Domaljevca. Sa čime nam sve dolazite?
4: Što se tiče gastronomije, Domaljevac će predstaviti svoju tradicionalnu domaljevačku sarmu. Uz nju ćemo poslužiti i domaću provu ili kako se negdje još govori i proja. Mm-hmm. Što se tiče kulture, predstavit ćemo dvije narodne nošnje. Jedna od njih je djevojačka nošnja, a druga je radna nošnja. One najbolje prikazuju život i običaje nekadašnjeg Domaljevca. Također predstavit ćemo i knjigu našeg pokojnog autora Roke Pušelića, Tragovi na obalama Save. O knjizi će govoriti naš novinar Peo Gašparević i unuka pokojnog Roke Marija Smolju.
0: Govorimo da. O posavskoj tradiciji kroz dakle autentične narodne nošnje, kroz gastronomiju, pjesmu, ples. I jeste li vi isto tako ili je li nosite i dan danas tu raskošnu djevojačku nošnju ukrašenu dukatima?
4: Da, naravno. Ja sam i članica našeg kulturnog umjetničkog društva Mladosti iz Domaljevca i također ja ću biti u radnoj nošnji.
0: Da li vas od malih nogu uče motati te sarmice?
4: Pa, obiteljski biznis je to bio i tako sam i ja naučila.
0: Znači, otkrili smo da imate i biznis na tu temu.
4: Nemam konkretno ja, ali u mojoj široj obitelji, da.
0: Ali inače, ta domaljevačka sarma, to stvarno isto se prenosi s koljena na koljeno. A po čemu je ona tako posebna i drugčija od drugih sarmi?
4: Posebno je po svojoj veličini, ona je jako sitna i mota se jako pažljivo i to daje poseban okus i teksturu i također gusto se i reda.
0: A i dugo se to mota.
4: Da, tako je.
0: Dakle, nauče vas da na taj način vježbate istrpljenje kroz život. Pametno.
4: Da.

0: na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavit će se i Grude. S nama je Ante Bušić, dobro nam došli. Osim što ćete donijeti puno raštike sa sobom, zanima me što nam još donosite.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Tako je, evo, i općina Grude će imati priliku predstaviti se u Zagrebu kroz gastronomski dio narodnih nošnji i glazbeni dio, te pokazati kojim sve znamenitostima, prirodnim ljepotama i kulturnim naša općina raspolaže.
0: Osim što svi tamo kod vas čim se rode znaju gangat, što još, po čemu ste još posebni?
1: upravo tako. Dakle, u općini Grude, evo, kao što se reče u cijeloj Hercegovini, poznata je ta ganga. Međutim, ne samo ganga, nego i sviranje tih narodnih instrumenata, gusle, diple i ostala tradicionalni instrumenti. Također imat ćemo priliku i vidjeti narodnu nošnju našeg sela Gorica, a konkretno kulturno-umjetničko društvo Sloga Gorica je prije nekoliko godina proslavilo i 100. godišnjicu svoga djelovanja. Imamo dosta djece koji su upisani u kulturno-umjetničko društvo, sudjeluju kroz ples i pjesmu.
0: Doći će nam, evo, i Jure Miloš, svi ga već u Zagrebu poznaju kao učitelja izvođača gange.
1: Upravo tako, evo, on je zapravo već dobro poznat gradu Zagrebu, budući da redovito održava i programe i obuke gore u Zagrebu. On će upravo biti ta osoba koja će na scenu u jednom trenutku, točnije 27. u srijedu, izaći na binu i odsvirati i otpjevati nekoliko pjesama, a tko zna, možda netko od posjetitelja nakon toga odluči prisustovati nekoj od njegovih radionica.
0: E sad, što ćete vi sa svom tom raštikom? Kako ćete ju spraviti? U kom obliku ćete je ponuditi?
1: Pa, Grude bi mogli u zadnje vrijeme možda nazvati i glavni grad raštike. Evo, ja ću iskoristiti taj izraz, budući da se tu kod nas već dosta godina održava jedna manifestacija koja se zove Raštikijada, ovdje u jednom agroturizmu. Vlasnici Tomo Marić i njegova supruga će biti gore u Zagrebu. Imamo onaj tradicionalni dio kuhanja raštike sa mesom, a imamo također u današnje vrijeme i moderne izvedbe, moderna jela koja u sebi sadržavaju raštiku. Znam da je na Raštikijadi dosadašnjih godina bio i sladoled od raštike, pa evo, pustit ćemo da nas iznenadi, pa evo, nećemo sigurno moći ponuditi sve što se može, ali to može biti lijepa pozivnica da vaši slušatelji i naši posjetitelji ovih dana posjete i dođu tu kod nas u Grude na Raštikijadu, da se bude održavala ove godine na jesen.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: A na kraju, evo nam gospodin Ante Kozine, direktora turističke zajednice općine Čitluk, dobro nam došli.
3: Lijepo pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Nešto sam načula da dolazite, da ćete pola brotnja dovesti, sva ona blaga brotnja da ćete nam dovesti u Zagreb.
3: Dobro ste čuli, napravimo se tragu. Evo, dolazimo, predstavljamo se na šemci kulture, jeli, u sve općine i gradove iz Bosne i Hercegovine. Predstavljamo našu općinu Čitluk, naše brotnju, najveće vinogorje u Bosni i Hercegovini. Predstavljamo našu kulturu, našu tradiciju, naše narodne nošnje i 13 vina iz vinarija registriranih ovdje kod nas u brotnju. To su autohtone sorte žilavka i blatina. Također, predstavit ćemo i naše maslino ulje, domaće maslino ulje, višestruko nagrađivano, kao i proizvod koji se pravi od vina, a zove se Ćupter. Također, na našem štandu ćete imati priliku vidjeti i prvo materijale naše turističke zajednice, koja nije davno osnovana, evo, prošli tjedan je bilo 2 godine kako postojimo i donosimo, kao što sam rekao, naše prvo materijale, turističke vodiče kroz općinu Čitluk pod našim gestom i parolom koju mi koristimo, naša turistička zajednica, ona kaže tu je nebo zemlju dirnulo i zaista i je. To su prije svega vjerski turizam, etno turizam, sportski turizam, vinski turizam i manifestacije koje se održavaju ovdje kod nas u našoj općini Čitluk, u našem Brođu. Dani berbe i grožđa su najstarija kulturno-turistička manifestacija koja se održava u Bosni i Hercegovini i prošle godine ona je proslavila svoju 70. godinu. Mi ovdje osim dana berbe i grožđa imamo, na što smo ponosni, to je Međunarodne večeri folklora, navijanci, koje se održavaju sredinom 7. mjeseca. Folklorna društva iz zemalja regije, to su Makedonija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, i to bude zaista jedna predivna manifestacija. A evo, za nekoliko dana na Šednici kulture gore u Zagrebu na Brodskom trgu, dvoje mladih iz kulturno-medicinskog društva Sveti Marko Vionica nosit će narodne nošnje koje simboliziraju naše Brođane.

Posve su nas razoružali Martin Kosovec i mali Marin Vrgoć u spratnju zbora i simfonijskog orkestra HRT-a na proslavi dana HRT-a 15. svibnja u Lisinskome. Ovime vas pozdravljamo večeras, hvala vam što ste bili s nama. Pozdravljaju vas Dubravko Lukačin, Martin Horžić, Vladimir Brnardić i Tanja Rau.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza, a sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
3: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
5: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami, jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
3: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
6: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
7: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
3: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
9: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
10: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
10: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
10: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
9: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvo.
10: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
10: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
1: Kronika dana.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
12: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
13: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
14: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
15: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura, 2025. 700 milijuna eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
14: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
16: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego i tekako na razini građana.
14: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
17: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štenja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
14: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
18: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama. Recimo, jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura, samo 50 komada. Vrlo vjerovatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
14: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
2: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubrovac.
19: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
20: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
19: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
21: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
19: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
20: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
19: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
2: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
4: But I will not stand before this council and call this recovery.
21: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
2: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigili iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
0: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
0: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
2: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanjić.
22: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja, rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
5: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
22: Licemjerno i politikanski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
6: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
22: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
7: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade i HDZ to odbijaju. Kako ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
23: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
22: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
2: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijen Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
0: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijen i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijen Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijen Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
2: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije samo je 25 žena.
0: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
2: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjelovi i gotovo potpuno očuvani. Gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Karlo Plazina.
3: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je s čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finala je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također strinula u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
8: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. Pritom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno, vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti.
9: Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu, dok je više ljudi ozlijeđeno. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, a iz zgrade je do sad spašeno 6 osoba. Stanovnici okolnih objekata evakuirani su zbog straha od novih urušavanja. Vlasti upozoravaju da su u Maroku deseci tisuća zgrada sigurnosni rizik, a slične su tragedije posljednjih godina već odnijele mnoge živote. Napetosti između SAD-a i Irana ne slabe. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Washington želi preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, te odbacuje mogućnost da Teheran naplaćuje prolaz hormuškim tjesnacem, ključnom rutom za svjetsku naftu. Iran odbija slanje uranija u inozemstvo i traži ukidanje sankcija te povlačenje američkih snaga iz regije. U međuvremenu pregovori uz posredovanje Pakistana stoje na mjestu, dok rast cijena nafte dodatno pritišće svjetsko gospodarstvo.
1: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
0: Washington upozorava na moguće nove napade ako ne bude dogovora, a Teheran prijeti osvetom i pojačanim nadzorom nad hormuškim tjesnacem. Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze Global Sumud. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku, dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom. Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj odbora za mir za Gazu na terenu Nikolaj Mladenov rekao je da su neke stvari promijenile se na bolje.
2: But I will not stand before this council and call this recovery.
1: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80 od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
3: Sport.
0: Sportske novosti donosi Karlo Plazina.
4: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je s čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finala je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27 na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Ispraznja se stol, riči nove tražim, sve da te zadržim, da ostaneš još tu. Otišli su svi,

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec po dana.
0: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete, u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
6: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje, tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Costa pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
7: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
0: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube.
8: Vijesti.
0: Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. To što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
9: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: Osijek i Slaven Belupo otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
12: Nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
13: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
11: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskoga stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
14: Utakmica na Poljudu u HNL-u, jedno dragocjeno iskustvo.
11: U polufinalu rukometnog kupa danas će u Poreču igrati Kaštela protiv Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexa. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.